0: sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije.
1: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
2: Poslije 16 godina Hajduk je izborio ligaški dio europskih kupova. Igraće u konferencijskoj ligi nakon što je u produžetku u uzvratu u Częstochowi svladao Rakov 3-2. Rači u prvoj minuti za Hajduk izjednačio je s bijele točke Fadiga u 61. Šego u 66. 2-1 za splitski sastav. Emreli je izjednačio u 88. minuti, a Pukšta su u 4. minuti produžetka splitskom sastavu donio pobjedu Mikele Šego.
3: Iskreno, 3 minute prije kraja već sam krenio plakat, ali govorim sebi, ajde da zadržimo to do kraja i onda kad je svira kraj, onda je samo krenilo. Hvala Bogu na ovome.
2: Rijeka Mitjeland 1-4, Aduadžej u 4. minuti, a onda 4 danska pogotka, Ihenač u 18. Sorensen u 48. Jensenevio strilac u 56. a Cho Guesung u 78. minuti. Hrvatske odbojkašice izborile su osminu finala europskog prvenstva pobjedivši u Göteborgu u posljednjoj utakmici u skupini Crnu Goru s 3-2. Za četvrtfinale će se boriti protiv Srbije. Hrvatski košarkaši uvjerljivi u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. U Zadru su svladali Latviju 115-80.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vrlo vruće, navečer na sjevernom Jadranu nestabilnije, vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, u Dalmaciji sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 16 do 20, na moru od 21 do 26, dnevna između 33 i 38 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Gabriel Šimunec, a u radio Tadija Kristijan Babić.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskog radija.

0: U zatvoru u Ševeningenu umro je general JNA i vojni zapovjednik bosanskih Srba Ratko Mladić, osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici. Za zločine u Hrvatskoj nikad nije odgovarao, premda je pod njegovim zapovjedništvom 18. studenog 1991. počinjen pokolj u Škabrnji. Ubijeno je 15 branitelja i 48 civila. Zločina su se prisjetili načelnik Ivan Škara i zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljanić.
1: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt, ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao osuđen, ali naša najveća bolna činjenica ostaje da za zločin u Škabrnji nikad nije odgovarao.
2: Božja pravda dođe kad tad, svakome name pa je došla i njemu. I vjerojatno će odgovarati bar na onome svijetu, ako neće na omen. A pravda je zadovoljena, Božja pravda. A ljudska nije zadovoljena i nikada. Jer ja nisam ni očekivao ništa da se dogodi. Ali vidite, nikada nije odgovara za Škabrnju, jer on je odgovara za Bosnu i Hercegovinu, za tamo, ali ovdje ne.
0: Vijesti. U Fondu za zaštitu okoliša otvorit će se ponude za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću. Riječ je o postavljanju nepropusnog sloja, koji bi trebao ograničiti prodor oborinskih voda na 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada. Premijer Andrej Plenković.
3: Očekujemo zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, za koje je rok izvršenja najdulje 4 mjeseca. Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri kojom će se postavljanjem vodno nepropusnog sloja ograničiti prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjiti mogućnost nastanka procjednih voda. Zaštitni sloj ostaće na lokaciji do početka uklanjanja zakopanog otpada te će se potom postupno uklanjati prateći dinamiku sanacijskih radova.
0: Zbog radova na revitalizaciji vrelovodne mreže prekinut će se isporuka tople vode u zagrebačkim naseljima Špansko, Malešnica, Gajnice i Stenjevec od 31. kolovoza do 1. rujna. Dio Malešnice bez tople vode bit će do 21. rujna. U Novom Zagrebu prekid isporuke trajaće od 7. do 19. rujna. Naime, HEP Toplinarstvo provodi projekt revitalizacije prelovodne mreže na području grada Zagreba, sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije. Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
4: Poslije 16 godina Hajduk je izborio ligaški dio europskih kupova. Igraće u konferencijskoj ligi nakon što je u produžetku u uzvratu u Częstochowi svladao Rakov 3-2. Rači u prvoj minuti za Hajduk izjednačio je zbira točke Fadiga u 61. Šega u 66. 2-1 za splitski sastav. Emreli je izjednačio u 88. minuti, a Pukšta su u 4. minuti produžetka splitskom sastavu donio pobjedu Mikele Šego.
5: Iskreno, 3 minute prije kraja već sam krenio plakat, ali govorim sebi, ajde da zadržimo to do kraja i onda kad je svira kraj, onda je samo krenilo. Hvala Bogu na ovome.
4: Rijeka Mitjeland 1-4, Aduadžej u 4. minuti, a onda 4 danska pogotka, Ihrač u 18. Sorensen u 48. Jensenev i Ostrilac u 56. a Čo Guesung u 78. minuti. Hrvatske odbojkašice izborile su osminu finala europskog prvenstva pobjedivši u Göteborgu u posljednjoj utakmici u skupini Crnu Goru s 3-2. Za četvrtfinale će se boriti protiv Srbije. Hrvatski košarkaši uvjerljivi u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. U Zadru su svladali Latviju 115-80.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vrlo vruće. Navečer na sjevernom Jadranu nestabilnije. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. U Dalmaciji sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 20. Na moru od 21 do 26. Dnevna između 33 i 38 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Gabriel Šimunec, a u radio Tadija Kristijan Babić.
7: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: javnosti. Za zločine u Hrvatskoj nikad nije odgovarao, premda je pod njegovim zapovjedništvom 18. studenog 1991. počinjen pokolj u Škabrnji. Ubijeno je 15 branitelja i 48 civila. Zločina su se prisjetili načelnik Ivan Škara i zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljanić.
1: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt, ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao osuđen, ali naša najveća bolna činjenica ostaje da za zločin u Škabrnji nikad nije odgovarao.
2: Božja pravda dođe kad tad, svakome name pa je došla i njemu. I vjerojatno će odgovarat na, bar na onome svijetu ako neće na omen. A pravda je zadovoljena, Božja pravda. A ljudska nije zadovoljena i nikada. Jer ja nisam ni očekivao ništa da se dogodi. Ali vidite, nikada nije odgovara za Škabrnju, jer on je odgovara za Bosnu i Hercegovinu, za tamo, ali ovdje ne.
0: Vijesti. U Fondu za zaštitu okoliša otvorit će se ponude za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću. Riječ je o postavljanju nepropusnog sloja, koji bi trebao ograničiti prodor oborinskih voda na 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada. Premijer Andrej Plenković.
3: Očekujemo zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, za koje je rok izvršenja najdulje 4 mjeseca. Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri kojom će se postavljanjem vodno nepropusnog sloja ograničiti prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjiti mogućnost nastanka procjednih voda. Zaštitni sloj ostaće na lokaciji do početka uklanjanja zakopanog otpada te će se potom postupno uklanjati prateći dinamiku sanacijskih radova.
0: Zbog radova na revitalizaciji vrelovodne mreže prekinut će se isporuka tople vode u zagrebačkim naseljima Špansko, Malešnica, Gajnice i Stenjevec od 31. kolovoza do 1. rujna. Dio Malešnice bez tople vode bit će do 21. rujna. U Novom Zagrebu prekid isporuke trajaće od 7. do 19. rujna. Naime, HEP Toplinarstvo provodi projekt revitalizacije prelovodne mreže na području grada Zagreba, sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije.
4: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
5: Poslije 16 godina Hajduk je izborio ligaški dio europskih kupova. Igraće u konferencijskoj ligi nakon što je u produžetku u uzvratu u Częstochowi svladao Rakov 3-2. Rači u prvoj minuti za Hajduk izjednačio je zbjele točke Fadiga u 61. Šega u 66. 2-1 za splitski sastav. Emreli je izjednačio u 88. minuti, a Pukšta su u 4. minuti produžetka splitskom sastavu donio pobjedu Mikele Šego.
6: Iskreno, 3 minute prije kraja već sam krenio plakat, ali govorim sebi, ajde da zadržimo to do kraja i onda kad je svira kraj, onda je samo krenilo. Hvala Bogu na ovome.
5: Rijeka Mitjeland 1-4, Aduadžej u 4. minuti, a onda 4 danska pogotka, Ihrač u 18. Sorensen u 48. Jesenevi Ostrilac u 56. a Čo Guesung u 78. minuti. Hrvatske odbojkašice izborile su osminu finala europskog prvenstva pobjedivši u Göteborgu u posljednjoj utakmici u skupini Crnu Goru s 3-2. Za četvrtfinale će se boriti protiv Srbije. Hrvatski košarkaši uvjerljivi u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. U Zadru su svladali Latviju 115-80.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vrlo vruće, navečer na sjevernom Jadranu nestabilnije, vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, u Dalmaciji sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 16 do 20, na moru od 21 do 26, dnevno između 33 i 38 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
7: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: U zatvoru u Ševeningenu umro je general JNA i vojni zapovjednik bosanskih Srba Ratko Mladić, osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici. Za zločine u Hrvatskoj nikad nije odgovarao, premda je pod njegovim zapovjedništvom 18. studenog 1991. počinjen pokolj u Škabrnji. Ubijeno je 15 branitelja i 48 civila. Zločina su se prisjetili načelnik Ivan Škara i zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljanić.
1: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt, ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao osuđen, ali naša najveća bolna činjenica ostaje da za zločin u Škabrnji nikad nije odgovarao.
2: Božja pravda dođe kad tad, svakome nama, pa i došla i njemu. I vjerojatno će odgovarat na, bar na onome svijetu, ako neće na omen. A pravda je zadovoljena, Božja pravda. A ljudska nije zadovoljena i nikada. Jer ja nisam ni očekivao ništa da se dogodi. Ali vidite, nikada nije odgovara za Škabrnju, jer on je odgovara za Bosnu i Hercegovinu, za tamo, ali ovdje ne.
0: Vijesti. U Fondu za zaštitu okoliša otvorit će se ponude za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću. Riječ je o postavljanju nepropusnog sloja koji bi trebao ograničiti prodor oborinskih voda na 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada. Premijer Andrej Plenković.
3: Očekujemo zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, za koje je rok izvršenja najdulje 4 mjeseca. Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri kojom će se postavljanjem vodno nepropusnog sloja ograničiti prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjiti mogućnost nastanka procjednih voda. Zaštitni sloj ostaće na lokaciji do početka uklanjanja zakopanog otpada te će se potom postupno uklanjati prateći dinamiku sanacijskih radova.
0: Zbog radova na revitalizaciji vrelovodne mreže prekinut će se isporuka tople vode u zagrebačkim naseljima Špansko, Malešnica, Gajnice i Stenjevec od 31. kolovoza do 1. rujna. Dio Malešnice bez tople vode bit će do 21. rujna. U Novom Zagrebu prekid isporuke trajat će od 7. do 19. rujna. Naime, HEP Toplinarstvo provodi projekt revitalizacije prelovodne mreže na području grada Zagreba, sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije. Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
4: Poslije 16 godina Hajduk je izborio ligaški dio europskih kupova. Igraće u konferencijskoj ligi nakon što je u produžetku u uzvratu u Częstochowi svladao Rakov 3-2. Rači u prvoj minuti za Hajduk izjednačio je s bijele točke Fadiga u 61. Šego u 66. 2-1 za splitski sastav. Emreli je izjednačio u 88. minuti, a Pukšta su u 4. minuti produžetka splitskom sastavu donio pobjedu Mikele Šego.
5: Iskreno, 3 minute prije kraja već sam krenio plakat, ali govorim sebi, ajde da zadržimo to do kraja i onda kada je svira kraj, onda je samo krenilo. Hvala Bogu na ovome.
4: Rijeka Mitjeland 1-4, Adu Adjei u 4. minuti, a onda 4 danska pogotka, Ihrač u 18. Sorensen u 48. Jensenevi Ostrilac u 56. a Cho Guesung u 78. minuti. Hrvatske odbojkašice izborile su osminu finala europskog prvenstva pobjedivši u Göteborgu u posljednjoj utakmici u skupini Crnu Goru s 3-2. Za četvrtfinale će se boriti protiv Srbije. Hrvatski košarkaši uvjerljivi u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. U Zadru su svladali Latviju 115-80.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vrlo vruće. Navečer na sjevernom Jadranu nestabilnije. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. U Dalmaciji sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 20. Na moru od 21 do 26. Dnevna između 33 i 38 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.

Pa nećemo mi dugo biti bez besede. Dobro vam jutro, 6:06. I počinje nam posljednji petak u ovom prevrućem mjesecu kolovozu, angustu, a kažu da će i danas negdje temperature, i to kod nas, ne negdje u Sahari ili tamo u onoj dolini smrti, ići i do 40 stupnjeva, bar je tako upozorio Zoran Vakula, glavni meteorolog Hrvatske radio televizije. Što se naših temperatura ovdje tiče, za sada ništa ne da naslutiti da će to biti tako pakleno. Jer probudili smo se, barem što se Gorana tiče, na 22 stupnja, mi uz more od Pule, Rijeke, Krka, Malog Lošinja i Raba na oko 24, najtopliji jutros Senj 27. A bit će nam i danas pretežno sunčano, tek u noći stiže povećanje na oblake, ali o tome ćemo razmišljati dok ne dođe ta noć. U Gorskom kotaru i Lici temperature do 34, a uz more do 35.

napravili opala da bi bili s vama jutros ovdje. To su Lucijan Kostrenčić, Damir Milčić i Robert Sferlin. A još neki malci su vrlo vrijedni i spremaju nam 100% Zagorsko na Trgu Riječke rezolucije. Nevjerojatno je u ovo doba vidjeti toliko zaposlenih ljudi. Biće sigurno dobre hrane, bit će sigurno dobre zabave, jer kaj da vam velim, kad se spoje Čakavci i Kajkavci, onda to mora biti

ne biti pijan, ne, pogotovo kad se priča o Zagorcima i Čakavcima, iako ima nekih tih tekućih pitanja koja nas definitivno vežu, ne biti pijan ako ste u prometu, doduše nema baš nekih velikih gužvi ili bar jutros Hrvatski autoklub ne upozorava na njih, ali petak je i to turistički vikend, pa će ih vjerojatno biti. Što se noći za nas tiče, evo, cijeli svijet piše o još jednoj zanimljivosti, neki će reći ludori, neki će reći nacionalnoj osviještenosti američkoga predsjednika Donalda Trumpa, koji je jučer potpisao izvršnu uredbu kojom se jezero Ontario preimenuje u jezero Amerika. Promjena, kaže, stupa na snagu odmah. Bijela kuća priopćila je da je uredba naložila američkom ministarstvu unutarnjih poslova i ministru Dougu Burgumu da provedu promjenu imena. Jezero Ontario je jedno od pet velikih jezera Sjeverne Amerike, a prostire se između kanadske pokrajine Ontario i američke savezne države New York. Sad me čudi kako nije i kanadsku pokrajinu Ontario preimenovao u američku pokrajinu Amerika. Našto je kanadski premijer, vidiš, tako se prkosi velikanima, moj Andrej. Mark Carney rekao da će se jezero Ontario nastaviti tako zvati. Ime je staro više od 400 godina, dakle mnogo prije Kanadske konfederacije i deklaracije o neovisnosti Sjedinjenih Američkih Država. A bilo je veselo i u puno bližem nam Beču. Kaže bečka policija da je iz muzeja u Beču ukradena ogrlica koja je inače prodana na aukciji za 4 milijuna i 300 tisuća dolara. Došla dvojica, malo zamaskirani, to mi malo čudno kako ih nisu skužili da maskirani ulaze u muzej, i to u vrijeme radnog vremena, razbili izlog i ode. Starom vicu o dvojici grobničana koji su tako došli u New York i našli lovu na cesti, pa ovaj govori, gledaj ovdje, pot, to su tako bogati da lova na cesti leži. Tako je i ovo, nije baš na cesti, ali je u izlogu. Samo treba biti dovoljno hrabar. Ili možda dovoljno lud. A hoće li dovoljno hrabar, neću naravno reći lud, biti američki bogataš koji, kaže, jutros ekskluzivno jutarnji je stigao u Rijeku i pregovara o kupnji NK Rijeke. Ko je ovo već koji je došao kupiti nas? Naime, piše Robert Matteoni, u proteklim danima u Rijeci je boravio vlasnik talijanskog prvoligaša Venecije, Tim Leiveke. Riječ je o američkom biznismenu i bogatašu kojeg se smatra bliskim američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Sa suradnicima je razgovarao o interesu za HNK Rijeku, a poseban je naglasak na mogućnosti gradnje novog stadiona na Kantridi. Ako je blizak američkom predsjedniku, onda je logično da će Rijeka, ako bude prodana, se zvat HNK, dakle Hrvatski nogometni klub Amerika. Sjajno, sjajno. I još dobijemo blizance na Kantridi. Prodaj, Miško, prodaj!

0: zvani SEU HAK. Osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje. HAK.
1: Ma ako se još i niste učlanili u HAK, definitivno smijete i poželjno je da slušate novosti što nam ih donose iz Hrvatskog autokluba. Jutros je s nama Alan Pajnić. Alan, dobro jutro.
2: Hvala lijepa, evo pozdrav iz Zagreba i Hrvatskog autokluba.
1: Kakva nam je situacija na cestama, još uvijek je poprilično rano za gužve, ali početak je vikenda i to vjerojatno jednog od posljednjih turističkih.
2: Je, apsolutno, evo početak je vikenda, petak je za sada još kao što ste rekli, gužvi i zastoja nema, ali bit će sigurno danas, tijekom dana, pogotovo u poslijepodnevnim satima, pogotovo ovdje na širem riječkom području, još uvijek je turistička sezona, evo još ovaj vikend i onaj sljedeći pred školsku godinu novu, tako da će sigurno danas biti dosta prometna. Trenutna situacija je relativno povoljna, još uvijek su uvjeti za vožnju relativno povoljni, mada su danas meteorolozi najavili ekstremno visoke temperature, tako da bi moglo biti svega. Što se tiče šireg riječkog područja, za sada je sve u redu na riječkoj obilaznici, autocesti A7, zatim kroz sam grad Rijeku, na ovom dijelu Istarskog ipsilona gdje traju radovi, Krčki most i Jadranska magistrala, sve manje više u redu. U ove rano jutarnje sate nemamo zabilježene, barem za sada, prometne nesreće, nadam se naravno da će biti tako danas i tijekom dana, mada evo nekoliko posljednjih dana, u principu svakoga dana ima dosta prometnih nesreća na našim cestama. Savjet svim vozačima, kao i uvijek, budite oprezni u vožnji, pazite naravno na sebe i na ostale sudionike u prometu. Slično je u ostatku Republike Hrvatske, za jedno pola sata do sat vremena, eto, očekujemo one gužve rano jutarnje na gradskim cestama i obilaznicama, onda tijekom dana ovdje na širem riječkom području sigurno će biti dosta prometa na otoku u Krku, na Krčkome mostu, ovdje na riječkoj obilaznici i Jadranskoj magistrali. Što se tiče graničnih prijelaza, za sada je mirno na graničnim prijelazima, no petak je, bit će danas sigurno prometa na ovim važnim graničnim prijelazima. Pomorski promet sve u redu, svi trajekti, katamarani i brodske linije plove redovito. I za kraj još jedan put budite koncentrirani u vožnji, pazite naravno na sebe još jedan put i na ostale sudionike u prometu.
1: A eto, poželimo da i ono poslijepodnevno izvješće u 15.45 bude otprilike ovako kratko. Alane,
2: nadajmo se.
1: Hvala vam lijepa i do slušanja.
2: Hvala i vam, ugodan dan.

petak, dobro jutro sa Korza 24 koji se polako ušminkava da bi sve bilo spremno za to da i jutro s oni koji prođu Korzom kažu ajme u kako lijepom gradu živim. Još će biti pretežno sunčano, malo će biti možda i pretoplo za ovo doba godine, do 34 stupnja najviše dnevne temperature danas u Gorskom Kotaru i Lici, između 32 i 35 bit će nam u Istri i Hrvatskome primorju. Jutros stigle su i korigirane temperature, odnosno temperature od 6 sati po DHMZ-u. Zanimljivo, istu temperaturu imaju u Delnicama i u Puli 21 stupanj. Rijeka, Krk i Rab imaju 24, Mali Lošinje na 25, Senje na 27 stupnjeva. U prometu trenutačno nema nekih većih problema, tek se naravno očekuju, a očekuju se i problemi u opskrbi vodom danas u brojnim ulicama u Rijeci, i to u dosta dugačkom periodu od 8 do 17 sati. Bez vode će danas biti Kvaternikova ulica, Vlade Grozdanića, Kumičićeva, Radnička, Tihovac, Drage Žerveja, Danijela Godine, Stube Branka Žakule, Krimeja, Braće Horvatić, Stube Rudolfa Đodana, naselje Vulkan i Podvoljak, svi bez vode danas od 8 do 17. Pa onda u Rijeci Ružićeva isto cijela od 8 do 15 sati bez vode, Vukovarska 45 do 108 od 9 do 13 bez vode. Na području Jelenja, Jelenje 160 do 176 i Podhum 49 do 94 bez vode od 8 do 15. Onda Kastav, Beliki 1 do 39a i Spinčići 37 do 59 od 9 do 12 sati i vi ste bez vode. Iz Liburnijskih voda pak javljaju da će bez vode danas ostaviti potrošače u Lignju, Tuliševici i ulici Braće Honovića od kućnog broja 29 od 8 do 14 sati. Bez struje danas u Rijeci, Draga Brig 13/1, 19 do 22, u dva navrata od 8 do 8.30 i od 14 do 14.30, te Pelinova Gora 1 do 13 od 8 do 14.30. Na području Opatije bez struje, Kolaviki 8 do 14 sati i ostaje nam Gorski Kotar, najprije Prezid, odnosno jedino i je Prezid, naselja Gorači, Dolina Gorači, Kozji Vrh, Zbitke, Novi Kot i Prezid od 9 do 10, pa onda i od 13 do 14 sati i još u Prezidu naselje Opajki od 9 do 14 sati bez struje.

20 minuta do 7 ili točnije 6.41, petak, dan u kojemu se nekako po defaultu osjećate možda bolje i opuštenije, ali ko će ga znati, i danas ima onih koji moraju na preglede, ko zna što će tamo saznati, i danas ima onih koji moraju na nekakve sudove, pa se onda suditi, a s rodbinom, s kime drugim nego sa rodbinom, koje kakvih stresova ima danas, pa želite li partneru olakšati ulazak u vikend i petak, evo vam ideje. Prenosi portal Živim.hr. Trebate ga nježno milovati. Ne tamo gdje ste možda prvo pomislili i slatko se nasmijali, nego istražili su na Karoli Gašpar University of the Reformed Church in Hungary, odnosno u Mađarskoj, istraživanje muškaraca i žena koji su odgovarali na pitanja o zadovoljstvu svojom vezom. Istraživači su na unutarnjoj strani desne podlaktice, slušaj dobro, desna podlaktica, a neće valjda ljevica biti, desnica, označili liniju dugu 10 cm od zapešća prema laktu. Istodobno su pratili srčani ritam i onda pokazali neke loše fotografije da bi izazvali stres kod ispitanika, i onda kaže ovako, podijelili su ih u tri skupine. U prvoj je romantični partner 3 minute nježno prelazio vodenom bojicom preko označene linije brzinom od 5 cm u sekundi. Majke ti mile, sad ti za maženje treba štoperica, odnosno tehnologija. U drugoj je isto učinio istraživač, dok su sudionici treće skupine samo gledali svoju podlakticu, bez dodirivanja. I sad, pa iz zanimljivosti, kod sudionika koje je dodirivao partner, rezultati procjene raspoloženja poboljšali su se za 40 do 50% i kod muškaraca i kod žena. Ok, vi ste moji radni partneri, ako već niste ljubavni partneri, Milčiću, Kostrenčiću, ko će me malo češkat po podlaktici? Niko, a? Nema? Ok, daj mi onda Mineu. A nisi, ću se malo samo češkati.

Oblik tvojih prstiju, da, a postoje još neki organi koji ne samo prsti izazivaju znatiželju i to znanstvenika cijeloga svijeta. Ukoliko vas zanima gdje postoje najveći u našoj regiji, onda odgovor možete potražiti na portalu Dalmacija danas. Naime, prenijeli su nešto što možda ne bih trebao prenositi, ali kaže da su podaci objavljeni za različite države svijeta i omogućuju usporedbu Hrvatske sa zemljama u susjedstvu. Prema podacima koje objavljuje World Population Review, prosječna duljina veseljka u erekciji u Hrvatskoj iznosi 14,77 cm. Od uzleta poete njoj sastaje dah. Evo, odmah dečkima u režiji se osmijeh razvuko od uha do uha. Kad se pogledaju države regije, kaže, Hrvatska je pri samom vrhu, ali prvo mjesto kome pripada? Čekaj, neću vam reći, idemo prvo od ovih sa najmanjima. Crna Gora, džatići moji, 13,56. Sjeverna Makedonija, 13,98. Slovenija, 14,01. Hrvatska, 14,77. Na drugom mjestu Srbija 14,78. Ali dečki dragi, a i cure, na prvom je mjestu zemalja bivše regije po duljini u moćnom stanju Bosna i Hercegovina 15,27. A ako se baš možemo tješiti i moramo tješiti, zanimljivo je da je prosjek, jeste zapamtili, 14,77 u Hrvatskoj, prosjek Ujedinjenog Kraljevstva 14,30, Njemačka 14,48, Francuska je 14,50, dok je talijanski penis u erekciji prosječno velik 12,50 cm. Ha, sad vas sigurno zanima, dečke naravno, ne, bog ne bi to cure zanimalo, prema aktualnoj ljestvici World Population Reviewa, na samom vrhu nalazi se Sudan s prosjekom od 17,95, a onda iza njega Demokratska Republika Kongo sa 17,93 i Ekvador sa 17,59. Uglavnom zemlje u socijalnim problemima. To će reći da nam treba biti još gore, da trebamo biti još siromašniji, pa će nam još malo narest. Volio bih da neko jedanput napravi istraživanje, recimo, to bi bilo puno zanimljivije. Jesu li većeg imale ustaše ili partizani? Ili, da baš ne budemo stalno u prošlosti, zašto nikad ne istraže da li većeg imaju fašisti ili antifašisti? I zašto na kraju krajeva nikad ne dobijemo neko istraživanje gdje recimo žene imaju nešto najveće, bilo što, nebitno, nego uvijek muškarci? Ili recimo, zamisli da objave istraživanje, hvala Damire, odlična ideja, koja navijačka skupina ima najvećega? Maš ono, imaš Armada, Torcida, Bad Blue Boysi, ali recimo demoni već po svom nazivu možda onako aspiriraju da imaju najvećega, ali nažalost ta istraživanja nikad nećemo saznati. Tamo se uglavnom mjeri veličina palice, ali bejsbolske. Ja, kad smo kod navijačkih skupina, odlična je bila Armada jučer, unatoč porazu, pozdravila je igrače, vidjelo se, eto, da ne ide, da se ne može, iako je dobro krenulo, ali ako ništa drugo, sad će se Kek i njegovi kekeci okrenuti domaćem prvenstvu, zgaziti sve do kraja. Još kad nam dođe ovaj novi američki vlasnik,

0: Fer mreža. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR mreža. Oglasi.

O, sunce nam je, ba nije još izašlo, ali uskoro će, sve brže i zapada, iako nam je dan dovoljno još uvijek dugačak i za iskorištavanje i more je dovoljno toplo. Danas nam najavljuju možda i posljednji, ba nećemo reći toplinski val, ali malo više temperature nego što smo inače očekivali, ali će trajati puno kraće, pretežno sunčano bit će, u noći će nam se povećati na oblaka s temperaturama do 34 u unutrašnjosti, do 35 uz more, negdje na kontinentu, u Hrvatskoj bit će i do 40, tako je prognozirao Zoran Vakula, pa ćemo evo držati fige da nam vrijedni Slavonci ili Ličani dođu na more se odmoriti ako im bude pretoplo. Zagorci su nam već došli, sprema nam se manifestacija 100% Zagorsko, bit će puno toga dobroga za pojest i za popit. Pa ako budete u blizini, prođite danas korzom ili pak sutra. Petak je 28. dan kolovoza, posljednji petak trošimo u ovom 8. mjesecu 2026. i konačno ćemo se rastati sa njim i za koju godinu zaboraviti kako smo stenjali u ovome vrućemu paklu i ovome vrućemu ljetu, za koje znanstvenici koji ne istražuju dužinu organa i slične stvari, nego se bave ozbiljnijim stvarima, kažu da je najhladnije ljeto u idućih 100 godina. Sriča i Bog da nećemo dočekati ono najtoplije za 100 godina. A možda i hoćemo, ko zna.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovoga petka, 28. kolovoza. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: U zatvoru u Scheveningenu umro ratni zločinac Ratko Mladić. Srbija će ga pokopati uz najviše državne počasti.
2: Danas se otvaraju ponude za privremeno prikrivanje zakopanog opasnog otpada u Gospiću.
0: BDP u drugom kvartalu rastao 1,7%.
2: Uzrok pomora ribe na Savi kod Zagreba, pročistač otpadnih voda.
0: Hajduk ušao u konferencijsku ligu.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, no ne i posve stabilno, najviša temperatura do 38 stupnjeva. Ratko Mladić, bosanski krvnik koji se nikad nije pokajao za svoje zločine, umro je u zatvoru u Scheveningenu. Prije 5 godina u Hagu pravomoćno je osuđen na doživotni zatvor zbog najtežih ratnih zločina počinjenih tijekom rata u Bosni i Hercegovini. No Mladić nikad nije osuđen za zločine u Hrvatskoj, među njima i za jedan od najbrutalnijih, onaj u Škabrnji. A iz Srbije stiže vijest koju je potvrdio njihov ministar pravde Nenad Vujić, da će ratnog zločinca pokopati uz najviše državne počasti. Jelena Mikopčić.
3: Krvavi pohod, osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić, počeo je u Hrvatskoj, a osobno je vodio napade na zadarsko i šibensko područje, uključujući i one na Kijevo. Pod njegovim je vodstvom 18. studenog te godine počinjen jedan od najbrutalnijih zločina u Hrvatskoj, pokolju u Škabrnji, gdje su pripadnici JNA i srpskih paravojnih snaga ubili 63 civila i vojnika, većinu strijeljanjem iz neposredne blizine. Načelnik Škabrnje Ivan Škara.
4: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt, ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao osuđen, ali naša najveća bolna činjenica ostaje da za zločin u Škabrnji nikad nije odgovarao.
3: Mladićevu smrt komentirao je i ratni zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljanić.
5: Božja pravda dođe kad tad, svakome name pa je došla i njemu. I vjerojatno će odgovarati na, bar na onome svijetu, ako neće na omen. A pravda je zadovoljena, Božja pravda, a ljudska nije zadovoljena i nikada.
3: Proglašen je krivim za genocid u Srebrenici i za progon, istrebljenje, ubojstva, deportacije, nehumana djela, teroriziranje, protupravne napade na civile i uzimanje talaca. Vojska i policija bosanskih Srba u Srebrenici su 1995. ubile oko 8000 muslimanskih muškaraca i mladića. Munira Subašić iz udruge Žene Srebrenice i Žepe poručuje kako je najvažnije da je umro u zatvoru.
6: Prvo mi je žao što je umro, što još nije patio, što još nije čekao i sanjao oči djecu našu, što mu nisu dolazili na san, trebao je još živjeti u patnji, u svome grču, a drugo, umro je tamo gdje je i zaslužio.
3: Nakon rata, Mladić je godinama uživao zaštitu srbijanskih vlasti na čelu sa Slobodanom Miloševićem, te se 16 godina skrivao u vojnim objektima u BiH, a zatim i u Srbiji, do uhićenja 2011. Tijekom 530 dana suđenja, ni u jednom trenutku nije pokazao kajanje zbog počinjenih zločina, a unatoč bolnim svjedočenjima i dokazima i unatoč osudi i 30 godina nakon rata mnogi ga bosanski Srbi i dalje smatraju herojem. Bosanski krvnik umro je u bolnici pritvorskog centra UN-a gdje je primao palijativnu skrb.
1: Jutarnja kronika.
2: U Fondu za zaštitu okoliša otvorit će se ponude za privremeno prikrivanje zakopanog otpada u Gospiću. Riječ je o postavljanju nepropusnog sloja koji bi trebao ograničiti prodor oborinskih voda na 33.000 tona opasnog otpada. Ivanka Jelinčić-Jurin.
7: Dok se u Fondu za zaštitu okoliša procjenjuju ponude za zbrinjavanje površinskog dijela otpada u Gospiću, priprema se prekrivanje zakopanog otpada. Ponude izvođača radova bit će otvorene danas. Podsjetio je na jučerašnjoj vladinoj sjednici premijer Andrej Plenković.
8: Očekujemo zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, za koje je rok izvršenja najdulje 4 mjeseca. Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri kojom će se postavljanjem vodno nepropusnog sloja ograničiti prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjiti mogućnost nastanka procjednih voda. Zaštitni sloj ostaće na lokaciji do početka uklanjanja zakopanog otpada te će se potom postupno uklanjati prateći dinamiku sanacijskih radova.
7: Ističe da cilj nije djelomično nego trajno rješenje problema. U međuvremenu voda, tlo i biljke se redovito kontroliraju.
8: Sve te kontrole upućuju na ispravnost vode za piće. Hrvatski zavod za javno zdravstvo kontrolira na niz mjesta sustav javne vodoopskrbe u Gospiću i u cijeloj Ličko-senjskoj županiji. Prema tome nema mjesta nikakvim dezinformacijama i panici.
7: Dodaje i da je kazneni postupak za otpad u Gospiću u tijeku, a vlada priprema izmjene zakona kojima bi se strože kažnjavali oni koji čine kaznena djela protiv okoliša. O većim kaznama ministar pravosuđa Damir Habijan.
9: Podeko si da ćemo predložiti povećanje novčane kazne u ovom trenutku 20 milijuna eura kod zločinačkog udruženja, 25 milijuna eura, povećanje te kazne na 50 milijuna eura.
7: Te izmjene zakona vlada bi trebala prihvatiti na sjednici 10. idućeg mjeseca.
2: 22. tromjesečje za redom hrvatsko gospodarstvo raste. BDP je porastao za 1,7% u odnosu prema istom razdoblju lani. Hrvatsko gospodarstvo, iako usporava, i dalje raste više od prosjeka Europske unije. Potpredsjednik vlade Tomislav Ćorić i glavni ekonomist HUP-a Hrvoje Stojić.
10: S obzirom da su drugi i treći svojim doprinosom ukupnom BDP-u za ekonomiju najznačajniji, ponderirano najznačajniji, vjerujemo da ćemo s trećim kvartalom preći 2% boda.
11: Rast će biti dakle na razini cijele godine vjerojatno negdje oko 2-2,5%, s tim da je zbog ovog usporavanja zapravo podignuta ljestvica u smislu očekivanja za drugu polovicu godine, kada znamo da će turizam opet vjerojatno ili stagnirati u realnim terminima ili čak ostvariti blagi pad. Određenu nadu ipak bude oporavak njemačke ekonomije.
2: Ministar poljoprivrede David Vlajčić posjetio je požarom zahvaćeno područje kod Omiša i pritom komentirao svoju objavu na Facebooku, koju je poručio da oni koji podmeću požare i slave velikosrpsku agresiju na Hrvatsku, a primaju poljoprivredne poticaje, to više neće dobivati. To bi bila, smatra ministar, odluka zdravog razuma. Naime, otkriveno je da je ukupno 220 tisuća eura poticaja dobio jedan od uhićenih za podmetanje 10 požara na zadarskom području. Ministar pravosuđa Damir Habijan rekao je da se tek treba sastati s ministrom poljoprivreda.
12: To je nedopustivo, neprihvatljivo, ruši se i ugrožava ustavno-pravni poredak. Upravo zato sam inicirao sastanak u Ministarstvu pravosuđa kod kolege Habijana sa njihovim stručnjacima kako bismo iznašli jedan ustavni okvir, kako bi se tome jednostavno stalo na kraj.
9: Ovo pitanje prije svega međuresorno za puno širi krug ljudi i zahtjeva jedan ozbiljniji pristup.
2: Za danas je najavljen vrlo vruć dan uz temperature koje će se penjati do 38 stupnjeva. Problemi zbog suše uzrokuju velike štete u poljoprivredi, a ovoga ljeta zabilježeni su i rekordno niski vodostaj i Dunava, Drave i Save. Na Savi kod Zagreba dogodio se i veliki pomor ribe. Vodopravna inspekcija Državnog inspektorata analizom vode utvrdila je da su krivi ispusti iz pročistača otpadnih voda Zagreba i Velike Gorice, iako je Zagrebački holding tvrdio da su svi izlazni parametri u skladu s propisanim vrijednostima. Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković komentirao je taj slučaj za Hrvatsku televiziju.
13: Vidi se da je čovjek uzrok uzvodno od ispusta, znači Zagrebačkog holdinga, zapravo od gradskog odvodnog kanala, nije bilo uginule ribe. Znači ono što smo primijetili, naša vodočuvarska služba, to je da je na području od, znači nizvodno od Goka, kao i na području Velike Gorice, isto ispod uređaja, u nekoj dužini od 40 km imali smo zabilježen pomor ribe.
2: Stalno rastu brojevi poginulih i nestalih u katastrofalnim bujičnim poplavama u Nepalu. Sad se traga za 1500 ljudi, među kojima je velik broj turista. Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman izvijestio je da među njima nema stradalih hrvatskih državljana. A nakon katastrofe strahuje se od novih odrona i poplava, jer se idućih dana očekuje kiša. Mnogi stradali krajevi odsječeni su jer su nestale ceste i mostovi. Iz jednog tunela spašeno je 350 ljudi. Ivan Kazorić.
3: Helikopterima se traže preživjeli i dostavlja pomoć tisućama odsječenih u surovoj planinskoj regiji koja povezuje Lasu u Tibetu s Katmanduom u Nepalu. To je područje u ovo doba godine prepuno planinara i hodočasnika, pa su većina nestalih stranci. Ozlijeđeni teško stižu do bolnica, kaže ravnatelj jedne od njih, Gopal Sedain.
14: Zaista je strašno. Četiri okruga su odsječena od kopna. Svi mostovi su odsječeni. podneseni. Ima puno žrtava. Do sada smo primili desetke ozlijeđenih. Imali bismo ih više, ali ceste su odnesene, pa se stradali prevoze jedino helikopterima.
15: Kineske vlasti kažu da spašavanje i na tibetanskoj strani otežavaju kiša i nepristupačan teren, te blato koje se proteže kilometrima i duboko je i do metar i pol. Pokrenuta je međunarodna pomoć, glasnogovornik UN-a Stefan Dužarik.
14: U Nepalu zajedno s našim partnerima koordiniramo pomoć, jer humanitarne potrebe su goleme. Djelatnici Svjetske zdravstvene organizacije već su na licu mjesta s dovoljno medicinskih kompleta za oko 10.000 ljudi za 3 mjeseca, kao i šatorima i logističkom potporom. Svjetski program za hranu i UNICEF također raspoređuju osoblje i kamione s pomoći. Također pomažemo u procjeni razmjera katastrofe.
15: Američki geološki zavod objasnio je da je katastrofu izazvalo urušavanje ledenjaka, čiji je udar bio poput potresa jakosti 5,2. S 3700 metara nadmorske visine lavina leda i stijena obrušila se na područja na 400 metara nadmorske visine i završila u rijeci, što je pokrenulo nagli val vode, sedimenata i velikih stijena. Razina vode u rijekama podignula se za 7 do 9 metara u samo 30 minuta i razornom silom odnijela sve pred sobom. Znanstvenici već godinama upozoravaju da zbog rasta temperatura i klimatskih promjena led i permafrost na Himalaji gube led dvostruko brže nego prije 20 godina, što izravno povećava opasnost od ovakvih katastrofa. Nepalske vlasti sada upozoravaju da i dalje postoji rizik od odrona, bujične poplave i novih tokova blata zbog kiše koja se očekuje u sljedeća 3 dana.
0: Američki predsjednik Donald Trump izvršnom je uredbom jezero Ontario preimenovao u jezero Amerika. Odluku je odbacio kanadski premijer Mark Carney, poručio. Američke savezne države New York. Preimenovanje dolazi nakon neuspjelih trgovinskih pregovora Washingtona i Otave.
2: U španjolskoj enklavi Ceuti prosvjednici su zapalili migrantski kamp i zatražili njihov povratak u Maroko. Policija ih je razdvojila od migranata, a ranije su pokušali zaustaviti vozila Crvenog križa koja su dopremala hranu i vodu. U Ceuti je nakon masovnog priljeva krajem srpnja ostalo nekoliko tisuća migranata. Kriza je dodatno pooštrila političke podjele u Španjolskoj, a vlada premijera Pedra Sancheza našla se pod snažnim pritiskom oporbe.
1: Jutarnja kronika.
0: Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja Posljednji kadar u osječkome naselju Brijestu obilježit će se 35. godišnjica pogibije ratnoga snimatelja Hrvatske radiotelevizije Žarka Kajića. Kajić je na današnji dan 1991. ubijen Rafalom iz transportera dok je kamerom bilježio odlazak tenkova JNA s područja tadašnjega vojnog poligona C. U istom je napadu teško ranjeni HRT-ov tehničar Dragan Krička.
2: Uoči sutrašnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru, na kojem se očekuje 100.000 ljudi, na sjednici gradskog vijeća rečeno je da Vukovar neće imati nikakve troškove, nego će zaraditi kao i mnogi poduzetnici. Naime, vijećnik SDSS-a Dejan Drakulić upitao je gradonačelnika Marijana Pavličeka koliko će iz kojih izvora grad platiti uređenje svih prostora za održavanje koncerta, primjerice parkirališta. Pavliček je odgovorio da će svi troškovi pripreme i održavanja koncerta biti podmireni iz prihoda koji se ostvare na koncertu.
0: Zbog radova na revitalizaciji vrelovodne mreže prekinut će se isporuka tople vode u zagrebačkim naseljima Španskom, Malešnici, Gajnicama i Stenjevcu od 31. ovoga do 1. idućeg mjeseca. Dio Malešnice bez tople vode bit će do 21. rujna. U Novom Zagrebu prekid isporuke trajaće od 7. do 19. idućeg mjeseca.
2: Vrbovec će u iduća 3 dana živjeti u znaku tradicije, domaće hrane, kulturne baštine i dobre zabave uz jubilarni 45. festival Kaj su jeli naši stari. Direktorica turističke zajednice grada Vrbovca Jasna Benedikt ističe tradicijska jela koja festival štiti od zaborava.
16: Ove godine zapravo spremamo nešto što isto tako želimo zaštititi da se ne zaboravi skroz, a to su iznutrice. I te iznutrice su zapravo naši stari, jako bili su pametni, znači to je cijela filozofija oko tih jela bila, jer oni ništa nisu bacali. Imat ćemo mi druga jela, naravno, ne trebate samo doći na iznutrice ako ih navolite.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 sati i točno 15 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo još jedan put važnije vijesti.
0: U zatvoru u Scheveningenu umro ratni zločinac Ratko Mladić. Srbija će ga pokopati uz najviše državne počasti.
2: Danas se otvaraju ponude za privremeno prikrivanje zakopanog opasnog otpada u Gospiću.
0: BDP u drugom kvartalu rastao 1,7%.
2: Uzrok pomora ribe na Savi kod Zagreba je pročistač otpadnih voda.
0: Hajduk ušao u konferencijsku ligu.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, ne i posve stabilno. Najviša temperatura do 38 stupnjeva.
0: Završena je jutarnja kronika Hrvatskoga radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić. Emisiju uredili Mateja Ištuk i Mislav Togonal.
1: Prvi program.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
17: Poslije 16 godina Hajduk će igrati u ligaškom dijelu europskih kupova. Izborio je konferencijsku ligu pobjedom u Poljskoj protiv Rakova 3-2 poslije produžetka. Karlo Plazina.
18: Nakon 16 godina Hajduk je izborio europsku jesen. Odličan ulazak Splića na utakmicu već u prvoj minuti Rači je zabio nakon Dalisonova udarca iz kuta do odmora prilika Šege iz kosa s lijeva pokraj gola kao i Repke iz blizine na suprotnoj strani. U nastavku veliki promašaj Emrelija iz blizine u 54. 5 minuta poslije Marešić je srušio Rakovicana u kaznenom prostoru, Diabifa diga u 61. Panenkom je zabio za 1-1. Usred domaćih napada Hajduk je opet poveo, Pukšta se glavom izbacio Šutičeka u prostor, ovaj slijeva vidio usamljenog Šegu koji je iz blizine mirno pogodio za 2-1. I kad je Hajduk bio na nekoliko trenutaka od konferencijske lige, u gužvi nakon prekida najbolje se snašao Emreli, pogodio glavom pokraj Silića za 2-2 u 88. minuti. U produžetku prva prilika Hajduka, Hrgović ruba kaznenog prostora natjerao je Trelovskog na obranu, udarac iz kuta donio je još jednu gužvu u kojoj se Pukštas iskrao i pogodio glavom neometan s 5 metara u 94. za splitskih 3-2.
17: Poslije utakmice Mikele Šego.
19: Iskreno, evo 3 minute prije kraja već sam krenio plakat, ali govorim sebi, ajde da zadržimo to do kraja i onda kad je svira kraj, onda je samo krenilo. Hvala Bogu na ovome.
17: Rijeka Midtjylland 1-4, Robert Ferlin.
20: Riječani su se teškim porazom protiv danskog Midtjyllanda oprostili od Europe, iako na samom početku susreta nije tako izgledalo. Već u četvrtoj minuti Daniel Adu Adjei zabio za 1-0. Vrlo brzo Danci su poravnali rezultat, opasni iz prekida nakon kornera. Ihe Anacho preko Lasickasa zabija za 1-1. Nakon toga prijetili su još Riječani preko Fruka i Majstorovića, ali drugo poluvrijeme bolje otvaraju Danci. Osorio nakon kornera, dupli pas sa Kastiljom i zabija za 2-1 već 6 minuta. Nakon toga Jensen zabija za 3-1, a u 78. minuti nakon još jednog ubačaja iz kuta najviši u 16. Riječana, Južnokoreanac u danskim redovima Gwesung Cho postavlja konačan rezultat Rijeka 1, Midtjylland 4.
17: Nakon dvoboja trener Rijeke Matijaš Kek.
21: Favorit je pobjedio, dokazao da je u ovom momentu apsolutno za korak dva ili možda i više ispred nas.
17: Danas štrijep Europske lige sudjeluje Dinamo, konferencijske Hajduk. Štrijep Lige prvaka održan je u Monaku. Finale tog natjecanja bit će u svibnju u Madridu. Dominik Livaković, vratar je Barcelone. Gol Budimira u španjolskom prvenstvu Celta Osasuna 1-2. Na europskom prvenstvu od Bekašice u skupini u Göteborgu Hrvatska je svladala Crnu Goru 3-2, peti set je završio 15-8. Božena Budigan ostvarila je 20 poena. U osmini finala u nedjelju u 19 sati u Brnu Hrvatska se sastaje sa Srbijom. U kvalifikacijama za svjetsko košarkaško prvenstvo u Zadru Hrvatska-Latvija 115-80. Željko Kapelari.
22: Igrači izbornika Tomislava Mijatovića već su na poluvremenu imali vodstvo 60-41, te su tako usmjerili daljnji tijek susreta. Povećala je Hrvatska prednost u trećoj dionici na 85-57. Dvoboj su naši mirno priveli kraju. Kod Hrvatske najviše 28 košeja postigao je Mario Hezonja, a priliku za još više približiti se svjetskoj smotri Hrvatska će imati za 3 dana kada će gostovati kod reprezentacije Nizozemske.
17: Izbornik Tomislav Mijatović.
23: Iznimno važna pobjeda za nas, ogromne zasluge i velike zahvale idu našim igračima koji ni u jednom trenutku nisu spuštali svoj nivo igre sukladno protivniku, dapače.
17: Na svjetskom veslačkom prvenstvu u Amsterdamu Hrvatski četverac na Pariću ostaje bez A finala. Na mediteranskim igrama u Tarantu Sara Berama osvojila je boksačko zlato u kategoriji do 65 kg, a Dora Bassi broncu u plivanju s perajom. Česi Karolina Muhova i Jaroslav Menšik pobjednici su mješovitih parova na teniskom US Openu. Na mitingu Atletske dijamantne lige u Cirihu svjetske rekorde ostvarili su Brazilac Alisson dos Santos na 400 metara s preponama 45 sekundi 80 stotinki, te Amerikanka Masai Russell na 100 metara s preponama točno 12 sekundi. Slovenac Tadej Pogačar trećom etapnom pobjedom povećao je prednost u Vuelti biciklističkoj utrci oko Španjolske.
4: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
5: Jesi dobro to ugasio?
6: Ma neće biti ništa.
4: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
8: Nova školska godina samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy shopping.
4: Oglasi. Vremenska prognoza.
24: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutro je u Hrvatskoj proteklo u znaku pretežno sunčanog vremena, a mjesmice je bilo i umjerene na oblake. Vjetar je bio slab do umjeren jugoistočni, ponegdje na moru i sjeverozapadni. Temperatura zraka u 6 sati u Bednji je bila 17 stupnjeva. Karlovac, Ogulin i Varaždin su imali 18. Daruvar, Gradište kraj Županje, Knin, Križevci i Slavonski Brod 19.

0: 23, Rabi Šibenik 24, Konavoska Prevlaka, Mali Lošinj i Rovinj 25 stupnjeva, Dubrovnik 27 i Lastove 28 stupnjeva. Danas većinom sunčano, vruće i vrlo vruće, ali ne i posve stabilno. Uglavnom navečer uz više oblaka mjestimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu gdje u noći na subotu mogu biti izraženi. Vjetar će biti slab do mjere jugoistočni i jugozapadni, u višem gorju ponegdje jak, a u Dalmaciji će puhati sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom će biti između 33 i 38. U subotu promjenjivo oblačno uz češća sunčana razdoblja u drugom dijelu dana. Povremeno će biti kiše i pljuskova, lokalno uz grmljavinu, osobito u noći. A od nedjelje sunčanije, no uz dnevni razvoj oblaka i dalje je moguć poneki pljusak. Na kopnu će vjetar većinom biti slab, a u subotu prolazno umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na moru će puhati umjereno jugo i jugozapadnjak, mjestimice i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom će biti od 15 do 20, a na moru od 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna od 30 do 35.
1: Oglasi.
2: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Nadalje dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
3: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Iz kluba Tropicana vratili smo se u klub Radio Rijeke, 7 sati 31 minuta, petak je 28. kolovoza i bit će nam pretežno sunčano, puhat će nam još uz to slabo do umjereno jugo, pa će povećavati osjećaj vrućine, ali temperature ipak ispod onih koje smo u proteklih nekoliko dana prolazili, od 29 do 34 u Gorskom Kotaru i Lici, između 32 i 35 u Istri i Hrvatskom Primorju. Jutro su u 7 sati, Delnice i Pula na istoj temperaturi 22 stupnja, Rijeka, Krk i Rab na istoj temperaturi 24, Mali Lošinj 25 i Senj 27 stupnjeva. Na cestama nema nekih većih problema, vremenski uvjeti uglavnom u većem dijelu zemlje povoljni za vožnju, a naravno u ovim jutarnjim satima da je pojačan promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, iako Hrvatski autoklub barem za riječku obilaznicu ne javlja ništa uzbudljivo. Ali će zato biti uzbudljivo u opskrbi vodom u dijelu Rijeke. Naime, bez vode danas, i to od 8 do 17 sati, opskrbite se ljudi. Cijela Kvaternikova, pa Vlade Grozdanića, Kumičićeva, Radnička, Tihovac, Drage Žerveja, Danijela Godine, Stube Branka Žakule, Krimeja, Braće Horvatić, Stube Rudolfa Đodana, naselje Vulkan i Podvoljak. Cijele ulice, dakle, svi ste bez vode od 8 do 17 sati. I cijela Ružićeva danas bez vode, ali nešto kraće, od 8 do 15, i dio Vukovarske, brojevi 45 do 108, od 9 do 13 bez vode. Pa onda na Grobniku, Jelenje, brojevi 160 do 176 i ulica Pothum 49 do 94 bez vode od 8 do 15. Krstavština, Beliki 1 do 19 i 29 do 39, te Spinčići 37 do 59, od 9 do 12 bez vode. Na području Liburnije danas bez vode Liganj, Tuliševica i ulica Braće Holnovića, od broja 29, i to od 8 do 14 sati. Bez struje u Rijeci, Draga Brig 13/1, pa 19-22 u dva termina od 8 do 8.30 i od 14 do 14.30, te Pelinova Gora 1 do 13 su brojevi, a termin kad ste bez struje od 8 do 14.30. Na području Opatije, Kolavići bez struje od 8 do 14 i još Gorski Kotar, Prezid, naselja Gorači, Dolina Gorači, Kozji Vrh, Zbitke, Novi Kot i Prezid, od 9 do 10 i od 13 do 14 sati, i još u Prezidu, odnosno na području Prezida, naselje Opajki, bez struje ste od 9 do 14.

0: U današnjem Novom listu čitajte: umro ratni zločinac Ratko Mladić, krvnik Škabrnje i Srebrenice, skončao iza haških rešetaka. Izbjegnuta tragedija na plaži u mori, Katalijan udario u obalu u dramlju jet skijem ilegalnog iznajmljivača. BDP u drugom kvartalu veći za 1,7%. Gospodarstvo i dalje raste, ali sve sporije. Deficit hotelskih kreveta u Rijeci nadoknađuju manji smještajni objekti. Mali hoteli popunjeni, gosti bukiraju u zadnji čas. Počela sezona maturalnih putovanja. Barcelona gotovo preuzela monopol među maturalcima. Na Rujevici se nije dogodilo čudo. Oproštaj bijelih od Europe. Danas u Novom listu TV prilog Obzor petkom.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 28. kolovoza izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Narodne novine.
4: Nova školska godina počinje ovdje.
3: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
4: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
3: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
4: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
5: Bačelić. Sve što vam treba za uređenje doma na jednom mjestu. 10% na sve. Svaki petak i subotu u kolovozu. Vrhunske unutarnje boje, lakovi i lazure, dekorativne tehnike, električni i akualati, te brojni proizvodi za uređenje i obnovu doma. 10% na sve. Svaki petak i subotu u kolovozu. Bačelić. Kukuljanovo.
6: Bačelić.
5: Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
7: Doba fakultet već godinama povezuje 100% online studij, međunarodnu kvalitetu i studente iz 46 zemalja svijeta. Upišite se do 8. rujna i ostvarite popust na školarinu. Više na doba.hr.
8: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
9: Kada slijediš srce, biraš naše. I zato za vikend biraj domaća svježa pileća krila, kilogram 2,79 €. Domaća svježa jaja 10 komada, 1,89 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro. Hola Čika, hola Ninjo, 8 je sati, ovo je Radio Rijeka sa najnovijim informacijama i najavom najvažnijih događaja danas. Najvažnija informacija, naravno, s obzirom da je još uvijek sezona godišnjih odmora, barem za neke, pretežno sunčano, tek u noći stiže nam povećanje na oblake, osjećaj sparine pojačat će i slabo do umjereno jugo, a jutros temperature poprilično ugodne, barem za sada, Delnice 22, Rijeka, Krk i Rab 24, Mali Lošinj 25. Danas bi nam i u Gorskom Kotaru i Lici moglo biti do 34 stupnja, stupanj više, točnije od 32 do 35, bit će u Istri i Hrvatskome primorju. Najvažnijih događaja koje obično trpamo u servisne informacije, ali svakako ga vrijedi spomenuti i danas, dobar dio istočnog dijela grada danas bez vode i to poprilično dugo, od 8 do 17 sati, dakle već u ovim trenucima ste možda bez vode, pa kasnite sa slušanjem ove informacije, a možda su vam pustili koju minutu pa stignete i napuniti što god, barem džezvicu za prvu jutarnju kavu. Dakle, Kvaternikova, Vlade Grozdanića, Kumičićeva, Radnička, Tihovac, Drage Žervea, Danijela Godine, Stube Branka Žakule, Krimeja, Braće Horvatić, Stube Rudolfa Đodana, naselje Vulkan i Podvoljak. Danas svi bez vode od 8 do 17 sati. A sad ajmo na ono drugo, ono što bi nas trebalo okupiti u većem broju i neka mjesta na kojima, nadamo se, neće imati problema sa dotokom vode. Naime, Rijeka će danas i sutra ponovno ugostiti manifestaciju 100% Zagorsko, koja se ove godine održava 13. put. Na trgu Riječke rezolucije i trgu 128. brigade Hrvatske vojske predstavit će se 38 izlagača iz Krapinsko-Zagorske županije. U ponudi će biti, joj već sam gladan, zagorski mlinci i štrukli, vina i pjenušci, bučino ulje, med, zimnica, suhomesnati proizvodi te tradicijske igračke. Posjetitelje očekuje i zabavni program uz grupu Hands and Voice, krapinske neandertalce te nagradne igre, a predstavit će se i turistička ponuda Hrvatskoga Zagorja. Manifestacija je već otvorena u 8 sati, danas do 22 sata, a sutra od 8 do 20. A taman kad danas bude pri kraju 100% Zagorsko, kreće 100% Riječko, Riječke stepenice. Naime, Rijeka će večeras ponovno biti središte hrvatske modne scene. Pored hotela Bonavija, 18. Riječke stepenice, a publiku očekuje 18 modnih revija na otvorenom i 2 sata programa uz kolekcije domaćih dizajnera, održivu modu, obrtništvo, modne dodatke i muška odijela. Poseban dio programa pripremili su riječki obrtnici i učenici škole za trgovinu i modni dizajn. Sve počinje u 20 sati i 30 minuta, ulaz naravno slobodan. Onda jedan od važnijih glazbenih događaja ljeta ili kraja ljeta, Kastav, večeras domaćin 22. festivala čakavske šansone Chanson Fest kao program zatvaranja ovogodišnjeg kastavskog kulturnog leta. Sve počinje u 20.30, a opširnije u Kamo danas. U čast preminulom maratoncu, plivaču Floriju Burburanu, čija obitelj potječe s otoka Cresa, danas i sutra tamo niz vodeno-sportskih događanja vezanih uz ovog iznimnog sportaša. Memorial inače naglašava važnost inkluzije i zajedništva, te pruža priliku svima da se aktivno uključe bez obzira na razinu fizičke spremnosti. I onda još za kraj obavijest Gradskog društva Crvenog križa Rijeka. Nogometni klub Rijeka i klub navijača Armada organiziraju akciju darivanja krvi danas od 14 do 18 sati na legendarnoj Kantridi u prostoru pres centra. Pozivaju se svi koji mogu darovati krv da se odazovu u akciji. A za darivatelje su pripremljeni znakovi pažnje, među kojima su ulaznice za utakmicu te pokloni Crvenog križa i Armade.

0: Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaća svježa pileća krila, kilogram 2,79 €, domaća svježa jaja 10 komada, 1,89 €, Plodine, uvijek od akcije.
1: Porto Gastro Festival 29. i 30. kolovoza. Kantrida postaje gastro središte Kvarnera uz renomirane šefove i priznate vinare te kraft proizvođače. Doživite gastronomiju Kvarnera uz spektakularnu produkciju i jedinstveni ambijent Lučice na Kantridi. Kvarner, europska regija gastronomije.
2: Tvoje misto za sitne gušte, dimljena suha šunka Delicato, 19,99 €. Vino Malvazija Istarska, Festiđa, 13,49 €. Tomi, znaš što voliš?
3: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
4: Krapinsko-zagorska županija i njezina turistička zajednica vas pozivaju na 13. po redu manifestaciju 100% Zagorsko u Rijeci, na kojoj će sudjelovati 38 izlagača. U ponudi će biti povrće, voće, zimnica, proizvodi ljekovitog bilja, rakije i likeri, vina, sirevi, med, sokovi i voćna vina, suhomesnati proizvodi i tradicijske igračke. U sklopu zabavnog programa svirat će Hands and Voice, a najmlađe će zabavljati krapinski neandertalci, pleme spiljskog medvjeda, 100% Zagorsko, u petak od 8 do 22 sata i subotu od 8 do 20 sati na Trgu Riječke rezolucije i Trgu 128. brigade Hrvatske vojske.
5: Sretan ti rođendan, ne treba pjevati, dovoljno je reći da Lesnina slavi.
6: Lesnina Zagreb East slavi 24. rođendan od 27. do 31. kolovoza. Ostvarite minimalno 20% popusta na namještaj, do 25% popusta na opremu za dom i baby asortiman, 50% popusta na šivanje zavjesa, 30% popusta na diternol bijelu tehniku, te čak 55% popusta na kuhinje po mjeri uz gratis set aparata gorenje. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
7: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 28. kolovoza izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku. Samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
8: Pametna kupnja Eurospin.
4: Prahir u Rijeci časti vas popustima. Potražite do 40% na zlato i dijamante te do 60% na srebro u Tower centru i ZTC u Rijeka.
9: Harvey Norman Weekend akcija. Čekaju vas moderni hladnjaci, perilice rublja i indukcijske ploče uz uštede do čak 50%, te štapni i robotski usisavači poznatih brendova na popustima do 33%, samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
0: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Siri Beriko, 100 grama, 1,29 €. Lavaca kava kapsule, 10 komada, 4,29 €. Plodine, uvijek od akcije.

Joj, teško će biti odlučiti kamo danas, jako puno događanja, na kraju možda ostanete i uz vaše televizore. No, krenimo s onim što smo već spominjali i najavljivali, 100% Zagorsko, ponovno je po 13. put u Rijeci, danas i sutra na trgu Riječke rezolucije i trgu 128. brigade, 38 izlagača, štandovi su već otvoreni i danas će biti do 22 sata, a sutra od 8 do 20. Ako odlučite kasnije popodne doći na 100% Zagorsko, onda možete ostati i na Riječkim stepenicama u 20.30 na stepenicama pored Grand Hotela Bonavia, 18. izdanje Riječkih stepenica, koje nisu samo modna revija, one su platforma koja povezuje hrvatski dizajn, modu, mlade talente, obrtnike, poduzetništvo, turizam i kulturu odijevanja. Ovogodišnje izdanje donosi čak 18 modnih revija na otvorenom, 2 sata programa, poznata lica, najljepše hrvatske manekenke, dizajnerske kolekcije, povratak muške mode i odličnu glazbu. Pa onda kad smo već u Rijeci, program Kalvarija pod zvijezdama, ljetni festival Smijeha H, završava uz dvije izvedbe, večeras s početkom u 21 sat na ljetnoj terasi kulturnog centra Kalvarija, izvodi se The Best of Kuc Kuc Kabare. Tradicionalno i u Astronomskom centru u Rijeci, program večeras u 20 sati, live program Mala tijela sunčeva sustava, sat vremena nakon toga, znanstveno-fantastični film Vibrato o istraživanjima dubokog svemira. Pa se onda možete popesti na drugo brdo, a to je ono Trsatsko, u Nižanovom parku večeras nastupa Vesna Pisarović. I onda s brda na brdo, u 20.30 na Crekveni počinje večer novih skladbi ovogodišnjeg 22. festivala Čakavske šansone, Chanson Fest, Kastav 2026. godine. Brojni su izvođači, od stalnih i poznatih Daniela Mačinovića, Katje Budimčić-Sabljar, Francesca Skvarče, Roberta Funčića, Hrvoje Hegedušića, ali i neka nova lica i neka nova imena. Stručni žiri i publika nagradit će najuspješnije autore i izvođače u 5 kategorija. Cijena ulaznica vam je 20 eura. Kast vas puštamo se u Opatiju u 17 sati u Vili Antonio, na rasporedu je ovogodišnji festivalski case study Kako se kalio mirotvorac, a gosti su Drago Hedl i Hrvoje Zovko na Liburnija Film Festivalu. U 18.30 na terasi hotela Continental slijedi piće s autorima, u 20.15 na maloljetnoj pozornici gledamo hrvatske premijere Spomenik revolucije Mladena Ivanovića i Čuvarica uspomena Jelene Ratko. U prvom bloku još možete pogledati svjetsku premijeru filma Puna je Pula Elvisa Lenića, te festivalsku premijeru Nov.032 Darka Škrobonje. U 22.30 drugi blok otvara poetska minijatura Od cvrčima, cvrčcima i ljudima, a program zatvara nagrađivani dokumentarac Ono što treba činiti. Iz Opatije selimo na drugu stranu, u Kraljevicu, od 20.30 na ljetnoj pozornici jedna od najpoznatijih hrvatskih klapa, klapa Šufit. Šufit! A onda u Driveniku još malo klapa u sklopu 25. vinodolskih ljetnih večeri u 20 sati u kaštelu Drivenik počinje Smotra klapa, ko večer kroz koju će prisutni voditi Neven Barac. U Novom Vinodolskom od 20 sati u Sričinoj kući na programu je monodrama Ana Katarina, posvećena životu i sudbini Ane Katarini Frankopan Zrinski, a predstavu izvodi Ana Vilenica. Danas počinje i bogat trodnevni program Dana Smokava u Krku. Svečanost je otvaranja zakazana za 9.30, održat će se uz Veli park, gdje će posjetitelje dočekati knezovi krčki frankopani i raskošan frankopanski stol. Svakoga dana očekuje vas prodajna izložba proizvoda od smokava uz kreativne radionice i edukativne sadržaje, a u 18 sati u Velikoj vijećnici održat će se i predavanje doktora Željka Prgometa s osvrtom na 20 godina
manifestacije Dani Smokava, predstavljanje projekta Udruga Žene za otok od Smokve do poduzetništva, te prigodni nastup vokalne skupine Kurikta. Od 20 sati na Veloj placi nastupa gradska glazba Krk, a sat vremena nakon toga od 21 na Trgu Kamplin pjeva Vijeko Ključarić. Pa onda još malo na otoku Krku, Klape od 20 sati u Lučici u Staroj Baški nastupaju Klape Kaštadi i Rašketa. A za kraj, ono što će možda mnoge ipak zadržati uz male ekrane, ili davno su to prestali biti mali ekrani, večeras zaključni treći dio trilogije Kum Francisa Forda Coppola, Al Pacino, Diane Keaton, Andy Garcia, Sofia Coppola, film koji bi vas mogao privući, film oko kojega su kritičari bili podijeljeni, neki su mu davali najviše ocjene, neki su rekli pak da je totalno zakomplicirao stvari, tiče se malo i Vatikana i oprosta kojega Michael Corleone traži za nevolje koje je prouzročio. Ono što bi vas možda moglo odvratiti od gledanja filma, barem u jednom komadu, to je njegovo trajanje 170 minuta, ali svakako vrijedi pogledati, vrijedi vidjeti, jer nikad ne znaš u Kumu što je fikcija, a što je zapravo nastalo prema stvarnim događajima. Ono što znamo da je za Kum prerađena jedna jako stara pjesma koja je dobila novo ruho i koja je zapravo ostala jedan od zaštitnih znakova svakoga od tih izdanja Kuma, a to je pjesma Andy'a Williamsa i inače u filmu Instrumental, a ovdje i pjevana.

0: време за време.
1: 8:45 i za danas nam je najavljeno dosta toplo vrijeme, dosta visoke temperature, no na sreću po nas, ovdje na sjevernom Jadranu gdje smo obarali rekorde ovo ljeto, ipak su nešto više temperature predviđene za srednji i južni Jadran. Kakvo će stanje biti na području sjevernoga, zna Igor Lisac. Igore, dobro jutro.
2: Dobro jutro i vam i lijep pozdrav svima koji nas slušaju.
1: Naravno, ne samo Jadran, nego i Gorski Kotar nas zanima i Lika.
2: A tako je, nekako prema jugu da, će biti više temperature, najviše će na to utjecati na oblaka koje bi trebalo na jugu biti manje, tako da je kod nas nad našim prostorom trenutno je dosta raznovrsno oko na oblake, te je to ono što će malo i kočiti sunce. U Gorskom Kotaru evo, ima više oblaka, no nad Istrom, gotovo čitavom Istrom i većim dijelom Kvarnera je sunčano. Tako da evo, Gorani će se danas proveseliti sa nešto nižim temperaturama ako se ovako baš nastavi lijepo. No što se tiče evo, cjelokupnog stanja, dalje puše slab vjetar, more je malo valovito, a temperatura zraka izmjerena u Rijeci u 8 sati iznosila je 24 celzijeva stupnja, minimalna je bila 22, jučer maksimalna 32, tlak zraka je bio 1017 hektopaskala, a relativna vlažnost 73%. Temperatura zraka u 8 sati na nekim preostalim postajama, Pazin, Polje, Čepić, Zavižan 19, Kukuljanovo, Ogulin, Plitvička jezera 21, Gospić Park 22, Crikvenica, Rovin 23, Malinska, Opatija, Poreč, Pula, Rijeka, Krka, Aerodrom 24, Mali Lošin, Pula, Aerodrom, Rab, Senj, Vransko jezero na Cresu 25, te Poreri, Svet Ivan na Pučini 26 celzijevih stupnjeva. Minimalna temperatura zraka kreće se od 18 do 25, nešto hladnije je u unutrašnjosti, temperatura mora izmjerena u 8 sati, Crikvenica i Opatija mjere 25, Rab 26, te Mali Lošin, Pula i Svet Ivan na Pučini 27 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka se kreće od 1016 do 1017 hektopaskala, te je u blagom porastu, a količina oborina izmjerena u posljednja 24 sata samo postaja na Rabu 1 decilitar po četvornom metru. Što se tiče vremena danas i sutra, očekuje nas sunčano vrijeme, ali nestabilno, tako da danas pretežno sunčano uz malo do umjereno na oblaku, no nestabilno na dijelu prostora, mjestimice uz više oblaka moguća kiša tijekom cijelog dana, te pokoj pljusak s grmljavinom, a to je izraženije uglavnom na večer i u noći. Puhat će slabo do umjereno jugo, poslije podne ponegdje jugozapadni vjetar, te uz nestabilnosti vjetar može prolazno jačati. More u takvim uvjetima danas većinom malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka nešto više nego jučer, pa se očekuje od 31 do 35 celzijevih stupnjeva. Sutra u subotu dosta slično vrijeme baš što se tiče prvog dijela dana, tako da promijenimo oblačno sa sunčanim razdobljima koja će biti češća i duža poslije podne. Mjestimice s kišom sutra lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom i to osobito u rano jutro subote. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, u drugom dijelu dana prema otvorenom ponegdje i sjeverozapadni vjetar, a more će biti malo jače, tako da malo do umjereno valovito. Temperatura zraka sutra, jutarnja bez znatnije promjene, dnevna u blagom padu i taj pad će se više osjetiti u unutrašnjosti. Prek sutra u nedjelju stabilni vremenski uvjeti nego danas i u subotu, tako da pretežno sunčano, vjetar će biti slab do umjeren, to uglavnom sjeverozapadni i jugozapadni, a temperatura zraka jutarnja u blagom padu, a dnevna u blagom porastu kako bude smanjena na oblaka. Od ostalih dana možemo samo spomenuti ukratko, početak radnog tjedna je sunčan za sada.
1: Igore, hvala vam lijepa i do slušanja poslije podne.
2: Hvala vama i do slušanja još.

0: HR Mreža. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Stop.
2: Nova školska godina samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy
0: shopping. HR Mreža. Oglasi.

0: 9 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Želim dobar dan, ja sam Lena Stojiljković, krećemo iz svijeta. Najmanje 470 ljudi poginulo je u katastrofalnim poplavama u Nepalu i na području uz granicu s Tibetom, a više od 1300 osoba još se vodi nestalima. Među njima je velik broj stranih turista i hodočasnika. Najnovije informacije govore kako su mještani u nepalskom okrugu Rasuva počeli bježati prema višim predjelima nakon što su vlasti dobile upozorenje da je jezero iza prirodne brane probilo obalu, javlja Reuters. Najviši dužnosnik okruga rekao je da vidi kako razina vode raste. Helikopterske spasilačke operacije tamo su obustavljene, a svjedoci navode da stanovnici trče prema brdima zbog straha od novog poplavnog vala. U španjolskoj enklavi Ceuti prosvjednici su zapalili migrantski kamp i zatražili povratak migranata u Maroko. Policija ih je razdvojila od migranata, a ranije su pokušali zaustaviti i vozila Crvenog križa koja su dopremala hranu i vodu. U Ceuti je nakon masovnog priljeva krajem srpnja ostalo nekoliko tisuća migranata, među kojima je oko 1500 djece i tinejdžera. Kriza je dodatno pooštrila političke podjele u Španjolskoj, a vlada premijera Pedra Sančeza našla se pod sve većim pritiskom oporbe. Evo nas u Hrvatskoj. U Fondu za zaštitu okoliša danas će otvoriti ponude za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću. Riječ je o postavljanju nepropusnog sloja koji bi trebao ograničiti prodor oborinskih voda na 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada. A u Rijeci danas i sutra manifestacija 100% Zagorsko, koju Krapinsko-Zagorska županija organizira 13. godinu za redom, ovoga puta na Trgu Riječke rezolucije i Trgu 128. brigade HV-a. Danas do 22 sata, a sutra od 8 do 20 sati. Sudjeluje 38 izlagača, u sklopu zabavnog programa nastupit će Hands and Voice, a najmlađe će zabavljati krapinski neandertalci. Voditeljica ureda turističke zajednice Krapinsko-Zagorske županije Sanja Škrinjar.
2: Rijeka nam je prirasla srcu, toliko su ljudi ljubazni, prihvaćaju nas ko svoje, pa se mi ta dva dana zapravo i osjećamo kao da smo doma. Na licu mjesta ponovno će se peći zagorski štrukli, bit će zakupit zagorskih mlinaca, bit će tu puno vrsta meda, moram naglasiti bagremov med, dakle ta tri proizvoda koja sam navela su i zaštićeni na europskoj razini. I suhomesnatih proizvoda bit će prerađevina od mlijeka, dakle onih finih sireva koje naši OPG-i proizvodi. Vode, bit će voća, povrća, bit će zimnice, ljekovitog bilja, bit će cvijeća.
0: I još sport. Nogometaši Rijeke oprostili su se od Europe. U uzvratnoj utakmici play-offa konferencijske lige na Rujevici su izgubili od danskog Midtjyllanda 4-1 nakon poraza 2-0 u prvom susretu. Trener Rijeke Matijaš Kek.
3: Nema tu šta pametu. Čestitam Midtjyllandu, favorit je pobjedio, dokazao da je u ovom momentu apsolutno za korak dva ili možda i više ispred nas. Dobro, prvo poluvrijeme koje je već prije kraja nagovještavalo neke probleme koje su se poslali u drugom poluvremenu. Kad smo mi probali možda malo otvorenije, možda sa malo manje taktičke discipline, onda su nas razbili, drugi, treći gol je zatvorio utakmicu. Tako da čestitam i nama fokus ostaje na kupu i na HL-u.
0: Za razliku od Rijeke, Hajduk je izborio konferencijsku ligu pobjedom 3-2 nakon produžetaka protiv Rakova. Europsku jesen nastavlja i Dinamo, koji će nakon ispadanja iz play-offa Lige prvaka igrati u Europskoj ligi. Dinamo i Hajduk svoje će europske suparnike doznati danas.
1: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, no nestabilno. Mjestimice je uz više oblaka moguća kiša, te pokoji pljusak s grmljavinom, uglavnom navečer i u noći. Puhaće slabo do umjereno jugo, popodne ponegdje jugozapadni vjetar. Uz nestabilnosti vjetar može prolazno jačati. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 31 do 35, a u Rijeci su u 8 sati izmjerena 24 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka, 28. kolovoza, izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku. Samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Ne propustite glamurozne 18. riječke stepenice u petak 28. kolovoza u 20 sati i 30 minuta ispred Grand Hotela Bonavia. Očekuje vas dvosatni spektakl i 18 modnih revija. Ulaz je slobodan.
3: Bačelić. Sve što vam treba za uređenje doma na jednom mjestu. 10% na sve. Svaki petak i subotu u kolovozu. Vrhunske unutarnje boje, lakovi i lazure, dekorativne tehnike, električni i jako alati, te brojni proizvodi za uređenje i obnovu doma. 10% na sve. Svaki petak i subotu u kolovozu. Bačelić. Kukuljanovo.
1: Bačelić.
3: Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
4: Vesna Pisarović vraća se u Rijeku 28. kolovoza. Jedna od najvećih hrvatskih pop diva dolazi na Trsatsku gradinu, gdje je najavila svoj najljepši koncert na Kvarneru do sad. Da znaš, jutro donosi kraj, neka ljudi govore, dolje na koljena i brojni drugi hitovi naći će se u presjeku bogate karijere Vesne Pisarović, koja je miljenica riječke publike. Ulaznice su u prodaji u sustavu Entrio.
5: Porto Gastro Festival 29. i 30. kolovoza. Kantrida postaje gastro središte Kvarnera uz renomirane šefove i priznate vinare te kraft proizvođače. Doživite gastronomiju Kvarnera uz spektakularnu produkciju i jedinstveni ambijent Lučice na Kantridi. Kvarner, europska regija gastronomije.
6: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
2: Ne propustite Rika Fest 29. kolovoza u Delnicama. Od 10 sati državno prvenstvo u oponašanju Rike i Jelena, revija lovačkih pasa, prezentacija sokolarenja, natjecanje u kuhanju lovačkog kotlića uz glazbu uživo, grupe Promili, a od 20 sati koncert Klape Kambi. Provedite nezaboravan dan u srcu Gorskog Kotara, samo na Rika Festu u Delnicama.

0: za sve Bože koji rade na pretetraču, ja cijenim njihov rad i poštujem i tako dalje, da li se takvi pojedinci moraju tako krvnički naganjati da neko nedužan izgubi život? Mislim, kačate, dobro je prošlo.
1: Ne, znam da je bila prometna, ali znate što?
0: A da je bježao taj, šta znam.
1: Aha, bježao je presretaču.
0: Ba da. Tako je zadnji put, ako se sjećate, kod Ogulina, baš mi je taj dečko ide sa mojim sinom u školu, dijete ostalo bez oba roditelja, ono je bježao sa azilantima, ako se sjećate možda. Mislim, samo to, da li je to, znači, danas koliko ima kamera, znači, svaki dio ceste je premrežen i tako dalje. Da li se njih mora tako naganjati da bi, recimo, došlo do nekakvoga, ne daj Bože, neko nedužan izgubi život. Eto, to je ovako jedna mala zapažanje, ne znam što bi rekao.
1: Osim fiksnih kamera, presretači imaju i kameru unutra, prema tome vrlo lako.
0: Ma da, i tablice robi sve, da se to tako mora. Kuš, baš jučer gledam, mogla je biti obitelj sa djecom, mogla je biti zla velikoga. Čemu to?
1: Sva sreća da nije. Dobro.
0: Da, ma mislim, evo, hvala na razumijevanju.
1: Hvala i vama, pozdrav.
0: Ugodan ostatak dana. Ćao,
1: također. Kaže ovako, molim te pročitaj ovo, koliko apeliramo ne zagađuj prirodu. Ovdje u Gomirju uklanjaju sandučiće za smeće umjesto da ih postave. Nadležna služba grada Vrbovska uklonila je sandučić metalni na ulazu na igralište pored školske zgrade gdje je najpotrebniji. A sad je smeća svuda okolo. Što reći? A niš, škovace, to je za velike face. Dobar dan.
2: Dobar dan,
1: izvolite. Halo? Halo?
2: Dobar dan. Ja imam jednu veliku tužibabu na komisiju na socijalnom za odobravanje toplica.
1: Zašto, gospođo?
2: Da, to je sandala. Ovo i odbijena sam. Imam 14 operacija na oba dva koljena, na jednom 11, na jednom 4. I nemam pravo na stacioniranu fizikalnu terapiju, ne znam zašto.
1: Nisu vam objasnili razlog zbog čega su vas odbili?
2: Pred jedno 2-3 godine me zvala dotična doktorica da vidi o čemu se radi. I kad je pogledala moje noge, se ulovila za glavu da kako hodam. A sad jer nemam prijatelja, tako da ne mogu doći. A prijateljice se mogu doći relaksirati od muža, od djece, a ja kao operirana, 80% invalid, nemam pravo na toplice. Tako da...
1: Možda kad skupite 15. operaciju, znate ono, ko kuponi u trgovačkim centrima.
2: Ma dobro, možda datum proizvodnje, jer danas ovi isti mladi imaju pravo, a mi stariji nemamo
1: ma
2: pravo.
1: Da. Šta ćemo ulagati u nas stare? Neka mladi žive.
2: Na mladima je svijet, ostaje bio i bit će.
1: Tako je. Hvala vam, gospođo.
2: Hvala puno sreće,
1: pozdrav, bog. Kaže, čovjek koji je ovu svoju tužibabu i fotografirao, odnosno dokumentirao fotografijom, riječ je o automobilu koji nosi registarsku oznaku jedne agencije za nekretnine, a onda piše gospodin kako uštediti za personalizirane registarske oznake. Pa jednostavno, pomaknete kontejner za smeće na invalidsko mjesto i onda na njegovo parkirate svoju kantu. Prometno redarstvo, kako kažu, tu je nemoćno jer mjesto za kontejner nije značeno, dok čistoća kaže da oni ne reguliraju promet. I eto, ne može vam nitko ništa, jači ste od sudbine. Na fotografiji vidi se da je kontejner pomaknut na označeno mjesto za invalide, a pored njega parkiran automobil za čijeg vlasnika očito potpisnik ovih redova pretpostavlja da je zapravo pomaknuo kontejner da bi mogao uvaliti svoj auto. Nađi se, druže. 210777, dobar dan i vama.
3: Dobar dan, momčino.
1: Živio frajeru.
3: Jedna pohvala gospodinu. Juče je prenosio utakmicu, odakle crpi snagu i jutros u 6 sati. On je koda ja ne znam, ja tog čovjeka ne razumijem.
1: Ma, to ti je od želiza starci, to bez starca nema udarca, da.
3: A znaš ti toga lika?
1: Ma, ne znam ga.
3: A ne znaš ga?
1: Ne znam ga, tu i tamo se sretnemo, ali se pravimo da se ne poznamo.
3: svaka mu čast.
1: Hvala, reci.
3: Imam jednu tužbu, iako ne vrijedi na ovoga munjenoga Trumpa, jer mi je Ontario mi je kao i moja Lika gdje sam rođen.
1: Jel tako?
3: Jer sam živio gore i sva familija mi je gore.
1: I sad više

0: Nisu oni na Ontariju, nego su na jezeru Amerika.
1: Da, da, da. A tebi veliki pozdrav i ostani takav, a mislim da se više nećemo čuti, jer što bi rekla pokojna Vedrana naša, laka je zemlja bila, mislim da područje bez signala, tako da želim ti sve dobro.
0: Putuješ i ti na područje bez signala?
1: A,
0: da.
1: A, mislim da da.
0: Ajde, vidjet ćemo se onda gore.
1: Živ je bio, pa ćemo imati tema.
0: Tako je, pa ćemo Plitvička jezera isto tražiti od Trumpa da preimenuje kad si već iz Like, da budu Američka jezera. Zamislim.
1: Da, ne, pa je ono što si rekao jutro za HNK.
0: Isto, HNK Amerika recimo, pa sopa. Niko ravan. Hvala
1: Trumpov
0: ti, pozdrav.
1: Breg, zato je on to, jer je čuo da postoji Trumpov breg.
0: Tako je, tako je. Sad će biti i Američka jezera u Lici.
1: Da, umjesto... on uvjeren da je to po njemu dobilo.
0: Tako, kakve Plitvice, ko zna za Plitvice?
1: Da, daj. Može, Robiću.
0: Ajde, živio mi prijatelju, čao.
1: Lijepi pozdrav.
0: Kaže ovako, poštovani, 13. svibnja, eto vidiš oni koji ne vjeruju u te stvari, 13. svibnja, kaže čovjek, imao sam prometnu nesreću na autocesti Zagreb-Rijeka kod Delnica. Udario sam prednjim dijelom vozila u divljač i u trenutku zaustavljanja udarilo me jedno vozilo od ostraga. A jedna šteta nikad ne dolazi sama. Prednju štetu, kaže, uredno su priznale Hrvatske autoceste sa osiguravajućim društvom Euroherc i uredno i na vrijeme isplatili štetu. Međutim, osiguravajuća kuća Adriatic Osiguranje, zadužena za štetu od ostraga, kod koje sam uredno prijavio štetu sa svom dokumentacijom, odmah nakon nesreća odugovlači sa isplatom štete. Podružnica u Rijeci, gdje sam predao dokumentaciju, je uredno odradila svoj dio na čelu sa gospodinom Joškom Marinovićem i poslala sve u središnjicu u Zagrebu. Međutim, dotični gospodin Boris Markić iz Zagreba, Markić, koji je valjda zadužen za blagoslov i isplatu, odugovlači s isplatom. Iako je zakonski rok 60 dana da se slučaj zatvori, vidi vraga, Adriatic Osiguranje 2 dana prije zakonskog roka mi šalje e-mail da im još treba dodatne slike od policije i neke izmjere. Drugim riječima, kupuju vrijeme, evo prošlo skoro 4 mjeseca, a ja još uvijek čekam na isplatu. Jedino što ja kao mali građanin mogu učiniti, to je da sve moje kolege, prijatelje, poznanike odvratim od Adriatic Osiguranja, jer su nepouzdani i neprofesionalni. Kad trebate sklopiti policu osiguranja, sve i svašta nude, ali kad treba isplatiti štetu, tu je malo morgen. Stoga se nadam da će ova moja tužibaba doprijeti do Zagreba i da ću uskoro dobiti naknadu za moju štetu.

0: smo sad opet kod vas na 210777. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Zvanje. Pa evo da se samo referiram na gospodina koji je rekao za ovu potjeru. Imali smo slučaj Cupača koji je ganjala policija u centru grada Rijeke, pa je Dario Krbavac sa svojim prijateljem skupljali sudove njegove po cijelom gradu. Poginuli su pred naletom Cupača koji je bio drogiran i pijan. U centru grada Rijeke, pa nije dobio ni koliko godina zatvora.
0: Da.
1: Tako da puno toga mi imamo i znamo, budimo sretni da je ovako kako je, ali kad se desi nesreća, niko ne bude kažen za to proporcionalno kako bi trebao biti. Uglavnom, evo imam jednu tužibabu kao stanar za nonove zgrade koje smo zapalili. Gle slučaja, evo, jučer su se uselila dva beskućnika ponovo u prizemlje, pa evo, očekujemo da se zapali zgrada iznova, da opet jedno važgaju dole kod Batka i Marele, pa tako da još malo gori ova južna strana. Sramota, mislim, šta reći, u centru grada Rijeke, Rijeka 54% vlasnik zgrade, briga o imovini, katastrofa. Dva lufmadra su čak napuhali i dekicu si stavili.
0: E pa, možda grad Rijeka ne brine o zgradama, ali brine o beskućnicima. Vidiš kako smo ih dvojicu.
1: Pet metara od porezne, sam centar grada. Sramota živa, evo. Nemam riječi.
0: Hvala lijepa, pozdrav, Bog.
1: Hvala, Ženja.
0: Poštovani, piše kćer jedne pacijentice, tužim se na KBC Rijeka, lokalitet Sušak. Od nedjelje na torakalnom odjelu nema tople vode. Pacijente za operaciju i nakon operacije peru u hladnoj vodi. Pa jel dotle došlo, još ćemo, ajde što toaletni papir moramo nositi kad idemo u bolnicu sa sobom, ali moramo ćemo i tople vode, kanistre tople vode nositi ili u termosicama. Dobar dan!
2: Dobar dan!
0: Izvolite, poštovanje.
2: Ovako imam bi jednu pohvalu pod navodnike za Rijeka Plus i za gradonačelnicu.
0: Mm-hmm.
2: Ovako imamo brat bratu nekih 500 taksista u Rijeci.
0: Kako? 500?
2: Imamo
0: 500 taksista.
2: Taksista u Rijeci, tako je.
0: To ste vi ovako, možda ovako lupili ili stvarno ima toliko? Nemo...
2: Malo manje. Imamo u centru grada i malo šire možda 10 parkirnih mjesta za taksiste.
0: Dobro.
2: I onda se pitamo di stato, tih parkirnih mjesta što imamo, građani koriste i više nego polovicu. I onda dolazi do toga da Rijeka Plus radi represiju.
0: Uh-huh.
2: Znači nemamo di stati jer su nam zauzeti. Jednostavno tamo građane koji dođu niti kažnjavaju niti išta. Evo, ne znam da li znate, u bolnici kod poliklinike dole Riječkoj postoje dva mjesta za taksiste. Jesi kad li tamo taksista da stane ili bilo šta? Ne, jer su redovito ta mjesta zauzeta. I kad smo postavili Rijeka Parking upit o tome, to je Rijeka Plusu, dali su odgovor, tu parkiraju doktor i sestre, mi ih ne možemo kažnjavati.
0: Ha, nekako, znate šta, kad čovjek završi u bolnici, važnije mu je da mu je tamo doktor i sestra nego da mu je tamo taksist, recimo.
2: Da,
0: tako da.
2: Ali poanta je da zato nas kažnjavaju da gost stanemo jer mi nemamo mjesta. Znači, totalna represija prema nama, a isto tako plaćamo im sve moguće dozvole koje nisu jeftine i sve ostalo im plaćamo uredno.
0: Da.
2: Samo se pitam za šta. Da to i osnovnih tih par mjesta što imamo ne možemo imati.
0: A ona stajališta, odnosno ugibališta autobusna gdje staju vaši
2: tako
0: kolege?
2: Tako, stanemo tamo i dobijemo uredno kaznu.
0: Aha.
2: Na, upravo o tome pričam. Iako se taksi smatra pod javnim prijevozom, uredno dobijemo kaznu ako tamo stanemo.
0: Da.
2: Znači, ni prva ni zadnja kazna koju smo dobili, jednostavno ne znamo šta napraviti.
0: A onda prođeš po nekim autobusnim ugibalištima, recimo na mom kraju grada, uredno parkirani automobili tamo, pa busevi ne mogu ući unutra i tako dalje. Da.
2: Okay, a mi u centru grada gdje god stanemo dobijemo kaznu, a posao ne možemo obavljati.
0: Da, ali ste puni para. Zato vas i kažnjavaju, to je to.
2: Da, oni znaju. Zato ljepimo folio 3000 eura na auto.
0: Oni znaju da vi imate love. Molim vas, samo crnu foliju, nemoj neku drugu foliju da mi lijepite gore.
2: Crnu. Može.
0: Jer crna je nova boja Rijeke, bijela više nije in. Samo crna.
2: A bome, ako ćemo jučer kako Rijeka igrala i bit će crna nova boja.
0: Da, bit će siva. Hvala puno sreće, pozdrav.
2: Hvala puno, doviđenja.
0: O, kaže ovako, dragi, ovim se putem žalim na HEP i njihovu osiguravajuću kuću Euroherc. Naime, dana 11.5. djelatnik HEP-a došao je prema dogovoru zamijeniti brojilo u mom apartmanu. Prilikom zamjene došlo je do nekakvog kratkog spoja pri čemu je došlo do pregaranja nekih uređaja, između ostalog jednog klima uređaja, robotskog usisavača, printera, mobitela, elektromotora za tendu. U majke ti mile, pa bolje bi prošlo da si sam radio. Kako su u to vrijeme u apartmanu boravili turisti, aha, njima su izgorili adapteri za utičnice, srećom da nisu pregorili kompjuteri na kojima su radili. Rezime svega je da je šteta iznosila 1899 eura, a osiguranje mi je dalo izvansudsku nagodbu na iznos od 654 eura. Sve se vidi u prilogu koji je gospodin poslao. Nagodbu, dakle, na koju normalno nisam pristao, te sam dokumentaciju predao odvjetniku. Ljudi, čuvajte se hepovaca jer ćete slabo proći ako vam nanesu štetu. Niš, da si bar sam mijenjao pa bi znao da si sam kriv. Ovako dođe stručan čovjek i, a dobro si prošao. Ja znam neke slučajeve gdje su ubili ljude. Lako što su ubili strojeve. Dobar dan.
3: Dobar dan i vama.
0: Živjeli.
3: Ovako, jedna tuži baba, ne zna na koga, a pretpostavljam da šiljači i veze.
0: Aha.
3: Ja slučajno Rijeku radio na 88.5 MHz. I svaki put posle kiše signal bude izobličen. I onda vam treba ne znam koliko dana da se neki sjeti valjda to pogledati i vrati signal da se more radio normalno slušati.
0: A čekajte, 88.5?
3: Ja.
0: Pa to prvi put čujem za tu. Kada ste vi da tu frekvenciju pratite?
3: Baška.
0: Baška, aha. Aš prva koju znam je 95.1, ste provali, a te druge frekvencije, ovo 104.7.
3: To sam sve provao, ali
0: ne dela.
3: Tu sam jedino našao na 88.5
0: uh-huh.
3: I svaki put kad malo zagrmi, kiša padne, evo ja. Ti izobličeni signal.
0: Ali se bar malo čuje ili je skroz...
3: Čuje se.
0: Ali ni dobro, a?
3: Ali ni dobro, ni čisti signal.
0: A dobro, evo, prenosimo im ovako, ne znam da li nas čuju, pa ako čuju neka vide ča moru napraviti, da to malo bolje izoliraju ili ča ja znam ča treba napraviti.
3: Ne znam. Valjda lumbrelu staviti zgora ja, odašiljača.
0: Zgora odašiljača. Ma nima se ki popes, nema ljudi.
3: Dobro je.
0: Ajde, hvala lipa, bog.

0: Ja, Tomato Tomato nije odašiljač, nego repetitor tamo u Baški, tako da sumnjam da ima i dežurnoga čovjeka, pa dobro da ste prijavili, možda sad kad čuju dođu pa vide, ali onda će morat čekati da dođe kakvo nevrime, odnosno da dođe kakva grmljavina, da vide zašto je to tako. Dobar dan!
1: Dobar dan i vama!
0: Poštovanje, izvolite!
1: Evo, imam najprve lijepu pohvalu. Pohvalu na organizatore Matuljskih ljetnih događanja u amfiteatru, koji su ove godine organizirali nekoliko vrlo uspješnih i jako dobro pripremljenih predstava, od glazbenih do scenskih.
0: Ja imam tužbu na vašeg telekom operatera jer jako prekidate. Kada zovete, ne di iz Matulji ili kamo? Halo? Evo na. Halo? A čujem, ali prekida jako. Probajte još jedan put nazvat. Napolitano Mix, bravo, bravo Lučo. I onako o mafiji pričamo uvijek. Dobar dan. Halo? Evo na, sad sam ostal bez svih. Halo?
2: Dobar dan.
0: E?
2: Ej, dobar dan, ja ću pohvaliti Zrinko Jutim na prošle godine za Globus. I još jedan, šta, ječi? Ej, još jedno je, to je pohvala da su makli kontenere u tribuje i sad smo dobili karte i koristili u 10. mjesecu, o 5.10. počinju pravni o 7 sati.
0: Bravo, i koristite kontenere.
2: Da, sad ćemo koristiti kante.
0: Koje boje su kante? Jesu ono raz...
2: Šmeđe, zelene, sive, plave i žute.
0: Da, vi ste neke Lego kockice dobili tamo, a ne kante.
2: Ne, tako su dobili oponikve.
0: Bravo, dobro. A znaš što ide u koju kantu, znaš?
2: No.
0: Dobro, ajde, drugi put ću te ispitat. Bog daj, čao. Na mladima tužibaba ostaje, vidiš ti to. Dobar dan. Halo. Čaj, ovo nije smatruji. A, tako zvuči. Dobar dan. Halo. Ne? A znam, dobra je glazba, pa vam se ne da povedat preko nje. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Poštovanje, izvolite.
3: Evo, s obzirom da zovem svako toliko da bi prigovorio Rijeka Plus i njihovim podizvođačima za bojanje crta na novo asfaltiranim cestama, pa evo da ih i pohvalim. Nakon 3 mjeseca i koji je danas 28. Jel? Je? 3 mjeseca i 7 dana uspjeli su ofarbati novo asfaltiranu cestu na bulevardu, tako da evo svaka čast na revnosti i brzini. Šokirali smo se jutros mnogi na bulevardu kad smo vidjeli nacrtane ceste, više ne znamo kako voziti.
0: Zamislite, oni su po noći to radili, da ih vi niste, da ih vi ne skužite.
3: Napokon je pala noć, jer su rekli da samo noću to rade, tako da prva noć nakon 21. svibnja, evo svaka čast.
0: Zapravo, vi imate polarne dane tamo na bulevardu.
3: Da. Ma ne, tu se živi ko na Islandu, tako da nevjerojatno.
0: Nadam se da vam je i standard takav, ajde. I sad svi opet u autoškolu da se naučite voziti po crtama.
3: Da naučimo, jer prebijelo mi je, to mi je sad svjetli.
0: Ma znam, vi ste naučili voziti bez crta. Sad da vidimo kako se vozi s crtama.
3: Sve u crno, koji naša država je.
0: Može, hvala vam lipa, pozdrav, bulevard, bog. Bala, još malo balamo, a onda smo finili. Dobar dan. Halo? 210777. Kaže čovjek od priko, moj Damir, da ima vas, ali ne znam zašto se ne javite. Dobar dan. Je blokalo, čao. Ne, ni blokalo, dobro. Sad ćemo mi to odblokati. Opet neki odašiljač, opet neki repetitor. Ne smijete se na ove telekome žaliti. Jer onda oni odmah blokiraju sve. Evo ga, neko... Halo?
4: Halo, dobar dan.
0: Poštovanje, izvolite.
4: Dobar dan, Robi.
0: Živio.
4: Htio bih samo jednu digresiju.
0: Dobro.
4: Na ove taksiste i ove vrle naše javne prevoznike. Prvo, oni se vode kao profesionalni vozači, a ponašaju se kao, da ne kažem dalje. A što se tiče parkiranja na autobusnim
0: ugibalištima,
4: tamo jasno piše, nije to javni prijevoz, nego to tamo stoji autobusni. Tako da se ne vade na neke meni je žao, ali svi mi moramo zaraditi, za Boga miloga, ali
0: da, ali ne na štetu drugih, recimo.
4: Upravo to.
0: Hvala vam, pozdrav, Bog.
4: Hvala, pozdrav.
0: Još jedno pismo, ovo se rijetko viđa, već sam zaboravio kako izgledaju pisma i kako izgledaju markice. Kaže gospodin, molim neku nadležnu službu da spasi psa na lancu bez kućice. Bila su dva, jedan je uginuo u ulici Jove Stojanovića Brice uz zgradu zvana Vila. Vlasnici su se preselili gore u mjesto, Gomir je, zgrada je prazna, psa su ostavili. Mi radimo na remontu pruge Ogulin Gomir je Moravice, čuli smo da pas cvili, zavija, pa smo se zainteresirali i to gore saznali. Nosili smo mu vode i nešto svoje marende, ali to je nula. Koliko uopće može poživjeti u ovim uvjetima, gladan i žedan? Kad bismo o ljudima toliko brinuli kao što brinemo o životinjama u ovoj našoj zemlji. Još malo smo na kraju, dobar dan. Halo. Gospođo draga, nikakve koristi od ovog poziva. Nećemo valjda zaključiti sa ovim ćorkom. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Tako da vas lijepo čujem, izvolite.
5: Pozdrav, evo, govorim, morčići se vrnu dva roku.
0: Kako?
5: Morčići. A znaš kako se zove, mafijaš, kak, prodava Amerikancima.
0: Aha.
5: Pa ćemo opet biti koncern.
0: A, morčići.
5: Da.
0: Aha, dobro, pa nisu Amerikanci crni. Mislim, nisu isključivo crni. Hvala vam lipa, Bog živi. I sad vidim na ovoj omotnici, kad malo pogledaš, iz Gomirja je pošta putovala mjesec dana, 29.7.26. kaže pošta Gomirje, da bi danas bila na Tužibabi. Dakle, gotovo mjesec dan. Krasno. Pa di je to Gomirje uopće? To je negdje na Islandu, valjda. 210777, još jedan poziv i zaključavam u tih za danas. Dobar dan. Evo, opet nje. Gospođo, nije vam u redu nešto s telefonskom linijom? Ili s mojim ušima? Osim što su velike i klempave. Dobar dan. Halo, dobar dan. Kako sam ja jedan ljubazan čovjek, koliko sam puta samo ovih pol sata rekao dobar dan. Dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Živio.
6: Sad čuje. Robin.
0: Oj.
6: Moram ti grdo reći, ma ne pizdi, govori, ljudi se moru sami da se brinut, vezam pas ne more, pa evo, bar, evo, samo toliko.
0: Aha.
6: More.
0: More.
6: Hvala lijepa, čao.
0: Bog živio. Završimo s ovim. Robine, pizdi. Nema boljeg kraja. Hvala vam, vidimo se i čujemo za, odnosno čujemo se, ne vidimo se za Šetemanu dan u još jednoj Tužibabi. Vi slobodno pišite, mail radi 24/7, čak bi rekla moja pokojna nona, dakle tuzibaba@yahoo.com, ukoliko mislite da morate, i fotodokumentirajte svoje Tužibabe, kao što recimo napravio gospodin sa pogrešno parkiranim automobilom koji je micao kontejner i pomaknuo ga na mjesto za invalide da bi imao svoje mjesto. Pa ćemo onda mi to objaviti, pa će onda to možda neko čuti, pa će onda možda neko zaposliti još kojeg komunalnog redara, pa da bar imamo reda na cestama kad imamo nered u glavi. Hvala vam lipa na suradnji, čujemo se za tjedan dana.
7: Vazduh trepti kao da nebo gori. Da? Sprema se oluje. Boži!
8: Sehen Sie diese Stadt? Das ist Malta.

Krapinsko-zagorska županija i njezina turistička zajednica vas pozivaju na 13. po redu manifestaciju 100% Zagorsko u Rijeci, na kojoj će sudjelovati 30...

0: Njemačke. U sklopu zabavnog programa svirat će Hands and Voice, a najmlađe će zabavljati krapinski neandertalci, pleme spiljskog medvjeda, 100% Zagorsko, u petak od 8 do 22 sata i subotu od 8 do 20 sati na Trgu Riječke rezolucije i Trgu 128. brigade Hrvatske vojske.
1: Specijalna bolnica Dr. Nemec u Matuljima namjenski je građena ortopedska ustanova, gdje na jednom mjestu možete obaviti stručan pregled ortopeda i potrebnu dijagnostiku. Na pregled ortopeda, pretrage magnetskom rezonancom jačine 3 Tesla i sve druge pretrage ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
0: Prahir u Rijeci časti vas popustima. Potražite do 40% na zlato i dijamante, te do 60% na srebro u Tower centru i ZTC u Rijeka.
2: Super ponuda za djecu u trgovinama Mana. 30% popusta na dječje pidžame, čarape i donje rublje, te odobranu sportsku odjeću pri kupnji dva ili više komada. Mana.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka, 28. kolovoza, izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku, samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.

0: Nepalu, pogođenom velikom blatnom bujicom koja je uništavala sve na putu, prijeti nova katastrofa. Jezero nastalo nakon urušavanja ledenjaka počelo se izlijevati, zbog čega su kineske i nepalske vlasti prekinule spasilačke operacije i povukle žurne službe s terena. Do sada je potvrđena smrt 469 ljudi, a gotovo 1000 ih se i dalje vodi kao nestalo na objema stranama granica. Među njima je više od 500 stranih državljana iz 31 zemlje. Norveški kralj Harald V. umro je u 89. godini nakon što je prošlog tjedna hospitaliziran zbog liječenja rijetkog poremećaja krvi. Nakon 35 godina na prijestolju ostaće zapamćen kao omiljen i reformama sklon monarh koji je modernizirao norvešku kraljevsku obitelj te prekršio tradiciju oženivši se ženom koja nije bila plemičkog podrijetla. Naslijedit će ga njegov sin, prijestolonasljednik Hakon. Evo nas u Hrvatskoj. U Fondu za zaštitu okoliša danas će otvoriti ponude za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću. Riječ je o postavljanju nepropusnog sloja koji bi trebao ograničiti prodor oborinskih voda na 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada. Vlada je općini Fužine dala suglasnost za kreditno zaduženje od 297 tisuća eura kojim će se financirati energetska obnova zgrade vatrogasnog doma u Fužinama. Općina će se zadužiti kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, a kredit će otplaćivati 15 godina. Fužine su jedna od 6 hrvatskih općina kojima je vlada odobrila zaduženje za kapitalne projekte. Idemo sada na drugi kraj naše županije. U Kastvu se večeras održava 22. festival čakavske šansone Chanson Fest kao program zatvaranja ovogodišnjeg kastavskog kulturnog leta. Sve počinje u 20 sati i 30 minuta na Crekvini, a direktni prijenos moći ćete slušati u programu Radio Rijeke. 16 novih skladbi natjecat će se za 5 novčanih nagrada festivala za najbolji tekst, skladbu, interpretaciju te nagradu publika i najboljeg kantautora, a uručit će se i nagrade za najboljeg debitanta, za najizvođeniju skladbu prošlogodišnjeg Chanson Festa, te nagrada Nikola Luzer za najbolju zavičajnu šansonu. Umjetnički ravnatelj Chanson Festa Saša Matovina.
1: Šansona je zapravo glazbeni oblik koji tretira u prvom redu stihove kao najbitnije, sve podređeno stihovima, njihovom značenju. Šansona mora opisati stvarnost oko nas na jedan način na kojeg običan čovjek to ne bi nikada uobličio, ali da nekakvu interpretaciju onoga što se oko nas događa.
0: I još sport. Nogometaši Rijeke oprostili su se od Europe. U uzvratnoj utakmici play-offa konferencijske lige na Rujevici su izgubili od danskog Midtjyllanda 4-1 nakon poraza 2-0 u prvom susretu. A hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija jučerašnjom pobjedom protiv Crne Gore izborila je osminu finala europskog prvenstva. Naše odbojkašice danas iz Göteborga putuju u Češki Brno gdje će u nedjelju od 19 sati za mjesto u četvrtfinalu igrati protiv Srbije.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, no nestabilno. Mjestimice je uz više oblaka, moguća kiša te pokoj pljusak s grmljavinom, uglavnom navečer i u noći. Puhaće je slabo do umjereno jugo, popodne ponegdje jugozapadni vjetar. Uz nestabilnosti vjetar može prolazno jačati. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 31 do 35. U Rijeci je u 9 sati izmjereno 26 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti.

A i mi Kuba sviraju i pjevaju kubizmo, ove latinoameričke ritmove ovog prije podneva, samo za vas bira naš Lucijan Kostrenčić. Za tonskim je pultom Damir Milčić, ja sam Lena Stiljković, slijedi nam druženje u programu Radio Rijeke. Nadamo se da ste za, jel tako, i da ćete prihvatiti naš poziv. Pred nama je posljednji vikend u kolovozu, kako smo brzo potrošili to ljeto, pa evo s obzirom da je petak, već nekako s većim oprezom gledamo na stanje na cestama, pratimo situaciju, čekamo zapravo da se promet zagužva, za sada je još u redu, pogotovo ovdje kod nas na sjevernom Jadranu. Nemamo nekih značajnijih informacija osim jedne, a tiče se otoka Krka. Naime, jedno je vozilo ostalo u kvaru na cesti između mjesta Vrh i Lac Martin, pa se tamo vozi usporeno. Evo, tu će vam trebati malo više živaca. Ostalo je više manje pod kontrolom, kao i pomorski promet, i to je sve što ćemo vam reći u ovim trenucima. Čekamo danas prve vijesti na talijanskom, a onda posjet riječkoj ribarnici.

0: Harvey Norman vikend akcija. OLED televizori poznatih brendova sada uz popuste do čak 38%. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
1: Narodne novine.
2: Nova školska godina počinje ovdje.
1: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
2: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
1: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
2: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
3: Bačelić. Sve što vam treba za uređenje doma na jednom mjestu. 10% na sve. Svaki petak i subotu u kolovozu. Vrhunske unutarnje boje, lakovi i lazure, dekorativne tehnike, električni i akualati, te brojni proizvodi za uređenje i obnovu doma. 10% na sve. Svaki petak i subotu u kolovozu. Bačelić. Kukuljanovo.
4: Bačelić.
3: Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
5: Butch Cassidy, a kako za sebe vole reći, ljevoruki disco pop rock elektrodvojac 29. kolovoza dolaze u Nižanov park na Trsatsku gradinu. Luka i Zoran, od kada su izbacili album Euforija, zaludili su regiju i postali omiljeni bend novije generacije. Nakon posljednjeg i rasprodanog koncerta, Butch Cassidy napokon opet u Rijeci. Ulaznice su u prodaji u Entrio sustavu.

0: 30. kolovoza. Pevex. Porto Gastro Festival 29. i 30. kolovoza. Kantrida postaje gastro središte Kvarnera uz renomirane šefove i priznate vinare te kraft proizvođače. Doživite gastronomiju Kvarnera uz spektakularnu produkciju i jedinstveni ambijent Lučice na Kantridi. Kvarner, europska regija gastronomije.
1: Krapinsko-zagorska županija i njezina turistička zajednica vas pozivaju na 13. po redu manifestaciju 100% Zagorsko u Rijeci, na kojoj će sudjelovati 38 izlagača. U ponudi će biti povrće, voće, zimnica, proizvodi ljekovitog bilja, rakije i likeri, vina, sirevi, med, sokovi i voćna vina, suhomesnati proizvodi i tradicijske igračke. U sklopu zabavnog programa svirat će Hands and Voice, a najmlađe će zabavljati krapinski neandertalci, Vreme spiljskog medvjeda, 100% Zagorsko, u petak od 8 do 22 sata i subotu od 8 do 20 sati na Trgu Riječke rezolucije i Trgu 128. brigade Hrvatske vojske.

0: 104,7. 104,7. S vama kroz vrijeme. Radio Rijeka.
1: Ribarnica.
2: Da, Radio Rijeka s vama kroz vrijeme i uvijek na vrijeme, barem se evo trudimo, pa tako i petkom posjetiti Rijeku. Uđeš unutra pa baciš pogled.
3: Pa bolja nego prošlih dana, mogu ti reći. Ima puno inčuna, malo manje sardele. Inčuni su po 6 eura, sardele također po 6 eura. Imaš par kašeta inčuna po 1 euro, ali to je više inčuna recimo za ješku ili za stavite u vršu i tako dalje. I šta imamo još od plavih riba? Škombri su po, ili ti skuše, po 16 i 18 eura. Danas nisam vidio šarune, tune su tu po 23 do 24. Vratio nam se nakon dosta dugo vremena plavi rak. Ja ću to podsjetiti da je plavi rak invazivna vrsta, došla je iz američkih voda, međutim meso je, mislim taj plavi rak je jako, jako dobar, baš je to specijalitet. Danas cijena u riječkoj ribarnici 12 eura kilo. Imamo i golemu sardelu, znači haringe po 5 eura, ali su mi rekli da će sigurno cijena past, jer jednostavno mi Riječani još nismo prepoznali tu ribu u gastronomskom smislu. Tako da, a ja mogu reći, probao sam je, meni ona baš dobra. Rumbac 5 eura komad, dosta ima liganja. Lignje su po 16 i 18 eura, mogu ti reći, jako, jako dobre domaće. A ako želiš, imaš ih i po 35 eura kilo, i sad ko voli, neka izvoli.
2: Ovisi o veličini, je?
3: Ne. Ovisi o prodavačici, ili, tako, ili o prodavaču. Imamo ih i po 20 do 24. Imamo i kuine od liganja, a to su totanji ili ti lignjuni. Oni su po 6 i po 8. Kao i uvijek ima puno grdobina ili ti rošpa. Očišćena po 20, rep 27 ili ti 30, a neočišćene čak isto po 20 eura. Rombi 27, lastavice 16, lastavice nekad uopće nisu bile cijenjene ribe, a sada za njih nekoliko desetljeća itekako. Fratri, evo meni se fratri ribe jako sviđaju, po 10 eura, škarpine, one su ipak tu među skupljim ribama, 26 do 45. Imamo oni zubaci krunaši, nisam ih vidio dosta dugo kod nas, kila je 36. Imamo dosta arbuna, arbuni od 5 pa do 36. Ribe za juhu, nije jeftina, od 8 do 10. A recimo prije godinu dana mogu si naći ribe za juhu po 2 do 3 eura, ali tako je i
2: skupa juha.
3: Skupa juha, ali juha pola obeda. Kozice od 16 do 20, čač 10 do 16, najskuplji morski proizvod i ovaj put i ovaj petak, hlapovi po 60 eura. Ne znam što bi dodao, uglavnom dobra situacija, možda sada već neke cijene su pale, pa treba otići i vidjeti.
2: Zanimljiv mi ovaj plavi rak, rekao si 12 eura kilo, koliko da bude u jednom komadu otprilike?
3: Ma nisu to veliki komadi, ali ja sam vidio to čak i pohano u jednom venecijanskom restoranu, ma to je delicija. A koliko ih ima danas, ovo što sam vidio, ja mislim da svaki ima po 15 deka, pa sad računaj, jedno 7-8 je u kili.
2: Dobro, je se lako čisti ili...
3: Mislim da se to ne čisti, nego ga se pojede ovako friganog, tako da...
2: Ništa, evo, sve jedemo.
3: Sve jedemo. Evo, to je to. Znači, super, plavi rak.
2: Dobro, tvoj izbor danas za ručak, uvijek te to volimo pitat, da nam daš malo ideju.
3: Ma dobro, ima i plavica po 8 eura, to nije neka cijena jako, jako, jako visoka, pa i, ja bi i jednu juhicu, po, ima lijepih riba po 8 eura, i onda to bi bilo to, znači jedna juhica i plavice, frigane ili na gradelama i tako.
2: Super, malo zelene salate, još ovih dobrih pomidora.
3: Mora biti pomidor i bijelo vino, hladno, i to je to.
2: Dobro, ništa, idemo sad pojest neki sendvič. Mi tako koji je, nismo bili na ribarnici. Da, a vi koji jeste, blago vama.
3: Dobro.
2: Hvala našem Andreji Marsaniću što je i ovog petka bacio oko na krasnu riječku ribarnicu, donio nam ponudu koja je tamo skupa sa cijenama. Sad smo pametniji. Još tako jednom je. Hvala ti na tome.
3: Do slušanja.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 28. kolovoza izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku. Samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Prahir u Rijeci časti vas popustima. Potražite do 40% na zlato i dijamante te do 60% na srebro u Tower centru i ZTC u Rijeka.
3: Sretan ti rođendan. Ma, ne treba pjevati. Dovoljno je reći da Lesnina slavi.
4: Lesnina Zagreb East slavi 24. rođendan. Od 27. do 31. kolovoza ostvarite minimalno 20% popusta na namještaj, do 25% popusta na opremu za dom i baby asortiman, 50% popusta na šivanje zavjesa, 30% popusta na diternu bijelu tehniku, te čak 55% popusta na kuhinje po mjeri uz gratis set aparata gorenje. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
5: Super ponuda za djecu u trgovinama Mana. 30% popusta na dječje pidžame, čarape i donje rublje te odobranu sportsku odjeću pri kupnji dva ili više komada. Mana.
6: Veseli popusti i Back to School u Tower centru.
7: Ove nedjelje povedite obitelj na znanstvenu radionicu Što se u moru skriva. Na drugom katu od 10 sati i 30 minuta. Popusti i zabava ove nedjelje u Tower centru.
8: To je mjesto za najslađe grožđe. Domaće bijelo stolno grožđe euro 29. Tommy, znaš što voliš?

0: Nepalu, pogođenom velikom blatnom bujicom koja je uništavala sve na putu, prijeti nova katastrofa. Jezero nastalo nakon urušavanja ledenjaka počelo se izlijevati, zbog čega su kineske i nepalske vlasti prekinule spasilačke operacije i povukle žurne službe s terena. Do sada je potvrđena smrt 469 ljudi, a gotovo 1000 ih se i dalje vodi kao nestalo na objema stranama granice. Među njima je više od 500 stranih državljana iz 31 zemlje. U Republici Srpskoj sinoć su stotine ljudi slavile ratnog zločinca Ratka Mladića nakon vijesti o njegovoj smrti. U Banjoj Luci održana je i molitva na kojoj su bili Milorad Dodik i entitetski premijer Savo Minić. Mladiću su počast odali i pojedini oporbeni političari. A u Sarajevu se danas obilježava 31. obljetnica pokolja na tržnici Markale, kada su od granate ispaljene s položaja Mladićeve vojske poginule 43 osobe, a više od 80 je ranjeno. Mladić je za taj i druge ratne zločine u BiH osuđen na doživotni zatvor. Evo nas sada u Hrvatskoj. Rapska policija kazneno je prijavila 32-godišnjeg Njemca koji je u srijedu navečer u Barbatskom kanalu, upravljajući brodicom s 1,01 promila alkohola u krvi, udario u brodicu 42-godišnjeg hrvatskog državljanina. U sudaru nije bilo ozlijeđenih, ali su obje brodice znatno oštećene. Njemac se nakon sudara nije zaustavio kako bi pružio pomoć, već je nastavio plovidbu, no ubrzo se zbog oštećenja i sam morao zaustaviti. Osumnjičen je za ugrožavanje posebnih vrsta prometa i nepružanje pomoći, te je predan pritvorskom nadzorniku. A 25 stranih i jedan hrvatski državljanin sankcionirani su novčanim kaznama prošloga tjedna zbog glisiranja blizu obale na Kvarneru. Prekršaji su zabilježeni u akvatoriju otoka Krka, Lošinja i Raba, u moru ispred Jadranova i uvali Plomin. U čast preminulom maratoncu plivaču Floriju Burburanu, čija obitelj potječe s otoka Cresa, danas i sutra tamo nas očekuje niz vodeno-sportskih događanja vezanih uz ovog iznimnog sportaša. Memorijal naglašava važnost inkluzije i zajedništva, te pruža priliku svima da se aktivno uključe bez obzira na razinu fizičke spremnosti. Vrhunac dana i cijele manifestacije bit će 7. plivački maraton Valun Cres. Prestižna trka na 8000 metara starta sutra u 16.30 u Valunu, a cilj joj je na Creskoj rivi. O Floriju govori njegov sin, proslavljeni vaterpolist David Burburan.
1: Tata je uvijek imao isti cilj plivajući svoje maratone i tako je naglašavao da želi pomicati granice i pokazati osobama s invaliditetom da ništa nije nemoguće, da se sve može ako se ima upornosti. Plivao je preko 54 maratona, najviše ovdje po našem Kvarneru. 4 puta je bio i svjetski prvak, unutarnji bazeni za osobe s invaliditetom. Ostavio je dubok trag svojom pozitivom, svojom vedrinom, svojim osmijehom. Floriju su se i ribe smijale, tako da nije bilo straha da će ga napasti morski pas dok je plivao.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, no nestabilno. Mjestimice je uz više oblaka moguća kiša te pokoji pljusak s grmljavinom, uglavnom navečer i u noći. Puhaće je slabo do umjereno jugo, popodne ponegdje jugozapadni vjetar. Uz nestabilnosti vjetar može prolazno jačati, a temperature zraka idu do 35. U Rijeci je u 10 sati izmjereno 29 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti.

0: nije radio sve što svira.
1: radiolijeta.hrt.hr.
2: Ovo je Ljetna taktika, posebno izdanje našega kviza uz Lucijana Kostrenčića.
3: Još uvijek ljetna taktika, nismo se ljeta riješili i prema prognozama i nećemo tako skoro, a Lucijana Kostrenčića, njega se ni ne želimo riješiti. Bog Lučo, naš...
4: Si zela šugaman?
3: Ja, san. I samo šugaman.
4: A ti? Ne moram se hitit pokle.
3: Ja moram se hitit, sad bi ti rekla.
4: Ma ne preko balkona.
3: Ne. Hitit ćemo se va more, da, nema sumnje. More je toplo, 25 celzijevih stupnjeva je u moru, samo
4: pa
3: da
4: to je okej.
3: Okay. Super, ja, taman.
4: Zna biti ono, skoro 30.
3: Da, zna biti toplije. Ništa, nekakva palma ili bor, šugaman i more, to nam je i dalje džir, i dalje nam je džir naša ljetna taktika. Znate da je riječ o kvizu koji ovako tijekom ljetnih mjeseci bio malo pojednostavljen. Da, pa će tako biti i danas. Samo je Lučo tu današnje pitanje jednostavno. Nama svima ostalima je malo komplicirano, ali je Lučo obećao da će pomagati zdušno.
4: Tako je.
3: A znaš ti, Lučo, da mi danas imamo za naše slušatelje nagradu koja je papajuća, jeduća.
4: Pa, lijepo, fino.
3: Ne, da, nisu papaline, ali je pravi grčki giros, zahvaljujući našem sponzoru Giros Aristoteles ovdje na trgu Republike Hrvatske. Ma znate di je tu, na bivšoj Slavici, jel tako? Gledamo kako iz girosa izlazite s girosima. Riječ je o originalnim sastojcima iz Grčke. Osim girosa i puno salata finih tamo možete složiti i probati. Okus i kvaliteta, kažu, osjete se u svakom zalogaju. E pa, dva girosa po vašoj želji bit će nagrada ako točno odgovorite na današnje pitanje za koje je zadužen Lučo.
4: A Šjora Čadelava objektu je Ukrajinka, ni Grkinja.
3: E vidiš, kakav dobar spoj.
4: Dobro.
3: A pitanje možemo naše početi. Danas zemljopisno,
4: da.
3: Nije?
4: Ovako, imali smo malo zemljopisa, imali smo i sporta, ovako malo opće kulture. A danas, ajmo reći, pitanje vezano uz film.
3: Vezano uz film?
4: Da.
3: Može.
4: Hrvatski film.
3: Dobro.
4: Ovako. Djelo je teško, ali naravno, ako treba ćemo pomoć. Slušajte. Koje dvije naše glumačke legende su preminule na isti dan?
3: Dvije glumačke legende hrvatske.
4: Žena i muškarac.
3: Aha, dakle, da, okej. Okay. Onako je...
4: I glumile su zajedno, i to dosta puta.
3: Okej, okay. I to nam je dobar hint. 210777, to je naš broj, telefoni zvone. Da,
4: možemo?
3: Da, tu ste. Halo, dobar dan.
5: Halo.
3: Halo, dobar dan. Za dva girosa dajte se izborite.
4: Tako je.
3: Otkud nas zovete, kako se zovete?
5: Iz Rijeke, Marina.
3: Pozdrav, Marina. Dakle,
4: kojeg dijela Rijeke?
5: Drenova.
4: Tako.
3: A, bravo, nas gledate od ozgora.
5: Špijamo.
3: Špijate, neka. Pada li vam išta na pamet, evo, Lučo je postavio pitanje, dakle, koje dvije naše glumačke legende su preminule na isti dan, riječ je o jednoj ženi i jednom muškarcu?
4: Vrlo su poznati.
5: Ivezić, možda i...
3: Kako, nismo vas čuli?
5: Đurđe Ivezić.
4: Ne.
3: Ne, okay, nije. Možda vam pomogne i googlanje, ako ne...
4: Da je ova gospođa poznatija.
3: Da je poznatija od Đurđe Ivezić, dobro. Halo, dobar dan.
6: Halo.
3: Izvolite vi.
6: Dobar dan.
3: Dobar dan.
6: Ana Karić i Bore Vozančić.
3: Ma kako? Kako tako brzo?
4: Bravo. Iz druge odmah.
6: Da.
3: Vi špijate nas, jer ste sigurno gledali u Lučot ovaj ekran kad je slagao današnje pitanje.
6: Da.
4: Koja je tajna, otkrite nam?
6: Ma, mislim, zavoljela sam jednog i drugog glumca, mislim, glumicu i... Baš se sjećam toga kad su umrli, baš mi je bilo jako žao.
3: Aha, jel se sjećate?
6: Da,
3: jel se sjećate možda datuma kada je to bilo?
6: Ne, to ipak ne.
3: Evo, Lučo će vam reći.
4: To je 9. listopad 2014. Smijem reći.
3: Rekao si?
4: Da, je to tvoj rođendan.
3: Aha, to je slučajno moj rođendan.
6: A blizu je i moj.
3: A i vaši blizu. Ajde, onda jednoj vagi, evo, veliki pozdravi. Dajte mi recite svoje ime i prezime.
6: Vesna Gomojić.
3: Vesna Gomojić?
5: Tako je.
3: Gomojić. Vesna, dva girosa vas čekaju u Giros Aristotelesu. Jeste već jeli kod njih?
5: Nisam niti znala da su otvoreni.
3: Jesu, već dugo. I evo, klopa im je odlična, obilna, vjerujem da ćete se zasladiti. Dakle, dva girosa po želji, kakva god da volite, to će biti nagrada. Uzmite nekog sa sobom ili nemojte, možete oba pojesti.
5: A recite, moram doći po potvrdu kod vas.
3: Tako je, sve znate, porta, potvrda vas čeka na porti Radio Rijeke, tako da prvo k nama, a onda k njima neće biti problem jer smo susjedi.
5: A mogu li to sljedeći tjedan?
3: Možete, nema problema, čekat će vas.
4: Nije ograničeno vremenski.
3: Pa da, ali dajte u mjesec dana, evo, probajte doći, ali ne morate odmah.
5: Može.
4: Bravo.
5: Hvala najljepša.
3: Gospođo Vesna, uživajte u nastavku dana.
5: Hvala također i vi.
3: Pozdrav, do slušanja.
4: Doviđenja. Pomoć je bila Dejana Karić, zadnji film snimala u Rijeci.
3: Je, Noćni brodovi.
4: Sa gospodinom Polićem.
3: Tako je.
4: A ne Alenom.
3: Ne, sa Ratkom.
4: Tak, ni Jankom.
3: Da.
4: Nikamovom.
3: Da.
4: A gospodin je bio u politici.
3: Je.
4: Nećem reći u koje stranci.
3: Gradonačelnik Zagreba je bio. Je,
4: to
3: gospodin Boris Buzančić.
4: U novoj državi našoj.
3: Eto, prisjetili smo se, hvala ti Lučo na tome,
4: hvala
3: legenda
4: tebi.
3: Hrvatskog glumišta Ane Karić i Borisa Buzančića. Što nam sviraš za kraj, čime ćeš nas počastiti?
4: Još uvijek je to, All Summer Long, Chris Rea.
3: Može, uživajmo svi skupaj.
4: Bog.

0: Narodne novine.
1: Nova školska godina počinje ovdje.
0: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
1: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
0: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
1: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
2: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
3: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Siri Beriko 100 grama, 1 euro i 29. Lavaca kava kapsule 10 komada, 4 euro i 29. Plodine. Uvijek od akcije.
4: Krapinsko-zagorska županija i njezina turistička zajednica vas pozivaju na 13. po redu manifestaciju 100% Zagorsko u Rijeci, na kojoj će sudjelovati 38 izlagača. U ponudi će biti povrće, voće, zimnica, proizvodi ljekovitog bilja, rakije i likeri, vina, sirevi, med, sokovi i voćna vina, suhomesnati proizvodi i tradicijske igračke. U sklopu zabavnog programa svirat će Hands and Voice, a najmlađe će zabavljati krapinski neandertalci, Pleme spiljskog medvjeda, 100% Zagorsko, u petak od 8 do 22 sata i subotu od 8 do 20 sati na Trgu Riječke rezolucije i Trgu 128. brigade Hrvatske vojske.
5: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 28. kolovoza izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku. Samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
6: Pametna kupnja Eurospin.
4: Prahir u Rijeci časti vas popustima. Potražite do 40% na zlato i dijamante, te do 60% na srebro u Tower centru i ZTC u Rijeka.
7: Sretan ti rođendan. Ma, ne treba pjevati. Dovoljno je reći da Lesnina slavi.
8: Lesnina Zagreb East slavi 24. rođendan. Od 27. do 31. kolovoza ostvarite minimalno 20% popusta na namještaj, do 25% popusta na opremu za dom i baby asortiman, 50% popusta na šivanje zavjesa, 30% popusta na diternol bijelu tehniku, te čak 55% popusta na kuhinje po mjeri uz gratis set aparata gorenje. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
9: Tvoje mjesto za sitne gušte, dimljena suha šunka Delicato, 19,99 eura. Vino Malvazija Istarska, Festiđa, 13,49 eura. Tomi, znaš što voliš?

0: U katastrofalnim bujičnim poplavama koje su pogodile Nepal i područje uz granicu s Tibetom poginulo je najmanje 469 ljudi u Nepalu, a na tibetanskoj strani granice do sad je potvrđeno 5 žrtava. Još se oko 1300 ljudi smatra nestalima, većina su strani državljani. Potraga za preživjelima se nastavlja u teško pristupačnim surovim područjima do kojih je moguće doprijeti jedino helikopterima. Vlasti u Nepalu zaustavile su spasilačke operacije na 2 sata jer se voda u umjetnom jezeru nastalom nakon poplave počela prelijevati. I kineske vlasti upozorile su da bi prema prognozama dotok u jezero mogao dosegnuti oko 3 milijuna kubnih metara u sljedeća 3 dana zbog neprestanih kiša, te da je velik rizik od novoga bujičnog vala. Evo nas sada u Hrvatskoj na Kvarneru. Nakon brojnih poziva zabrinutih građana redakciji Radio Rijeke da se tijekom ukrcaja starog željeza na brodove u luci Rijeka stvara velika prašina, te da građani smatraju da je ista kancerogena, provjerili smo koliko je ta prašina opasna. Goran Crvelin, voditelj odsjeka za zrak i radni okoliš Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.
1: Ta se aktivnost odvija točno ispred naše sjedišta zgrade Zavoda za javno zdravstvo. Jako dobro vidimo to sa naših prozora i terase. Što se tiče samog monitoringa kvalitete zraka, neposrednom okruženju te prostora gdje se varne željezo, imamo 3 mjerna mjesta, znači jedno je Krešimirova 52A, odnosno zgrada Zavoda. Drugo mjerno mjesto je u prostorima javne vatrogasne prostorbe grada Rijeke. I treće mjerno mjesto je unutar prostora lučke uprave za naručitelja lučku upravu, znači na samom tom Vizinovom gatu, odnosno praškom pristaništu, neposredno uz taj metalni otpad koji se tamo prekrcava. Mjere se lebdeće čestice, PM10 i PM2,5 frakcija, mjeri se ukupna taložna tvar i sadržaj metala u njima i vidi se da su ti metali povišeni u odnosu na druga mjerna mjesta koja imamo u Primorsko-goranskoj županiji, ali još uvijek su te vrijednosti ispod onih graničnih vrijednosti, tako da je zadržana prva kategorija kvalitete zraka, odnosno zrak je čist ili neznatno onečišćen.
0: A o ovoj temi izjasnio se i predsjednik uprave Luke Rijeka Duško Grabovac.
2: Ja u potpunosti razumijem zabrinutost građana i javnosti koji je vjerojatno potaknut malo ovim posljednjim zbivanjima oko otpada, međutim tu se ne radi o nikakvom otpadu, a kamoli o štetnom otpadu. To se radi o sasvim normalnom teretu koji Luka Rijeka pretovara na svom koncesijskom području. Isto tako treba naglasiti da je Luka Rijeka vrlo osjetljiva na sva ekološka pitanja i izazove i da su tamo postavljene 3 mjerne stanice koje u posljednjih nekoliko godina nisu zabilježili niti jedno povećanje bilo kakvih štetnih tvari oko tog tereta, tako da je to potpuno odgovorno mogu tvrditi da ne postoji uistinu nikakva opasnost, osim što evo razumijem da vizualno nije baš neki doživljaj, ali to je teret koji je takav kakav je i mi ga pretovaramo kao sve ostale terete i nama je značajan segment u poslovanju, ne predstavlja uistinu nikakvu opasnost.
0: I pred kraj jedan poziv. Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka, NK Rijeka i klub navijača Armada organiziraju akciju darivanja krvi danas od 14 do 18 sati na stadionu Kantrida u prostoru pres centra. Pozivaju se svi koji mogu darovati krv da se odazovu akciji. Za darivatelje su pripremljeni i znakovi pažnje, među kojima su ulaznice za utakmicu te pokloni Crvenog križa i Armade.
3: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Mjestimice je uz više oblaka moguća kiša te pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na večer i u noći kada mogu biti izraženi. Puhaće slabo do umjereno jugo, ponegdje jugozapadni vjetar. Uz nestabilnosti vjetar može prolazno jačati. U Rijeci je u 11 sati izmjereno 30 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.

0: Narodne novine.
1: Nova školska godina počinje ovdje.
0: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
1: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
0: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
1: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
2: Doba fakultet već godinama povezuje 100% online studij, međunarodnu kvalitetu i studente iz 46 zemalja svijeta. Upišite se do 8. rujna i ostvarite popust na školarinu. Više na doba.hr.
3: Slavimo prvi rođendan Bebex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Bebex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Bebex ili na www.bebex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Bebex.
4: Krapinsko-zagorska županija i njezina turistička zajednica vas pozivaju na 13. po redu manifestaciju 100% Zagorsko u Rijeci, na kojoj će sudjelovati 38 izlagača. U ponudi će biti povrće, voće, zimnica, proizvodi ljekovitog bilja, rakije i likeri, vina, sirevi, med, sokovi i voćna vina, suhomesnati proizvodi i tradicijske igračke. U sklopu zabavnog programa svirat će Hands and Voice, a najmlađe će zabavljati krapinski neandertalci, pleme spiljskog medvjeda, 100% Zagorsko u petak od 8 do 22 sata i subotu od 8 do 20 sati na Trgu Riječke rezolucije i Trgu 128. brigade Hrvatske vojske. Prahir u Rijeci časti vas popustima. Potražite do 40% na zlato i dijamante te do 60% na srebro u Tower centru i ZTC u Rijeka.
5: Sretan ti rođendan. Ma, ne treba pjevati. Dovoljno je reći da Lesnina slavi.
6: Lesnina Zagreb East slavi 24. rođendan od 27. do 31. kolovoza. Ostvarite minimalno 20% popusta na namještaj, do 25% popusta na opremu za dom i baby asortiman, 50% popusta na šivanje zavjesa, 30% popusta na diternol bijelu tehniku, te čak 55% popusta na kuhinje po mjeri uz gratis set aparata gorenje. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.

0: Radio Rijeka. Radio Rijeka i dalje tu, uz vas ili vi uz nas, kako se uzme. 12 sati 47 minuta, malo ćemo progovoriti o Liburnija Film Festivalu. Znate da ga zdušno pratimo i podržavamo, on do sutra traje u Opatiji na Ljetnoj pozornici. Sada ćemo o filmu koji se zove Ono što treba činiti. Taj film prati troje ljudi okupljenih oko radničkog savjetovališta koji pomažu obespravljenim velikim dijelom migrantskim radnicima. Vjerojatno ste za ovaj film već i čuli, osvojio je niz priznanja, među njima i Zlatnu arenu za režiju i nagradu publike u Puli ove godine. A večeras je evo u konkurenciji našeg, volimo ga tako zvati, Liburnija Film Festivala u Opatiji. Ajmo mi saznati sve o tom filmu prije nego ga večeras vidimo. S nama je scenarist i redatelj Srđan Kovačević. Drito iz Zagreba, pozdrav.
1: Je, dobar dan, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima i hvala vam puno na pozdrav.
0: Nema na čemu, Srđane, drago nam je evo kad možemo ugostiti ljude koji stvaraju nešto što bismo svi trebali vidjeti, da nam možda ne vijuge bolje rade, jel tako? A dokumentarci svakako služe tome ili bi trebali služiti. Ono što treba činiti, zove se tvoj film koji će večeras biti prikazan na maloj ljetnoj pozornici u Opatiji. Što to mi zapravo danas trebamo činiti, Srđane, evo kada govorimo o temi kojoj se baviš, a to su radnička prava i sve veći broj migrantskih radnika o kojima govori tvoj film?
1: Pa puno je nažalost toga što trebamo činiti danas, jer kapitalizam nas stišće sa svih strana. Ali što se tiče usko gledano zaštite radnika i ljudi, mi smo se u filmu bavili radničkim savjetovalištem u Ljubljani, Dilavskoj svjetovalnici, i oni generalno rade ono što bi i sindikati mogli danas raditi. To je vrlo široko polje zaštite ljudi i radnika. Tu uključujemo i radno pravo i socijalno pravo, pitanje statusa stranaca i radnika. Mislim, gotovo oni rade gotovo sve što se može poduzeti za nekog čovjeka i rade dosta individualno, iako rade i kolektivne borbe, što se vidi i u filmu.
0: Ti zapravo kroz film pratiš taj njihov rad u običajnim radnim danima, je li
1: da,
0: tako?
1: Da, ja sam zapravo 2016. počeo snimati njihov ured, to sam 2,5 godine radio dok se nisu preselili u malo veće urede dolje u prizemlju, a nastavio sam onda pratiti tu veliku borbu oko radnika, uglavnom mahom bosanskih radnika u Luci Koper, koji je tada bilo 1200 brojkom kao vanjskih podizvođača, ono što zovu kod nas outsourcani radnici, naspram 1100 uglavnom Slovenaca zaposlenih u Luci Kopar. Tada su oni radili standardno u Luci Kopar, ono sa stalnim zaposlenjem su radili 8 sati puta 5 dana za kakvih 2300 eura tada pri 10 godina prosječne plaće, a Bosanci su boga mišljakali po 6-7 dana tjedno 12-14 sati za kakvih 900 eura. Tako da eto, to je Dilavska svjetovalnica uspjela izmijeniti taj sustav skupa sa još dva manja sindikata u Luci Kopar i uspjeli su zaposliti 700 radnika za stalno i ostatak preko agencije jedne, ali koja mora se pridržavati istih prava. Tako da oni rade zaista i kolektivne velike borbe, ali rade zaista, pristupaju svakom čovjeku individualno koji im dođe i pokuca na vrata.
0: E, baš sam te htjela pitati, zašto baš oni, što te privuklo, ali
1: to je jednostavno nevjerojatno. Prvi dan kad sam došao u ured radničkog savjetovališta, znači ispred mene je čovjek nazvao poslodavku, došao moj radnik koji nije primio dvije plaće, nazvao poslodavku i rekao je hoćemo sad to na lepo gospa ili bumo to na grdo, bum ono zvao novinarije ili ne bum.
0: Kako je završilo?
1: Drugi dan su bile dvije plaće na računu radnika. Samo je pitanje to kao da li će netko, da li imaš nekog da ti objasni, pojasni, da ti informira, to je njihova osnovna zadaća u radničkom savjetovalištu i onda da može stati iza tebe. Mislim, oni idu i sudske procese, ali najbitnije je da zaista imaš nekog da se možeš ono osjećati osnaženo i da netko zaista može nazvat kad ti ne možeš i kad ne znaš nekoga tko te ugnjetava, iskorištava i tako dalje. Oni uvijek kažu, znate kad ti kaže neko kao, imam ja odvjetnika, kaže, ovo, to je savjet, jedan od savjeta radnicima, kaže ti imam ja odvjetnika isto.
0: Da, zanimljivo, evo film, dakle, govori i o tim migrantskim radnicima i odnosima, ali otvara to šire pitanje koliko danas, evo, vrijedi rad i koliko smo kao društvo zapravo spremni na neki način tolerirati da netko pokraj nas radi u uvjetima koje mi sami nikad ne bi prihvatili. Mm,
1: jasno.
0: To je ono šire društveno pitanje.
1: Pa to je političko pitanje, da. Generalno. Pitanje rade uvijek bilo one vrući krumpir, kako bi rekao, mi bi trebali svi raditi za otprilike slične plaće, ako radimo slični posao. Ono, ista plaća za isti rad. Ono što je bilo davno traženo i kad su se žene izborile za jednake dostojanstvene plaće. Ne? Tako da, nažalost, kako živimo u kapitalizmu, ništa tu nije pošteno jednako. Ne? Mi smo u situaciji da se dalje moramo boriti. Samo je problem što su naše borbe parcijalne. Problem je sustav, jer sustav je tako napravljen da smo svi mi ili gurnuti da pojedinačno se borimo ili da ono parcijalno za svoje sektore se borimo. Dok bi zapravo, mislim, ja se mogu sjetiti, moj otac je radio u periodu socijalizma u velikoj UTEP-u u Zagrebu, u velikoj tvornici, i on je imao nešto višu plaću od običnog radnika, ne? Ali mislim, svatko ima neku odgovornost. Baš smo sad nedavno pričali o vozačima tipa autotroleja. Mislim, ja ne bih volio zaista da me vozi netko ko ima ispod minimalne plaće i ko ono radi 12 sati.
0: Mislim,
1: jednostavno treba honorirati svaki rad, a Boga mi radi i u medijima. I mislim, jednostavno stvari trebaju biti poštenije i jednakije. Jednakost to tražimo.
0: Srđane, nije ovo prvi put, evo, da se u svojim filmovima baviš radom i radničkim pravima. U filmu Tvornica radnicima, ako se ne varam, to je iz 2021. Godine, film koji možete pogledati i na platformi HRTi. Pa evo, učinite to čim vam dođe zgodno. I tamo si pratio pokušaj radničkog samoupravljanja, jel tako?
1: Daj,
0: što te toliko vuče i vraća toj temi rada i odnosa, evo, između radnika i poslodavca?
1: Pa vjerojatno je to neki uvjeti u kojima sam odrastao. Moji roditelji su visoko obrazovani i mama je radila kao profesorica u srednjoj školi, tata kao, evo, visoko pozicioniran, mislim, jedan od šefova u nekoj tvornici, ono, kasnije tvornica uništena u periodu do 95. Pa vjerojatno je to neko to siromaštvo i gledanje da zapravo rad ti omogućava neki dobar i dostojan život. I ono što dobiješ za taj rad, za sve. I vjerojatno je ta neka nepravda, koja naravno nije se dogodila samo nama, dogodila se ono većini stanovništva, rad je utjecao neposredno i posredno na ono cjelokupno stanovništvo, tako da vjerojatno tu negdje to vuče, ja bih rekao, korine. Sad je to ovako, za jedan kratki razgovor, možda sam ušao u preduboku temu.
0: Jesi, tamo se pogledala na sati, mislim se, majko, pardon, Mila, sve u redu, 100 godina bi mogli ovome, pa točno. Ćemo te sačuvati za neki drugi put, evo, možda, dođi nam češće, to
1: ja
0: želim reći.
1: Ja se preporučam, doći ću na poziv. Kako ne?
0: Ne samo kad ovako najavljujemo prikazivanje filma, nego si, evo, i zanimljiv gost, pa da se dotaknemo i ovih tema koje su nam aktualne i važne, ali nekako, znaš, ono, u svakodnevici čovjek i ne stigne.
1: Naravno.
0: Srđane Kovačeviću, scenaristu i reditelju filma Ono što treba činiti, evo, za sam kraj pozovi ekipu iz Rijeke, iz Opatije, s cijelog Kvarnera, pa i dalje, ako nas neko sluša, neka večeras dođu u Opatiju, pogledat ćemo tvoj film i možemo te i upoznati. Koliko je u 22.30?
1: U 22.30, mrvicu kasno, ali i dalje, ja mislim, petak je, poslije se može otići i popiti još nešto. Tako da je to sebi pozvao, da, svakako da dođete i pogledate. To je jedna od rijetkih prilika. Dokumentarcima se baš i ne da toliko prostora koliko igranom filmu.
0: E, zato mi imamo Liburnija Film Festival koji nas, evo, krajem svakog kolovoza časti sjajnim dokumentarcima, pa je jedan od njih i film Ono što treba činiti Srđana Kovačevića koji ćemo gledati večeras. Hvala ti, sad te puštamo da odeš negdje, bacit se u more pa se na večer vidimo na ljetne.
1: Ako smijem samo reći, sad će ići pjesma Zbora Praksa, se Benze Kjamodone, one u našem filmu izvode pjesme, 4 pjesme, i to je jedan sjajan zbor i molim vas, evo, poslušajte.
0: Zbor Praksa iz Pule, to je ono što slušamo. Hvala ti, Srđane.
1: Hvala vama.

0: 13 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: U Fondu za zaštitu okoliša uskoro bi trebali otvoriti ponude za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću. Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri, to jest postavljanju vodonepropusnog sloja, čime bi se ograničio prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjila mogućnost nastanka procjednih voda. Rok završetka poslova je najdulje 4 mjeseca. Zaštitni sloj ostaće na lokaciji dok se ne počne uklanjati zakopani otpad. Idemo kratko u svijet. U Republici Srpskoj sinoć su stotine ljudi slavile ratnog zločinca Ratka Mladića nakon vijesti o njegovoj smrti. U Banjoj Luci održana je i molitva na kojoj su bili Milorad Dodik i entitetski premijer Savo Minić. Mladiću su počast odali i pojedini oporbeni političari. A u Sarajevu se danas obilježava 31. obljetnica pokolja na tržnici Markale, kada su od granate ispaljene s položaja Mladićeve vojske poginule 43 osobe, a više od 80 je ranjeno. Oni koji su tog dana bili na Markalama i danas pamte stravične prizore koji su im zauvijek ostali urezani u sjećanje.
2: Kako sam trčala u strahu, vidjela to je tijela krvi. Svukuda, sve je to razbacan, glava na stol, tijelo dole ispod stola. Meni je više šok, ja sad kad uđem od ja se tresem.
3: Kad sam pao i pogledao sam, kao malo dođo sebi, pogledao sam kraj sebe, vidio sam nogu, nečiju čija je, ne znam, i bio je galama huka.
0: Podsjetimo, Mladić je za ovaj i druge ratne zločine u BiH osuđen na doživotni zatvor. Sada smo na Kvarneru. Kako je javnost već upoznata, od početka rujna će se na riječkim ulicama i trgovima pojaviti 300 novih električnih romobila tvrtke Hopi Mobility. Na području grada određene su 32 lokacije za njihovo parkiranje. Vožnju putem aplikacije neće biti moguće završiti izvan predviđenog parkirališnog mjesta, a korisnik će nakon svake vožnje morati fotografirati pravilno parkiran romobil. Operater najavljuje da će nepropisno ostavljena ili oštećena vozila uklanjati u roku od najviše 2 sata. Uputili smo upit gradu Rijeci kako bismo doznali na temelju kojih je procjena prihvaćeno uvođenje čak 300 romobila u gradu koji nema odgovarajuću mrežu staza namijenjenih njihovoj vožnji. Zatražili smo i odgovor na pitanje kako će se urediti njihovo prometovanje te zaštititi sigurnost pješaka. Odgovor grada Rijeke objavit ćemo čim ga dobijemo. I pred kraj jedna najava. Rijeka će večeras ponovno biti središte hrvatske modne scene. Pored hotela Bonavija održat će se 18. Riječke stepenice. Publiku očekuje 18 modnih revija na otvorenom i 2 sata programa uz kolekcije domaćih dizajnera, održivu modu, obrtništvo, modne dodatke i muška odjela. Poseban dio programa pripremili su riječki obrtnici i učenici škole za trgovinu i modni dizajn. Sve počinje u 20 sati i 30 minuta, a ulaz na manifestaciju je slobodan. Direktorica Riječke stepenica Ivana Delać.
4: Ja sam vam tim stepenicama koračala svakodnevno u gimnaziju Andrije Mohorovićića i kad sam išla u školu, kad su bili dani stresa, ispita, onda ih nisam voljela, jer ono 5 minuta do 8 trčiš na prvi sat je matematika i već ti se složi šta te čeka kad uđeš u učionicu. I onda sam pokušala zapravo na osnovu onih španjolskih stuba u Rimu napraviti nešto stvarno lijepo, a to su onda bile riječke stepenice. Potajno sam se nadala da će riječke stepenice zaživjeti u nekom drugom ruhu. Dali smo im malo glamura, malo spektakla, okupili preko 80 sudionika.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno sunčano uz malu naoblaku. Mjestimice uz više oblaka moguća kiša te pljuskovi s grmljavinom, uglavnom navečer i u noći kada mogu biti izraženi. Puhaće slabo do umjereno jugo, ponegdje jugozapadni vjetar. Uz nestabilnosti vjetar može prolazno jačati. U Rijeci je u podne izmjeren 31 Celzijev stupanj.
1: Slušali ste vijesti.

1 sat, 13 i 12, to je ono vrijeme petkom kada svi bolje pripremljeni, a da ne kažem opremljeni direktori, šefovi i ostalo su već pa na nekoj od mogućih cesta prilaznih nekim turističkim vikend odmorištima i odredištima, pa je stoga jasno da ja to nisam. Dobar dan. Ako ni vaše vrijeme nije završilo radno u 13. ovog petka, onda znate taj osjećaj. A ako je počelo, onda smo si na istoj valnoj duljini. U svakom slučaju, bit ćemo skupa do 18. ako vi ostanete uz program Radio Rijeke. Ja sam Vedrana Lisica Pavlović, uz mene tu je već prokušana ekipa cijelo jutro. Lucijan Kostrenčić još nekih 45 minuta i Damir Milčić otprilike isto toliko, naš tonski realizator, onda će doći još neki drugi. U svakom slučaju, bit će nas i bit će svega. Ostanite uz nas.

0: vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 28. kolovoza izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku. Samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Ne propustite glamurozne 18. riječke stepenice u petak 28. kolovoza u 20 sati i 30 minuta ispred Grand Hotela Bonavia. Očekuje vas dvosatni spektakl i 18 modnih revija. Ulaz je slobodan.
3: Bačelić. Sve što vam treba za uređenje doma na jedno mjesto. 10% na sve. Svaki petak i subotu u kolovozu. Vrhunske unutarnje boje, lakovi i lazure, dekorativne tehnike, električni i akualati, te brojni proizvodi za uređenje i obnovu doma. 10% na sve. Svaki petak i subotu u kolovozu. Bačelić. Kukuljanovo.
1: Bačelić.
3: Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
4: Vesna Pisarović vraća se u Rijeku 28. kolovoza. Jedna od najvećih hrvatskih pop diva dolazi na Trsatsku gradinu, gdje je najavila svoj najljepši koncert na Kvarneru do sad. Da znaš, jutro donosi kraj, neka ljudi govore, dolje na koljena i brojni drugi hitovi naći će se u presjeku bogate karijere Vesne Pisarović, koja je miljenica riječke publike. Ulaznice su u prodaji u sustavu Entrio.

0: koristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Porto Gastro Festival 29. i 30. kolovoza. Kantrida postaje gastro središte Kvarnera uz renomirane šefove i priznate vinare te kraft proizvođače. Doživite gastronomiju Kvarnera uz spektakularnu produkciju i jedinstveni ambijent Lučice na Kantridi. Kvarner, europska regija gastronomije.

0: Radio Rijeka.
1: A mi ćemo put goranskih krajeva, konkretnije put Delnica, i to s jednim jako dobrim razlogom. Tamo se sutra 29. kolovoza održava nešto meni genijalno, barem ovako po opisu, nisam još imala prilike doživjeti to uživo, ali evo, ko zna, možda baš sutra uspijem, a to je peti Rijeka Fest. S nama je na telefonskoj liniji gradonačelnik Delnica Igor Pleše, dobar dan.
2: Dobar dan vama i slušateljicama i slušateljima Radio Rijeke.
1: Molim vas, objasnite ljudima zašto je meni, a moglo bi i njima biti genijalno, ovo što se događa na Rijeka Festu.
2: Pa da, jedno jako neobično natjecanje u okviru Hrvatske, takvo natjecanje ne postoji, raritet je u Europi, znači to je laički rečeno natjecanje lovaca u oponašanju Rijeke Jelena.
1: Znači, to meni zvuči famozno. E sad, kad vi kažete natjecanje lovaca, jel ima tu nekakve dobne skupine koja prednjači u tome?
2: Pa zapravo i nema. Ono što je jako, jako dobro, imamo puno mlade djece, znači predškolci ili osnovnoškolci, 4 sudionika će biti ove godine, dakle naši najmlađi isto tako mogu sudjelovati u ovom natjecanju, a nekakav prosjek godina je između 30 i 40 godina.
1: Odlično, to mi dobro zvuči. Znači, između 30 i 40 godina, jesu li većinom muški, jesu, nisu?
2: Da, ima nešto djevojaka, tako da nije potpunosti muško natjecanje. Imamo uglavnom 15 natjecatelja iz cijele Hrvatske i ove godine imamo 3 gosta iz Slovenije koje se natječu izvan konkurencije.
1: Mm-hmm. To bi malo djeluje da bi se možda trebalo reklamirati i kao ono, dođite na retreat, urlajte.
2: pa tako nekako, evo kažem, meni je isto koji sam iz Gorskog Kotara, to prvi put prije 5 godina bio totalni raritet i nepoznanica. Sad smo se već i privikli i naučili. Ono što je jako dobro što svake godine imamo i sve više natjecatelja i sve više posjetitelja.
1: Evo, drago mi je to čut. Dakle, ove subote 29.8. Delnice, epicentar zabave, tradicije i dobrog društva, peti po redu Rijeka Fest, očekuje nas, dakle, državno prvenstvo u oponašanju Rijeke Jelena, ali to je samo jedan dio, onaj koji je meni svakako bio najinteresantniji. Međutim, i ovo ostalo je onako, drži ritam.
2: Da, program je jako bogat, počinje u 10 sati u parku Kralja Tomislava, traje do nekakvih 17 sati. Osim ovog natjecanja u Rijeki, imamo i 47 natjecatelja, odnosno ekipa u kuhanju lovačkog gulaša. Imamo 27 pasa, smotra znači lovačkih pasa, biti će i ptice, odnosno sokolovi, nekakvih 7 do 8 ptica. I na večer imamo 20 sati nastup klape Kambi, tako da jedan jako, jako bogat program. Samo sudionika će biti 330, tako da,
1: wow,
2: jedna velika manifestacija. Da.
1: Velika manifestacija, isplati se za to doći evo i iz Rijeke i okolice u Delnice, a svakako ako ste u Delnicama i Gorskom Kotaru, onda je priča, ja se nadam, još jasnija. Dakle, cjelodnevni program od 10 sati počinje, čuli smo Park Kralja Tomislava i Trg 138. brigade Hrvatske vojske u Delnicama, to je lokacija održavanja. Evo, svašta ste nam tu naveli, meni to sve dobro zvuči, rekli ste na večer koncert klape Kambi u 20 sati, a tijekom dana isto mi ovdje stoji jedno zanimljivo ime benda koji će pratiti atmosferu.
2: Da, imamo jedan domaći bend koji će pratiti atmosferu. Zaboravio sam istaknuti da osim ovog našeg benda koji će zabavljati i podizati atmosferu, imamo i nastup rogista, znači lovački rogovi, jedna isto tako interesantna priredba, pogotovo za nekog ko nema nekog dotica sa lovom i lovcima.
1: Mm-hmm. Dođe li stranaca kad na ovu manifestaciju?
2: Da, imamo sve više posjetitelja i samih sudionika iz susjedne Slovenije i imamo želju iduće godine, naravno u suradnji sa Hrvatskim lovačkim savezom, ovu manifestaciju dići na jedan veći nivo i pokušati organizirati europsko natjecanje u oponašanju Rijeke Jelena, što bi značilo i znatno, znatno veći broj posjetitelja, sudionika i natjecatelja.
1: Odlično mi to zvuči. Evo, hvala što ste izdvojili vrijeme za slušatelje Radio Rijeke da nam malo približite ovaj program koji nas sutra očekuje u Delnicama. Želimo vam dobru zabavu i šta, glasnu Riku.
2: Upravo tako. Hvala vam na pozornosti i pozivam vas i ovim putem da svi sudjelujete u Delnicama sutra u 10 sati.
1: S nama je bio gradonačelnik Delnice Igor Pleše. Pozdrav i do slušanja.
2: Do slušanja.

0: Ne propustite Rika Fest 29. kolovoza u Delnicama. Od 10 sati državno prvenstvo u ponašanju Rika i Jelena, revija lovačkih pasa, prezentacija sokolarenja, natjecanje u kuhanju lovačkog kotlića uz glazbu uživo, grupe Promili, a od 20 sati koncert Klape Kambi. Provedite nezaboravan dan u srcu Gorskog Kotara, samo na Rika Festu u Delnicama.
1: Specijalna bolnica Dr. Nemec u Matuljima. Namjenski je građena ortopedska ustanova, gdje na jednom mjestu možete obaviti stručan pregled ortopeda i potrebnu dijagnostiku. Na pregled ortopeda, pretrage magnetskom rezonancom jačine 3 Tesla i sve druge pretrage ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051 277 350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
0: Prahir u Rijeci časti vas popustima. Potražite do 40% na zlato i dijamante, te do 60% na srebro u Tower centru i ZTC u Rijeka.
2: Super ponuda za djecu u trgovinama Mana. 30% popusta na dječje pidžame, čarape i donje rublje, te odobranu sportsku odjeću pri kupnji dva ili više komada. Mana.
3: Veseli popusti i Back to School u Tower centru.
4: Ove nedjelje povedite obitelj na znanstvenu radionicu Što se u moru skriva. Na drugom katu od 10 sati i 30 minuta. Popusti i zabava ove nedjelje u Tower centru.
5: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 28. kolovoza izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.

0: 14 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: U Fondu za zaštitu okoliša uskoro bi trebali otvoriti ponude za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću vodonepropusnim slojem, čime bi se spriječio prodor oborinskih voda i nastanak procjednih voda. Radovi bi trebali biti završeni u roku od 4 mjeseca, a zaštita će ostati do početka uklanjanja otpada. U međuvremenu predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore razgovarali su s poljoprivrednicima iz Ličko-senjske i Zadarske županije, te ministrom Davidom Vlajčićem o mogućem utjecaju nezakonito odloženog otpada na poljoprivredu u Lici. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić.
2: Jedan od gorućih problema je taj problem nelegalnog otpada u Lici i utjecaj na poljoprivredu i općenito na život ljudi u Ličko-senjskoj županiji. Za sada sve analize pokazuju da nije došlo do nikakvog trovanja hranom, da je hrana iz Like potpuno zdrava i zdravstveno ispravna i ne treba od toga dizati sada nekakve velike tenzije, nego treba jednostavno pokušati na najbolji mogući način sanirati taj otpad.
0: Potrošnja u domaćoj maloprodaji u srpnju je porasla 40. mjesec za redom i to 3,6% u odnosu na isti mjesec prošle godine. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku u odnosu na lipanj, realno je porasla 1,4%. Najviše je porastao promet neprehrambenim proizvodima za 4,5%, dok je promet hranom, pićem i duhanskim proizvodima veći 3,9%. Slijede aktualnosti iz policije. Općinski sud u Rijeci trajno je oduzeo automobil 56-godišnjem prometnom recidivistu kojeg je policija u srijedu navečer zaustavila na području Viškova unatoč trima važećim zabranama upravljanja. Vozač ima i dvije pravomoćne presude zbog vožnje pod utjecajem alkohola. Automobil postaje vlasništvo Republike Hrvatske, a 56-godišnjak je kažnjen s 2650 eura te novom jednogodišnjom zabranom upravljanja. A istarska policija kazneno je pak prijavila 53-godišnjeg Talijana zbog sumnje da je ručnim satom s ugrađenom kamerom snimao na bazenu golu djecu. Sumnjivo ponašanje muškarca uočio je zaštitar u kampu na području Rovinja. Muškarac je predan u pritvor uz kaznenu prijavu zbog iskorištavanja djece za pornografiju. I ostaćemo još malo u Istri. Kazalište Ulisis završava ovogodišnju sezonu na Brijunima koncertima Rade Šerbeđije i Zapadnog kolodvora te trija Vlatka Stefanovskog. Šerbeđija nastupa večeras na tvrđavi Minor na Malom Brijunu, dok će Vlatko Stefanovski trio koncert održati sutra. Ovogodišnja 26. sezona Ulisisa bila je obilježena premijerom predstave Na čijoj strani, a posebnu pažnju privukao je i posljednji nastup Rade Šerbeđije u ulozi kralja Lira, koju je igrao od 2001. godine.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Mjestimice je uz više oblaka moguća kiša te pljuskovi s grmljavinom, uglavnom navečer i u noći kada mogu biti izraženi. Puhaće je slabo do umjereno jugo, ponegdje jugozapadni vjetar. Uz nestabilnosti vjetar može prolazno jačati. U Rijeci je u 13 sati izmjeren 31 Celzijev stupanj.
1: Slušali ste vijesti.

Stigao je taj petak 28. koji se evo najavljuje već neko vrijeme u kontekstu festivala Čakavske šansone, Chanson Fest, koji se održava večeras na Kastvu. Udruga Kanat Kastav u suradnji s udrugom Kastavsko kulturno leto već 22. godinu za redom vrlo uspješno organizira festival Čakavske šansone, koji znamo usmjeren je očuvanju i promicanju čakavštine. Odviće se tako to i danas. Na ovogodišnjem 22. Chanson Festu bit će izvedeno 17 novih skladbi u izvođenju ovih ljudi: Nevjeri Guto, Irena Grdinić, Katja Budimčić-Sabljar, Hrvoje Hegedušić, Daniel Načinović, Dražen Turina-Šajeta, Robert Funčić, Francesco Skvarča, Damir Vrbljanac, Davor Terzić, Suzana Matušan-Avgustini, sastav Projekt Band Plus Minus 60, sastav Terra Magica, Martina Feri, Robert Kolar, Siniša Pifar i Predrag Ljuna. Chanson Fest ćete i ove godine, kao i uvijek, moći slušati izravno u programu Radio Rijeke večeras od 8 sati i 30 minuta. Pa s tim u vezi onda i informacija za naše slušatelje koji su ljubitelji Top 20 emisije, da ćete Top 20 ovo tjedni imati prilike slušati sutra u 8 sati, a ne večeras. Večeras ustupamo mjesto domaćoj pjesmi, a već kad vam to govorim, onda da vam kažem i da ćemo u nastavku čut upravo ono što je pobjedilo prošle godine na Chanson Festu. Odabrala naša glazbena urednica u poslijepodnevnoj smjeni Ana Marija Ilića, pridružila se i još jedna osoba ove posade broda, tonski realizator Goran Banić.

0: Narodne novine.
1: Nova školska godina počinje ovdje.
0: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
1: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
0: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
1: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
2: Bačelić. Sve što vam treba za uređenje doma na jednom mjestu. 10% na sve. Svaki petak i subotu.

0: u kolovozu. Bačelić, Kukuljanovo. Bačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
1: Butch Cassidy, a kako za sebe vole reći, ljevoruki disco, pop rock, elektrodvojac, 29. kolovoza, dolaze u Nižanov park na Trsatsku gradinu. Luka i Zoran, od kada su izbacili album Euforija, zaludili su regiju i postali omiljeni bend novije generacije. Nakon posljednjeg i rasprodanog koncerta, Butch Cassidy napokon opet u Rijeci. Ulaznice su u prodaji u Entrio sustavu.
2: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.

0: 9. i 30. kolovoza Kantrida postaje gastro središte Kvarnera uz renomirane šefove i priznate vinare te kraft proizvođače. Doživite gastronomiju Kvarnera uz spektakularnu produkciju i jedinstveni ambijent Lučice na Kantridi. Kvarner, europska regija gastronomije.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 28. kolovoza izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku. Samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Prahir u Rijeci časti vas popustima. Potražite do 40% na zlato i dijamante te do 60% na srebro u Tower centru i ZTC u Rijeka.
4: Super ponuda za djecu u trgovinama Mana. 30% popusta na dječje pidžame, čarape i donje rublje te odabranu sportsku odjeću pri kupnji dva ili više komada. Mana.
5: To je mjesto za najslađe grožđe. Domaće bijelo stolno grožđe euro 29. Tommy, znaš što voliš?

0: за vrijeme.
1: Kvara do 3, do 15, možemo i tako. Vrijeme nam je da doznamo kakve će biti vremenske prilike ovog petka i vikenda, pa vjerujem da više o svemu zna naš dragi kolega meteorolog Igor Lisac.
2: Dobar dan. Dobar dan i svima koji slušaju, naravno.
1: U jednom trenutku sam bila kao, Igor, kako mu je ono prezime? Mislim si, šta ti je Vedrana, Bože, dragi? Ok.
2: Da, jako smireno nekako.
1: Da, baš sam bila onako u nekom zen momentu. A to su kratki momenti, bez brige. Ok, šta ima? Kako ćemo?
2: Kako ćemo, da. Pa evo, danas, možda odmah ukratko, danas je još nekako na večer nestabilni dan. To će se i produžiti na, recimo, prvi dio sutrašnjeg dana. Mjestimice je moguća kiša, lokalno gledano i pljuskovi s grmljavinom, a onda već sutra na večer stabilizacija vremenskih uvjeta, te će se to kako sada stvari stoje produžiti i do, čak i do srijede.
1: Dobro.
2: Tako znači da, trenutno, evo, da, trenutno smo pod utjecajem približavanja, bit ćemo i pod utjecajem prelaska frontalnih poremećaja, tako da zbog toga se na večera i sutra u jutarnjim satima očekuje nestabilni vremenski uvjeti, ali ipak trenutno nad gotovo cijelim područjem pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, samo na dijelovima područja s nešto više oblaka, puše slabo do umjereno jugo-jugozapadni vjetar, a more je malo valovito. Temperatura zraka izmjerena u Rijeci u 14 sati iznosila je 32 celzijeva stupnja, tlak zraka je bio 1015 hektopaskala, a relativna vlažnost 49%. Temperatura zraka u 14 sati na nekim preostalim postajama, Zavižan 22, Malinska Poreč 28, Delnica Opatija 29, Sveti Ivana Pučini 30, Kukuljanovo, Ogulin, Park, Pula, Aerodrom, Krka, Aerodrom 31, Bakar, Crikvenica, Poreč, Rab, Rijeka, Rovinj, Vransko jezero na Cres 32, Mali Lošinj, Pula, Sen 33, te Gospić, Pazin i Plitvička jezera 34 celzijeva stupnja. Temperatura mora izmjerena u 14 sati, Crikvenica i Opatija 26 i Mali Lošinj 27 celzijevi stupnjeva. Tlak zraka nešto niži nego jutro, kreće sa 1013 do 1015 hektopaskala, te i dalje u padu. Do kraja dana, što nas očekuje na večer i u noći, će dolaziti do porasta na oblake. Taj porast na oblake mjestimice može biti praćen kišom, lokalno smo rekli i pljuskovima s grmljavinom. Do kraja dana će puhati slabo do umjereno jugo, ponegdje jugozapadni vjetar, te je važno za reći da vjetar uz nestabilnosti može i prolazno jačati. More će biti većinom malo valovito, krajem dana također u jačanju. Sutra u subotu dosta slično, barem što se tiče prvog dijela dana, ko što smo rekli, tako da opis cijelog dana je promjenjiv oblačno sa sunčanim razdobljima, no ta sunčana razdoblja će biti i češća i duža poslije podne, kad će se vremenske prilike ili neprilike malo smirivati. Sutra mjestimice smo s kišom, lokalno su također kao i danas u noći mogući pljuskovi s grmljavinom, ali sve je to nekako više koncentrirano u prvom dijelu subote. Što se tiče vjetra, sutra puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, u drugom dijelu dana prema otvorenom moru ponegdje sjeverozapadni vjetar, a more će biti malo jače nego danas, tako da malo do umjereno valovito, no poslije podne će slabjeti. Temperatura zraka jutarnja bez znatnije promjene, dnevna u blagom padu, gdje će se jači pad osjetiti u unutrašnjosti. Prek sutra u nedjelju, rekli smo, stabilizacija vremenskih uvjeta koja će se osjetiti čak i u subotu na večer već, tako da u nedjelju pretežno sunčano, puhat će slab do umjeren vjetar, bit će tu sjeverozapadnog i jugozapadnog vjetra, a temperatura zraka jutarnja u blagom padu, a dnevna u nedjelju u blagom porastu. Početak tjedna, ponedjeljak, utorak, veći dio srijede sunčan uz slab do umjeren vjetar.
1: Ok, Igore, zapisali, čuli i pratit ćemo, naravno. Hvala.
2: Zapamtili, nije loše, da.
1: A dobro, sad zapamtili.
2: Da, sutra ćemo još ponoviti.
1: Sutra ćemo ponoviti, to mi je utjeha. S nama je bio Igor Lisac, naš dragi meteorolog, meni uvijek najdraži za čut u eter, ako smijem to.
2: To, super, to je jedino bitno.
1: Jedino bitno, naravno. Ajmo dalje, bok.
2: Bok, do slušanja.

0: HR mreža oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Nova školska godina, samo što nije, uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
3: easy shopping. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju. U Fondu za zaštitu okoliša uskoro bi trebali otvoriti ponude za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću vodonepropusnim slojem, čime bi se spriječio prodor oborinskih voda i nastanak procjednih voda. Radovi bi trebali biti završeni u roku od 4 mjeseca, a zaštita će ostati do početka uklanjanja otpada. U međuvremenu predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore razgovarali su s poljoprivrednicima iz Ličko-senjske i Zadarske županije te s ministrom Davidom Vlajčićem o mogućem utjecaju nezakonito odloženog otpada na poljoprivredu u Lici. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić.
2: Jedan od gorućih problema je taj problem nelegalnog otpada u Lici i utjecaj na poljoprivredu i općenito na život ljudi u Ličko-senjskoj županiji. Za sada sve analize pokazuju da nije došlo do nikakvog trovanja hranom, da je hrana iz Like potpuno zdrava i zdravstveno ispravna i ne treba od toga dizati sada nekakve velike tenzije, nego treba jednostavno pokušati na najbolji mogući način sanirati taj otpad.
0: A nakon brojnih poziva zabrinutih građana redakciji Radio Rijeke da se tijekom ukrcaja starog željeza na brodove u Luci Rijeka na Praškom pristaništu stvara velika prašina, te da građani smatraju da je ista kancerogena, provjerili smo koliko je ta prašina opasna. Voditelj odsjeka za zrak i radni okoliš Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Goran Crvelin.
3: Ta se aktivnost odvija točno ispred naše sjedišta zgrade Zavoda za javno zdravstvo. Jako dobro je vidimo to sa naših prozora i terase. Što se tiče samog monitoringa kvalitete zraka, neposrednom okruženju, to je prostora gdje se varuje željezo, imamo tri mjerna mjesta, znači jedno je Krešimirova 52A, odnosno zgrada Zavoda. Drugo mjerno mjesto je u prostorima javne vatrogasne prostorbe grada Rijeke. I treće mjerno mjesto je unutar prostora lučke uprave za naručitelja lučku upravu, znači na samom tom Vizinovom gatu, odnosno Praškom pristaništu, neposredno uz taj metalni otpad koji se tamo prekrcava. Mjere se lebdeće čestice, PM10 i PM2,5 frakcija, mjeri se ukupna taložna tvar i sadržaj metala u njima i vidi se da su ti metali povišeni u odnosu na druga mjerna mjesta koje imamo u Primorsko-goranskoj županiji, ali još uvijek su te vrijednosti ispod onih graničnih vrijednosti, tako da je zadržana prva kategorija kvalitete zraka, odnosno zrak je čist ili neznatno onečišćen.
0: O ovoj temi izjasnio se i predsjednik uprave Luke Rijeka Duško Grabovac.
4: Ja u potpunosti razumijem zabrinutost građana i javnosti koji je vjerojatno potaknut malo ovim posljednjim zbivanjima oko otpada, međutim tu se ne radi o nikakvom otpadu, a kamoli o štetnom otpadu. To se radi o sasvim normalnom teretu koji Luka Rijeka pretovara na svom koncesijskom području. Isto tako treba naglasiti da je Luka Rijeka vrlo osjetljiva na sva ekološka pitanja i izazove i da su tamo postavljene tri mjerne stanice koje u posljednjih nekoliko godina nisu zabilježili niti jedno povećanje bilo kakvih štetnih tvari oko tog tereta, tako da je to potpuno odgovorno mogu tvrditi da ne postoji uistinu nikakva opasnost, osim što evo razumijem da vizualno nije baš neki doživljaj, to je teret koji je takav kakav je i mi ga pretovaramo kao sve ostale terete i nama je značajan segment u poslovanju, ne predstavlja uistinu nikakvu opasnost.
0: U Republici Srpskoj sinoć su stotine ljudi slavile ratnog zločinca Ratka Mladića nakon vijesti o njegovoj smrti. U Banjoj Luci održana je i molitva na kojoj su Milorad Dodik i entitetski premijer Savo Minić bili. Mladiću su počast odali i pojedini oporbeni političari. A u Sarajevu se danas obilježava 31. obljetnica pokolja na tržnici Markale, kada su od granate ispaljene s položaja Mladićeve vojske poginule 43 osobe, a više od 80 je ranjeno. Mladić je za taj i druge ratne zločine u BiH osuđen na doživotni zatvor. Reakcije na smrt ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji i Crnoj Gori izazvale su niz političkih osuda u našoj zemlji i okruženju. Zastupnica u Europskom parlamentu Sunčana Glavak i saborski zastupnik Andro Krstulović Opara oštro su osudili potez predsjednika crnogorskog parlamenta nakon što je ovaj javno izrazio izrazio sućut obitelji Ratka Mladića. Od toga se ogradio i crnogorski predsjednik Jakov Milatović. A zbog najava da će Mladić u Srbiji biti pokopan uz najviše državne počasti, iz Mosta od hrvatske vlade traže najoštriju moguću diplomatsku reakciju. Uoči sutrašnje 34. obljetnice pogibije ratnog zapovjednika specijalne jedinice policije Rijeka Ajkula, Marina Jakominića, na njegovom posljednjem počivalištu na gradskom groblju Kozala u Rijeci, danas je odana počast njegovoj žrtvi i doprinosu u domovinskom ratu. U članove obitelji počast su odali predstavnici policijske uprave Primorsko-goranske i njegovi suborci iz Ajkula. Marino Jakominić svoj ratni put započeo je kao dragovoljac u Opkoljenom Topuskom u ljeto 1991. godine. Već u rujnu iste godine preuzima zapovjedništvo nad riječkim specijalcima na Gospićkom i Dubrovačkom ratištu. Njegov život tragično je ugašen 29. kolovoza 1992. godine u neprijateljskoj zasjedi na Visočici na Velebitu. Mi nastavljamo vijestima iz svijeta. Katastrofalne bujične poplave koje su pogodile Nepal i područje uz granicu s Tibetom odnijele su najmanje 543 života u Nepalu, dok je na tibetanskoj strani granice do sad potvrđeno 5 žrtava. Još se oko 1300 ljudi smatra nestalima, većina su strani državljani. Vlasti u Nepalu zaustavile su spasilačke akcije na 2 sata jer se umjetno jezero nastalo nakon poplave počelo preljevati. I kineske vlasti upozorile su da bi dotok u jezero mogao dosegnuti oko 3 milijuna kubnih metara tijekom sljedeća 3 dana zbog kiša, te da je velik rizik od novog vala. Unatoč ponudama pomoći nekoliko zemalja čiji su državljani nestali u katastrofi, nepalske vlasti priopćile su da još ne planiraju prihvatiti strane timove za potragu i spašavanja. UN je objavio da će isplatiti 2 milijuna dolara iz fonda za hitne intervencije, a Crveni križ uputio je hitan apel za prikupljanje 30 milijuna dolara. Norveški kralj Harald V. umro je u 89. godini nakon što je prošlog tjedna hospitaliziran zbog liječenja rijetkog poremećaja krvi. Nakon 35 godina na prijestolju ostaće zapamćen kao omiljen i reformama sklon monarh koji je modernizirao norvešku kraljevsku obitelj te prekršio tradiciju oženivši se ženom koja nije bila plemičkog podrijetla. Naslijedit će ga njegov sin, prijestolonasljednik Hakon, koji je odabrao ime Hakon VIII. Američki predsjednik Donald Trump preimenovao je jezero Ontario u jezero Amerika. Trump je izvršnom uredbom promijenio naziv jezera na kanadsko-američkoj granici i to u trenutku sve većih trgovinskih napetosti između dviju zemalja. Kanadski premijer Mark Carney mu je odgovorio da naziv Ontario ima više od 400 godina dugu povijest, te da će ga Kanađani tada, sada i uvijek zvati jezerom Ontario. Vraćamo se sada u Hrvatsku, evo nas na domaćem terenu. Kako je javnost već upoznata, od početka rujna na riječkim će se ulicama i trgovima pojaviti 300 novih električnih romobila tvrtke Hopi Mobility. Na području grada određene su 32 lokacije za njihovo parkiranje. Vožnju putem aplikacije neće biti moguće završiti izvan predviđenog parkirališnog mjesta, a korisnik će nakon svake vožnje morati fotografirati pravilno parkiran romobil. Operater najavljuje da će nepropisno ostavljena ili oštećena vozila uklanjati u roku od najviše 2 sata. Uputili smo upit gradu Rijeci kako bismo doznali na temelju kojih je procjena prihvaćeno uvođenje čak 300 romobila u gradu koji nema odgovarajuću mrežu staza namijenjenih njihovoj vožnji. Zatražili smo i odgovor na pitanje kako će se urediti njihovo prometovanje te zaštititi sigurnost pješaka. Odgovor grada Rijeke objavit ćemo čim ga dobijemo. A Rijeka je domaćin manifestacije 100% Zagorsko, koja se ove godine održava 13. put. Na trgu Riječke rezolucije i trgu 128. brigade Hrvatske vojske predstavlja se 38 izlagača iz Krapinsko-Zagorske županije. U ponudi su zagorski mlinci i štrukli, vina i pjenušci, bučino ulje, med, zimnica, suhomesnati proizvodi te tradicijske igračke. Tu je i zabavni program uz grupu Hands and Voice, krapinske neandertalce te nagradne igre, a predstavit će se i turistička ponuda Hrvatskog Zagorja. Manifestacija je danas otvorena do 22 sata, a sutra od 8 do 20 sati. A tik do Zagoraca, Rijeka će večeras biti središte hrvatske modne scene. Pored hotela Bonavija održat će se 18. Riječke stepenice. Publiku očekuje 18 modnih revija na otvorenom i 2 sata programa uz kolekcije domaćih dizajnera, održivu modu, obrtništvo, modne dodatke i muška odjela. Poseban dio programa pripremili su riječki obrtnici i učenici škole za trgovinu i modni dizajn. Sve počinje u 20 sati 30 minuta, a ulaz na manifestaciju je slobodan. Direktorica Riječkih stepenica Ivana Delač.
5: Ja sam vam tim stepenicama koračala svakodnevno u gimnaziju Andrije Mohorovičića i kad sam išla u školu, kad su bili dani stresa, ispita, onda ih nisam voljela, jer ono 5 minuta do 8 trčiš na prvi sat je matematika i već ti se složi šta te čeka kad uđeš u učionicu. I onda sam pokušala zapravo na osnovu onih španjolskih stuba u Rimu napraviti nešto stvarno lijepo, a to su onda bile Riječke stepenice. Potajno sam se nadala da će Riječke stepenice zaživjeti u nekom drugom ruhu, dali smo im malo glamura, malo spektakla, okupili preko 80 sudionika.
0: A u Kastvu se večeras održava 22. festival čakavske šansone Chanson Fest, kao program zatvaranja ovogodišnjeg kastavskog kulturnog leta. Sve počinje u 20 sati i 30 minuta na Crekvini, a direktni prijenos moći ćete slušati u programu Radio Rijeke. 16 novih skladbi natjecat će se za 5 novčanih nagrada festivala, za najbolji tekst, skladbu, interpretaciju te nagradu publike i najboljeg kantautora. A uručit će se i nagrade za najboljeg debitanta, za najizvođeniju skladbu prošlogodišnjeg Chanson Festa, te nagrada Nikola Luzer za najbolju zavičajnu šansonu. Umjetnički ravnatelj Chanson Festa Saša Matovina.
6: Šansona je zapravo glazbeni oblik koji tretira u prvom redu stihove kao najbitnije. Sve je podređeno stihovima, njihovom značenju. Šansona mora opisati stvarnost oko nas na jedan način na kojeg običan čovjek to ne bi nikada uobličio, ali da nekakvu interpretaciju onoga što se oko nas događa.
0: A mi smo došli do pred sam kraj emisije Danas aktualno Radio Rijeke, koju možete preslušati na našim internetskim stranicama. Tonski realizator bio je Goran Banić, pripremila i vodila Lena Stojiljković. Još ćemo o sportu i vremenu sutra. Sport. Ivan Ribarić.
7: Održan je ždrijeb ligaške faze Europske i konferencijske lige. Dinamo će u Europskoj ligi igrati 8 utakmica, a ističu se domaći ogledi protiv Leverkusena i Anderlechta, te gostovanja kod Rena i Sunderlanda. Hajduk će u konferencijskoj ligi igrati 6 utakmica, a ističu se domaći ogled s Ajaksom, te gostovanje kod Mitilanda. Hrvatska košarkaška reprezentacija napravila je sinoć u Zadru veliki korak prema plasmanu na svjetsko prvenstvo. Na startu drugog kruga kvalifikacija Hrvatska je sa 115-80 slavila protiv Latvije. Uoči nedjeljnog gostovanja kod Nizozemske, naši košarkaši su na omjeru od 6 pobjeda i samo jednog poraza. Izbornik Tomislav Mijatović.
8: Iznimno važna pobjeda za nas protiv protivnika za kojeg smo znali da dolazi u izmijenjenom sastavu, no međutim ogromne zasluge i velike zahvale idu našim igračima koji ni u jednom trenutku nisu spuštali svoj nivo igre sukladno protivniku, dapače.
7: Utakmica s Nizozemcima u Amsterdamu igra se u nedjelju od 14.30. Održan je ždrijeb završnog teniskog Grand Slema sezone US Opena. U muškom dijelu turnira imamo 2 predstavnika. Marina Čilića očekuje Rus Andrej Rubljov, dok će Dino Prižmić igrati protiv Kazahstanca Ševčenka. Kod tenisačica Antonija Ružić igra s Amerikankom Lee, Donu Vekić očekuje Australka Gibson, dok će Petra Marčinko igrati protiv Australke Birel.
1: Prognoza vremena.
0: Igor Lisac.
9: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima koja će biti češća poslijepodne. Mjestimice s kišom, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u prvom dijelu dana. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, u drugom dijelu dana prema otvorenom moru ponegdje sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, poslijepodne u slabljenju. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 20 do 25, u Gorskom Kotaru i Lici od 17 do 22 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 28 do 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

0: Zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: I provjerit ćemo malo kakva je situacija na prometnicama iz Hrvatskog autokluba. Javlja nam se Sandra Pučić, dobar dan.
2: Pozdrav, dobar dan vama i svim slušateljima.
1: Gledam malo ovdje i vaše stranice, vidim da je pojačano i svakako u raznim smjerovima i na raznim dionicama.
2: Pa je, očekivano je to za petak, još uvijek traje sezona, pa da se ne bi neki vozači iznenadili, još su uvijek gužve na glavnim cestovnim pravcima i u smjeru mora, ali i u smjeru unutrašnjosti. Na autocesti A1 u kolonama u pokretu zastoje, vozi se između čvorova Bosiljevo 2 i Karlovac u smjeru Zagreba, na napatama Lučko i Demerje trenutno nema dužih čekanja, no pojačan je priljev vozila prema naplati Lučko iz smjera Zagrebačke obilaznice od Buzina, pa je kolona duga oko 3 km. Na autocesti Zagreb-Macelj kolona na napati Zapršić u smjeru Maca duga oko 1 km, a zbog povećanog priljeva vozila zabrana je prometa za teretna vozila autobuse između Čorova, Krapina i Đurmanec u oba smjera. Na Zagrebačkoj obilaznici svakodnevne su kolone i zastoji trenutno između čvorova Buzini Zagreb zapad u smjeru Bregane te čvora Lučko i mosta Sava u smjeru Lipovca, a promet je dodatno usporen jednom prometnom nesrećom na 36. km u smjeru Lipovca. Na autocesti Goričan Zagreb gužve su u zoni radova između čvorova Zagreb Istok i Popovic u smjeru Goričana, a na autocesti A7 kolona je na čvoru Učka u smjeru Rupe i Istre duga trenutno oko 2 km. Na otoku Krku i Krčkom mostu vozi se uz pojačan promet u oba smjera, no trenutno nema zastoja i kolona. Nešto ranije dogodila se prometna nesreća na državnoj cesti 66 između Moščeničke Drage i Opatije, točnije na dionici između mjesta Medveja i Kraj. Promet je jedno kratko vrijeme bio u prekidu, pušten je naizmjenično jednim kolničkim trakom, no zbog povećane gustoće prometa i dalje su duge kolone u oba smjera te se vozi uz zastoj. Stoga još jednom apeliramo na sve vozače da imaju što više strpljenja, razumijevanja jedni prema drugima i naravno da u ovakvim kolonama održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su zabilježena i na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Najduža su čekanja ipak na ulasku u Hrvatsku, poput graničnih prijelaza Karasovići i Vitaljina, gdje se čeka između 3 i 4 sata. Čekanje je oko 3 sata na ulasku u Hrvatsku i na graničnom prijelazu Bajakovo, na Tovarniku oko 1 sat, na graničnom prijelazu Gornji Varoš oko sat i pol. Što se tiče pomorskog prometa, redovit je na svim linijama, naravno uz povremeno pojačan promet u pojedinim trajektnim lukama i pristaništima.
1: Da, bit će to još jedan interesantan vikend, ali nadamo se sa što manje poteškoća. Sandra, puno hvala i ugodan ostatak dana.
2: Pozdrav, do slušanja.

0: Tvoje mjesto za sitne gušte, dimljena suha šunka Delicato, 19,99 €. Vino Malvazija Istarska, Festiđa, 13,49 €. Tomi, znaš što voliš?
1: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
2: Krapinsko-zagorska županija i njezina turistička zajednica vas pozivaju na 13. po redu manifestaciju 100% Zagorsko u Rijeci, na kojoj će sudjelovati 38 izlagača. U ponudi će biti povrće, voće, zimnica, proizvodi ljekovitog bilja, rakije i likeri, vina, sirevi, med, sokovi i voćna vina, suhomesnati proizvodi i tradicijske igračke. U sklopu zabavnog programa svirat će Hands and Voice, a najmlađe će zabavljati krapinski neandertalci, pleme spiljskog medvjeda, 100% Zagorsko, u petak od 8 do 22 sata i subotu od 8 do 20 sati na Trgu Riječke rezolucije i Trgu 128. brigade Hrvatske vojske. Prahir u Rijeci časti vas popustima. Potražite do 40% na zlato i dijamante te do 60% na srebro u Tower centru i ZTC u Rijeka.
3: Harvey Norman Weekend akcija. OLED televizori poznatih brendova sada uz popuste do čak 38%. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
4: Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaća svježa pileća krila, kilogram 2,79 €, domaća svježa jaja 10 komada, 1,89 €, Plodine, uvijek od akcije.
5: 1, 2, 3.

0: Vlasnik da na Crekvini počinje večer novih skladbi ovogodišnjeg 22. festivala Čakavske šansone, Chanson Fest. Baš da bude neko loše vrijeme, program će se preseliti u Boćarski dom Slavko Stanić u Kastvu, ali za sad ne djeluje kao da će to biti potrebno. Isto tako, 22. Chanson Fest možete od 20.30 slušati uživo u programu Radio Rijeke. A istovremeno, ali u Rijeci, nešto sasvim drugačije, 18. riječke stepenice, na stepenicama pored Grand Hotela Bonavia uz slobodan ulaz za sve posjetitelje, 18. izdanje riječkih stepenica, znači modna revija, ali ne samo to, platforma koja povezuje hrvatski dizajn, modu, mlade talente, obrtnike, poduzetništvo, turizam i kulturu odijevanja. Biće čak 18 modnih revija u 2 sata i nešto, čini mi se, više apsolutnog spektakla kojeg će voditi Davor Gajić. Ono što se odvija tokom cijelog dana i nešto što inače bilo zaista dobro posjećeno, nadamo se da će tako biti i dalje unatoč promjeni lokacije, je manifestacija 100% Zagorsko u Rijeci. To je onaj najfiniji sajam koji može biti, koji je ikad bio na Korzu, ako mene pitate. E pa, sad nije na Korzu, nego je na Trgu Riječke rezolucije, dakle, ajmo to reći iza zgrade Radio Rijeke, da pojasnimo ako eventualno netko ne zna. I na Trgu 128. brigade Hrvatske vojske ima i savršen bend koji tu svira cijeli dan, baš onako lijepo. 38 izlagača, štandove možete posjetiti do 22 sata danas ili sutra od 8 do 20 sati, a proizvodi koje imaju, to je stvarno za prste polizat. U Nižanovom parku večeras nastupa Vesna Pisarović. Ako treba malo bolja odrednica gdje je Nižanov park, priča se o Trsatskoj gradini. Dakle, ulaz za publiku otvara se u 20 sati i 45 minuta. Svašta se još zbiva, nemoguće je sve sad niti spomenuti, nadam se da su i kolege ujutro neke stvari naveli, ali evo, Stara Baška ima klape na rivi od 20 sati, u gradu Krku su 20 dani smokava, Novi Vinodolski u Sričinoj kući u 20 sati nudi monodramu Ana Katarina, u Kraljevici je koncert klape Šufit od 20 sati i 30 minuta, evo stvarno zaista ne fali prijedloga za vas i ne fali događaja za vas. Homona Idra 2026. otvoren izložbe Gropova u Interpretacijskom centru Maritivne baštine Dubak u Malinskoj počinje u 19 sati i time zapravo počinje to novo izdanje manifestacije Homona Idra 2026. U galeriji Laurus Lovranu od 20 sati bit će otvorena izložba riječke interdisciplinarne umjetnice Ane Grubić pod nazivom Matrica, slojevi i ocijaji. Evo, bit će zaista još toga, ali naravno utjekuje i Liburnija Film Festival. U 17 sati počinje, znači za 25 minuta, u Antonio na rasporedu je ovogodišnji festivalski case study Kako se kalio mirotvorac, a gosti su Drago Hedl i Hrvoje Zovko. U 18.30 na terasi hotela Continental u Opatiji slijedi piće s autorima. U 20.15 na maloljetnoj pozornici gledamo hrvatske premijere Spomenik revolucije Mladena Ivanovića i Čuvarica uspomene, to jest uspomena Jelene Ratko. U prvom bloku još možete pogledati svjetsku premijeru filma Puna je pula Elvisa Lenića te festivalsku premijeru Nov 032 Darka Škrobonje. U 22.30 drugi blok otvara poetska minijatura O cvrčcima i ljudima Anita Čeko, a program zatvara nagrađivani dokumentarac Srđana Kovačevića Ono što treba činiti. Ulaznice za festival možete kupiti na ulazu u maloljetnu pozornicu ili putem portala Moje karte HR. Cijena dnevne ulaznice je 4 eura, a festivalsku ulaznicu, jer događaja će biti još i sutra, možete osvojiti upravo u Eteru Radio Rijeke ako vas zanima. Dakle, na 210777, tko bi na LFF večeras ili sutra ili oba dana ili koliko god vi puta želite do kraja dok festival traje, sad vas trebamo čuti. Dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Halo, još što ste mi veseli, kako to volim čut.
1: Uvijek.
0: Uvijek? Uvijek da, ili da. Samo kad dobijete ovako nešto?
1: Uvijek.
0: Ma to je stav, pa onda se i dogode ovakve situacije. Dobro. Evo, LFF, festivalska ulaznica za vas, dakle Liburnija Film Festival, podižete ju na maloljetnoj pozornici na ulazu, a meni
1: može
0: kažete...
1: Može za sutra?
0: Ma to on je za danas i sutra i dok traje festival, mm-hmm. festivalska.
1: Može
0: data.
1: Na ime od Eugen Miller.
0: Eugen Miller, ima li kako yes. duplo slovo Eugen?
1: Ne.
0: Nema, ne treba mu, dosta mu je i ovako.
1: Dosta mu je i ovako.
0: Ok, evo, dakle, na njegovo ime su dvije ulaznice, samo da znate.
1: Dobro.
0: I treba se javiti na ulazu u maloljetnu pozornicu, može?
1: Može.
0: Sve smo riješili, hvala vam.
1: Pozdrav.
0: Bok, bok. Bože, koja sretna gospođa, žena, kako da se izrazim, kako god, mislim, evo, sjajno, i onda još je na nekog drugog prebacila ulaznice. Ma mislim, kužiš, podijeliš sreću, to je to. Ok, evo ga, 16:37, dosta sam pričala, možemo malo i slušati nešto.

Ja prerano da pitam kad će Božić? Dobro, ljeto. Ljeto do daljnjega, do Božića kako je krenulo. Ok, evo nas u 16.30 s prijedlozima za vaše ljeto ovog petka, za vašu večer i vaše poslijepodne. Već smo nešto o tome kroz dan pričali, a i prethodnih dana ima zaista mnoštvo sadržaja i danas i sutra u našem kraju. Ja ću pokušati izdvojiti neke u ovom trenutku, ali naravno dijelit ćemo vam i festivalske ulaznice za Liburnija Film Festival, pa budite brzi na naš 210777. No, prije toga u 20.30 podsjetimo

0: Doba fakultet već godinama povezuje 100% online studiji, međunarodnu kvalitetu i studente iz 46 zemalja svijeta. Upišite se do 8. rujna i ostvarite popust na školarinu. Više na doba.hr.
1: To je mjesto za najslađe grožđe, domaće bijelo stolno grožđe euro 29. Tommy, znaš što voliš?
2: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
3: Krapinsko-zagorska županija i njezina turistička zajednica vas pozivaju na 13. po redu manifestaciju 100% Zagorsko u Rijeci, na kojoj će sudjelovati 38 izlagača. U ponudi će biti povrće, voće, zimnica, proizvodi ljekovitog bilja, rakije i likeri, vina, sirevi, med, sokovi i voćna vina, suhomesnati proizvodi i tradicijske igračke. U sklopu zabavnog programa svirat će Hands and Voice, a najmlađe će zabavljati krapinski neandertalci, Pleme spiljskog medvjeda, 100% Zagorsko, u petak od 8 do 22 sata i subotu od 8 do 20 sati na Trgu Riječke rezolucije i Trgu 128. brigade Hrvatske vojske. Prahir u Rijeci časti vas popustima. Potražite do 40% na zlato i dijamante te do 60% na srebro u Tower centru i ZTC u Rijeka.
4: Harvey Norman Weekend akcija. Čekaju vas moderni hladnjaci, perilice rublja i indukcijske ploče uz uštede do čak 50%, te štapni i robotski usisavači poznatih brendova na popustima do 33%, samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
5: Veseli popusti i Back to School u Tower centru.
6: Ove nedjelje povedite obitelj na znanstvenu radionicu. Što se u moru skriva?
7: Na drugom katu od 10 sati i 30 minuta. Popusti i zabava ove nedjelje u Tower centru.
8: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Siri Beriko 100 grama, 1 euro i 29. Lavaca kava kapsule 10 komada, 4 euro i 29. Plodine, uvijek od akcije.

0: PR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo.
7: Stop Shop, easy shopping.
8: PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 sati. Radio Rijeka. Vijesti. Za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću pristigle su 4 ponude potvrđeno iz Fonda za zaštitu okoliša koji je upravo održao konferenciju za novinare. Riječ je o preventivnoj mjeri kojom će se otpad prekriti vodonepropusnim slojem kako bi se spriječio prodor oborinskih voda i smanjila mogućnost nastanka procjednih voda. Radovi bi trebali biti završeni u roku od najviše 4 mjeseca, a zaštitni sloj ostaće sve do početka uklanjanja otpada. Direktor fonda Luka Balen.
1: To čini dio integralni dio sanacije toga najkompleksnijeg dijela od 33 tisuće tona ilegalnog doveženog otpada. To je još jedan konkretan korak u našim nastojanjima da tu sanaciju napravimo trajno, kvalitetno i stručno. Što se tiče ova druga dva natječaja, što su bili otvoreni postupci za Big Bag vreće koji je neopasan otpad, 650 tona i 4,5 tisuće tona razasutog otpada s opasnim svojstvima, čim su otvorene ponude, povjerenstvo je krenulo u rad po svojoj struci. To se isto radi žurno, uzimajući obzir zakon o javnoj nabavi i kompleksnost, tako da mogu reći isto tako da nam je to jedan od prioriteta. Uskoro ćemo doći s informacijama, ali povjerenstvo mora raditi neovisno.
0: Iz svijeta, američki predsjednik Donald Trump preimenovao je jezero Ontario u jezero Amerika. Trump je izvršnom uredbom promijenio naziv jezera na kanadsko-američkoj granici i to u trenutku sve većih trgovinskih napetosti između ovih dviju zemalja. Kanadski premijer Mark Carney odgovorio mu je da naziv Ontario ima više od 400 godina dugu povijest, te da će ga Kanađani tada, sada i uvijek zvati jezerom Ontario. Iz Rijeke. Od početka rujna na ulicama i trgovima bit će 300 novih električnih romobila tvrtke Hopi Mobility. Za njihovo parkiranje određene su 32 lokacije, a vožnju putem aplikacije neće biti moguće završiti izvan predviđenih mjesta. Korisnici će nakon svake vožnje fotografirati pravilno parkiran romobil, dok operater najavljuje uklanjanje nepropisno ostavljenih ili oštećenih vozila u roku od najviše 2 sata. Gradu Rijeci poslali smo upit na temelju kojih je procjena prihvaćeno u 300 romobila s obzirom na nedostatak odgovarajuće mreže staza te kako će se urediti njihovo prometovanje i zaštititi sigurnost pješaka. Odgovor grada za sad nismo dobili, a objavit ćemo ga čim ga dobijemo. Rijeka će večeras ponovno biti središte hrvatske modne scene. Pored hotela Bonavija bit će 18. Riječke stepenice. Publiku očekuje 18 modnih revija na otvorenom i 2 sata programa uz kolekcije domaćih dizajnera, održivu modu, obrtništvo, modne dodatke i muška odjela. Poseban dio programa pripremili su riječki obrtnici i učenici škole za trgovinu i modni dizajn. Sve počinje u 20 sati i 30 minuta, a ulaz na manifestaciju je slobodan. Direktorica Riječkih stepenica Ivana Delač.
2: Ja sam vam tim stepenicama koračala svakodnevno u gimnaziju Andrije Mohorovičića i kad sam išla u školu, kad su bili dani stresa, ispita, onda ih nisam voljela, jer ono 5 minuta do 8 trčiš na prvi sat je matematika i već ti se složi šta te čeka kad uđeš u učionicu. I onda sam pokušala zapravo na osnovu onih španjolskih stuba u Rimu napraviti nešto stvarno lijepo, a to su onda bile riječke stepenice. Potajno sam se nadala da će riječke stepenice zaživjeti u nekom drugom ruhu, dali smo im malo glamura, malo spektakla, okupili preko 80 sudionika.
0: Vremenska prognoza. U Rijeci je trenutno 33 Celzijeva stupnja, a o vremenu sutra više zna Igor Lisac.
3: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima koja će biti češća poslijepodne. Mjestimice s kišom, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u prvom dijelu dana. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, u drugom dijelu dana prema otvorenom moru ponegdje sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, poslijepodne u slabljenju. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 20 do 25, u Gorskom kotaru i Lici od 17 do 22 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 28 do 33 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti.

0: Kovačević. Sve što vam treba za uređenje doma na jednom mjestu. 10% na sve. Svaki petak i subotu u Kolovozu. Vrhunske unutarnje boje, lakovi i lazure, dekorativne tehnike, električni i akualati, te brojni proizvodi za uređenje i obnovu doma. 10% na sve. Svaki petak i subotu u Kolovozu. Bačalić, Kukuljanovo. Bačalić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
1: Ne propustite glamurozne 18. riječke stepenice u petak 28. kolovoza u 20 sati i 30 minuta ispred Grand Hotela Bonavia. Očekuje vas dvosatni spektakl i 18 modnih revija. Ulaz je slobodan.
2: Harvey Norman Weekend akcija. OLED televizori poznatih brendova sada uz popuste do čak 38%. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.

0: akcija u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 28. kolovoza izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku. Samo 1 euro. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja.
2: Ortopedska ustanova, gdje na jednom mjestu možete obaviti stručan pregled ortopeda i potrebnu dijagnostiku. Na pregled ortopeda, pretrage magnetskom rezonancom jačine 3 Tesla i sve druge pretrage ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051 277 350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
3: Sretan ti rođendan, ma ne treba pjevati, dovoljno je reći da Lesnina slavi.
4: Lesnina Zagreb East slavi 24. rođendan od 27. do 31. kolovoza. Ostvarite minimalno 20% popusta na namještaj, do 25% popusta na opremu za dom i baby asortiman, 50% popusta na šivanje zavjesa, 30% popusta na diternol bijelu tehniku, te čak 55% popusta na kuhinje pomjeri uz gratis set aparata gorenje. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.

Jedna od onih relativno pjesama novijeg datuma, mislim, šta je kome novije, ali od onih koje vole i staro i mlado. Djeca vole ovu pjesmu, to sam skužila relativno nedavno, tražilo na nekim rođendanima. Dobro, nisam se zato javila, nego da vam kažem malo o prometu. Znači, vremenski uvjeti su više manje ok, to kužite, ali pojačan promet na gradskim prometnicama i na obilaznicama, vožnje u koloni i kraći zastoj mogući, pa u stvari posvuda. E sad konkretnije ću vam reći. Bila je prometna nesreća na 51. kilometru između čvora Novigrad i Bosiljevo 1 u smjeru Dalmacije. Pa ako ste baš krenuli tuda, vozi se po dva prometna traka u koloni, dugo je oko 3 km. Vozi se usporeno u kolonama u pokretu s kraćim zastojima između čvorova Bosiljevo 2 i odmorišta Draganić u smjeru Zagreba, pa ako ste okrenuli u Zagreb, imajte i to na umu. Još su kolone u stvari onako na mnogim mjestima, na naplatnim postajama Lučko u oba smjera i Demerije u smjeru Zagreba, kolona je dugačka oko 1 km. Nama bliže je kolona na čvoru Učka u smjeru Rupe, Opatije i Istre, duga je oko kilometar. To je kao bolje jer je bila duga 2 prije, pa je ovo kao bolja situacija, kužite. Na magistrali se usporeno vozi na više dionica na prilazima turističkim središtima, a na Krčkom mostu pojačan promet u oba smjera. Ono, kako bi vam se lijepo reklo, pamet u glavu, živce u kanticu i pojačat radio, nadam se uživati u dobrom društvu u vozilu i ne raditi probleme. Hvala.

0: Veseli popusti i Back to School u Taver centru.
1: Ove nedjelje povedite obitelj na znanstvenu radionicu Što se u moru skriva. Na drugom katu od 10 sati i 30 minuta. Popusti i zabava ove nedjelje u Taver centru.
2: Bačelić. Sve što vam treba za uređenje doma na jednom mjestu. 10% na sve. Svaki petak i subotu u Kolovozu. Vrhunske unutarnje boje, lakovi i lazure, dekorativne tehnike, električni i akualati, te brojni proizvodi za uređenje i obnovu doma. 10% na sve. Svaki petak i subotu u Kolovozu. Bačelić. Kukuljanovo.
3: Bačelić.
2: Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
4: Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaća svježa pileća krila, kilogram 2,79 €, domaća svježa jaja 10 komada, 1,89 €, Plodine, uvijek od akcije.
5: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
6: Super ponuda za djecu u trgovinama Mana. 30% popusta na dječje pidžame, čarape i donje rublje te odobranu sportsku odjeću pri kupnji dva ili više komada. Mana.
7: Porto Gastro Festival 29. i 30. kolovoza. Kantrida postaje gastro središte Kvarnera uz renomirane šefove i priznate vinare te kraft proizvođače. Doživite gastronomiju Kvarnera uz spektakularnu produkciju i jedinstveni ambijent Lučice na Kantridi. Kvarner, europska regija gastronomije.
8: Harvey Norman vikend akcija. Čekaju vas moderni hladnjaci, perilice rublja i indukcijske ploče uz uštede do čak 50%, te štapni i robotski usisavači poznatih brendova na popustima do 33%. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.

0: Otvorene ponude za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću rok 3 mjeseca. Ukida se zona ograničenja zbog afričke svinjske kuge. Posljednji slučaj na domaćim svinjama prijavljen 4. kolovoza. Broj žrtava katastrofalnih bujica u Nepalu narastao na 547, 1500 nestalih, opasnost od poplava i dalje prijeti. Dinamo i Hajduk doznali protivnike u europskoj i konferencijskoj ligi. Splićane na Poljudu nakon trijumfa u Poljskoj dočekale tisuće navijača.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.
2: Ljeto.

0: Na području grada Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila u divljih ptica, priopćilo je Ministarstvo poljoprivrede, a laboratorijski nalazi potvrdili su zarazu kod 5 uginulih vrana. Taj se virus prenosi isključivo ubodom zaraženih komaraca, osobito iz roda kuleks, kojih ima na području cijele Hrvatske. Komarci virus najčešće prenose među pticama, ali mogu ga prenijeti i na ljude i konje. Virus se ne prenosi s čovjeka na čovjeka ili konja na drugu osobu ili životinju. Ministarstvo je pozvalo građane da obavijeste najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju ako primijete dvije ili više uginulih divljih ptica na istoj lokaciji. Nakon što su iz Srbije došle najave, iako za sad neslužbene, da će osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić biti pokopan uz državne i vojne počasti, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da će, ako je želja Mladićeve obitelji da on bude pokopan u Srbiji, sve organizirati na pristojan i dostojanstven način. Ministar obrane Ivan Anušić o prvim najavama iz Srbije kaže:
1: to je ono što potvrđuje politiku Aleksandra Vučića i što potvrđuje politiku 90. godina, danas 2026. predsjednik Republike Srbije. Iz tog razloga i izvještavamo i napominje, upozoravamo i svjetsku i europsku javnost o onome što se događa u Srbiji.
0: Iz našega kraja, u čast preminulom maratoncu, plivaču Floriju Burburanu, čija obitelj potječe s otoka Cresa, danas i sutra tamo se očekuje niz vodeno sportskih događanja vezanih uz ovog iznimnog sportaša. Memorijal naglašava važnost inkluzije i zajedništva te pruža priliku svima da se aktivno uključe, bez obzira na razinu fizičke spremnosti. Vrhunac dana i cijele manifestacije je 7. plivački maraton Valun Cres Memorial Florio Burburan. Prestižna utrka na 8000 metara starta sutra u 16.30 u Valunu, a cilj je na Creskoj rivi. O Floriju govori njegov sin, proslavljeni vaterpolist David Burburan.
2: Tata je uvijek imao isti cilj plivajući svoje maratone i tako je naglašavao da želi pomicati granice i pokazati osobama s invaliditetom da ništa nije nemoguće, da se sve može ako se ima upornosti. Plivao je preko 54 maratona, najviše ovdje po našem Kvarneru. 4 puta je bio i svjetski prvak, unutarnji bazeni za osobe s invaliditetom. Ostavio je dubok trag svojom pozitivom, svojom vedrinom, svojim osmijehom. Floriju su se i ribe smijale, tako da nije bilo straha da će ga napasti morski pas dok je plivao.
0: A u Kastvu se večeras održava 22. festival čakavske šansone, Chanson Fest, kao program.
2: 4 puta je bio i svjetski prvak, unutarnji bazeni

0: za osobe s invaliditetom. Ostavio je dubok trag svojom pozitivom, svojom vedrinom, svojim osmijehom. Floriju su se i ribe smijale, tako da nije bilo straha da će ga napasti morski pas dok je plivao.
1: A u Kastvu se večeras održava 22. festival čakavske šansone, Chanson Fest, kao program zatvaranja ovogodišnje kastavskog kulturnog leta. Sve počinje u 20 sati i 30 minuta na Crekvini, a u slučaju lošijeg vremena u Boćarskom domu Slavko Stanić. Direktni prijenos možete slušati u programu Radio Rijeke. 16 novih skladbi natjecat će se za 5 novčanih nagrada festivala za najbolji tekst, skladbu, interpretaciju te nagradu publike i najboljeg kantautora, a uručit će se i nagrade za najboljeg debitanta, za najizvođeniju skladbu prošlogodišnjeg Chanson Festa, te nagrada Nikola Luzer za najbolju zavičajnu šansonu. Umjetnički ravnatelj Chanson Festa Saša Matovina.
2: Šansona je zapravo glazbeni oblik koji tretira u prvom redu stihove kao najbitnije. Sve je podređeno stihovima, njihovom značenju. Šansona mora opisati stvarnost oko nas na jedan način na kojeg običan čovjek to ne bi nikada uobličio, ali da nekakvu interpretaciju onoga što se oko nas događa.
3: Vremenska prognoza.
1: U Rijeci je trenutno 32 Celzijeva stupnja, o vremenu sutra Igor Lisac.
4: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima koja će biti češća poslije podne. Mjestimice s kišom, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u prvom dijelu dana. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, u drugom dijelu dana prema otvorenom moru ponegdje sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, poslije podne u slabljenju. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 20 do 25, u Gorskom kotaru i Lici od 17 do 22 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 28 do 33 Celzijeva stupnja.
3: Slušali ste vijesti.
1: I poslije vijesti, još ovako petkovno, jedan pozdravčić od dijela poslijepodnevne ekipe. Odjavljuju se glazbena urednica Ana Marija Ilić i ja, Vedrana Lisica Pavlović. Goran Banić ostaje, puštamo vam ga u miraz. Stiže i Stipe i Alternator. Ostanite uz program Radio Rijeke. Bok!

0: Narodne novine.
1: Nova školska godina počinje ovdje.
0: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
1: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
0: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
1: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
2: Butch Cassidy, a kako za sebe vole reći, ljevoruki disco pop rock elektrodvojac 29. kolovoza dolaze u Nižanov park na Trsatsku gradinu. Luka i Zoran, od kada su izbacili album Euforija, zaludili su regiju i postali omiljeni bend novije generacije. Nakon posljednjeg i rasprodanog koncerta, Butch Cassidy napokon opet u Rijeci. Ulaznice su u prodaji u Entrio sustavu.
3: Ne propustite Rika Fest 29. kolovoza u Delnicama. Od 10 sati državno prvenstvo u oponašanju Rike i Jelena, revija lovačkih pasa, prezentacija sokolarenja, natjecanje u kuhanju lovačkog kotlića uz glazbu uživo, grupe Promili, a od 20 sati koncert Klape Kambi. Provedite nezaboravan dan u srcu Gorskog Kotara, samo na Rika Festu u Delnicama.
4: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 28. kolovoza izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku. Samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Otvorene ponude za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću rok 3 mjeseca. Ukida se zona ograničenja zbog afričke svinjske kuge. Posljednji slučaj na domaćim svinjama prijavljen 4. kolovoza. Broj žrtava katastrofalnih bujica u Nepalu narastao na 547, 1500 nestalih, opasnost od poplava i dalje prijeti. Dinamo i Hajduk doznali protivnike u Europskoj i Konferencijskoj ligi. Splićane na Poljudu nakon trijumfa u Poljskoj dočekale tisuće navijača.
7: Hrvatske televizije večeras u 19 sati na Prvome.

0: 29. i 30. kolovoza. Kantrida postaje gastro središte Kvarnera uz renomirane šefove i priznate vinare te kraft proizvođače. Doživite gastronomiju Kvarnera uz spektakularnu produkciju i jedinstveni ambijent Lučice na Kantridi. Kvarner, europska regija gastronomije.
1: Sretan ti rođendan. Ne treba pjevati. Dovoljno je reći da Lesnina slavi.
2: Lesnina Zagreb East slavi 24. rođendan. Od 27. do 31. kolovoza ostvarite minimalno 20% popusta na namještaj, do 25% popusta na opremu za dom i baby asortiman, 50% popusta na šivanje zavjesa, 30% popusta na diternol bijelu tehniku, te čak 55% popusta na kuhinje po mjeri uz gratis set aparata gorenje. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
3: Vesna Pisarović vraća se u Rijeku 28. kolovoza. Jedna od najvećih hrvatskih pop diva dolazi na Trsatsku gradinu, gdje je najavila svoj najljepši koncert na Kvarneru do sad. Da znaš, jutro donosi kraj, neka ljudi govore, dolje na koljena i brojni drugi hitovi, naći će se u presjeku bogate karijere Vesne Pisarović, koja je miljenica riječke publike. Ulaznice su u prodaji u sustavu Entrio.
4: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 28. kolovoza izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku. Samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Super ponuda za djecu u trgovinama Mana. 30% popusta na dječje pidžame, čarape i donje rublje te odobranu sportsku odjeću pri kupnji 2 ili više komada. Mana.
7: Otvorene ponude za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću rok 3 mjeseca. Ukida se zona ograničenja zbog afričke svinjske kuge. Posljednji slučaj na domaćim svinjama prijavljen 4. kolovoza. Broj žrtava katastrofalnih bujica u Nepalu narastao na 547, 1500 nestalih, opasnost od poplava i dalje prijeti. Dinamo i Hajduk doznali protivnike u europskoj i konferencijskoj ligi. Splićane na Poljudu nakon trijumfa u Poljskoj dočekale tisuće navijača.
8: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.
9: Ljeto.

Radio Alternator. Poslije prošlo tjednog razgovora sa Srđanom Galićem o drugom albumu riječkog benda Polarne ptice Dacet iz ove godine i ostalih regionalnih noviteta, večerašnji alternator, bez obzira na povijesne vrućine grada na Riječini, ostaje u ljetnom ritmu i glazbi s kojom ćemo još malo uživati na godišnje. Zato smo izabrali nove albume, svježe mančesterske senzacije West Side Cowboy, pa band sa poluotoka Viral, uvijek iznova zanimljivi Koral, da na kraju duo iz Velike jabuke You Bet. Tu su i novi singlovi Queens of the Stone Age, Fountains DC, Teenage Fan Club, Block Party, Karen Joyce i ostalih. Ostanite uz Radio Rijeku, slijedi nova doza ljetne lijene alternative, u režiji da sve prođe ok i da sve štima je Goran Banić. Ja sam Vlada Stipanović i vodimo vas kroz ovaj novi 368. alternator, za početak malo novih singlova, Queens of the Stone Age i Fountains DC, ali i nešto za našeg vjernog slušatelja Bonko, kao za tebe idu novi Termalsi.

0: Evo ga, Fountains DC, koji je najavljio svoj peti studijski album, Dopamine Chamber, koji izlazi 16. listopada za XL Recordings. Album je producirao James Ford, a riječ je o nasljedniku platinastog albuma Romance iz 2024. godine. I zvuka koji je mene umoljivo udaljava od ranijeg gitarističkog stila, uvodeći ga u hladniju, atipičniju i sintetički orijentiranu fazu. Ne znamo da je band znamo da je band potentan i da je to samo škola odrastanja, tako da se ja ne bojim za njih. Više me brinu ovi stariji, izašao je najnoviji single Queens of the Stone Age, Insignificant Other, koji bi se mogao smatrati središnjom točkom budućeg albuma Perfect. Riječ je o drugom od svega dva snimljena pokušaja koji hvata kvintet kako svira opušteno i bez zadrške, spontano ostavljajući prostor jedni drugima, to je pjesma o udaljenosti, kaže frontman Joshua Home. O tome kako netko može biti cijeli vaš svijet, a onda jednostavno nestane, i o neobičnoj vrtoglavici koju osjeća onaj kome se to dogodi. I to smo svi prošli, ja i previše puta, da vas utješim. A Thermalsi su najavili svoj prvi album u 10 godina pod nazivom Under Crushing Rain, koji izlazi 4. rujna. Poput debitanskog albuma benda iz 2003. i ovaj u potpunosti skladao Hutch Harris. Namjeravao sam napraviti LP koji je nevjerojatno sličan Thermalsu, na isti način na koji sam napravio More Parts Per Million, brzo i sam, te vjerujem da je lijep dodatak katalogu Thermalsa, kaže sam Hutch Harris. Novo gradimo u svojima večeras, a glazbeni poredak izgleda ovako: The Coral, You Bet i West Side Cowboy, pa slijede pjesme Let the Music Play, Ground Kiss i Kick Stones.
1: Listening to Radio Alternator.

Besant Cowboy, Kingstones, The Boys, The Bill Mumma, It Goes On iz ove godine. Malo je novih umjetnika posljednjih godina izazvalo toliku pomutnju kao Besant Cowboy između dva haljena i pija. Nastupaju kao predgrupa Gisu i pobjeđuju na Glastonbury Emerging Talent Competition u 2025. Manchesterski kvartet, bar na papiru, već ima puno toga za ponuditi. Što još više ohrabruje, ovdje na svom debitanskom albumu odbijaju shvatiti sebe preozbiljno, već udvostručuju svoju početnu grupu briljantnost kako bi ostvarili sav svoj potencijal, pa čak i više. Kroz odličnih 11 pjesama, album It Goes On proširuje Amerikana u bojnu paletu benda, zaobilazeći potencijalne trikove i predstavljajući kolekciju koja je daleko veća od zbroja svih svojih dijelova. Ponegdje iz njih izlazi The Wedding Present sa galopirajućim i brzim gitarama, pak u drugima se referira na rock s kraja 60-ih, početkom 70-ih preko Velvet Undergrounda ili čak T-Rexa. A svugdje se dokazuje kao majstor i pixies ovih poznatih dinamičnih promjena, glasno, tiho, glasno, koji su na taj način i doktorirali. Po meni možda i najbolji album debut ove godine. Obavezno preslušati ako ste ljubitelji nezavisne glazbe. A mi idemo u drugi blok, slijedi The Coral Shame, zatim You Bet Undefined i već sad kao bo još jedna Paper Chains. 70-ih preko Velvet Undergrounda ili čak T-Rexa. A svugdje se dokazuje kao majstor i pixies ovih poznatih dinamičnih promjena, glasno, tiho, glasno, koji su na taj način i doktorirali. Po meni možda i najbolji album debut ove godine. Obavezno preslušati ako ste ljubitelji nezavisne glazbe. A mi idemo u drugi blok, slijedi The Coral Shame, zatim You Bet Undefined i već sad kao bo još jedna Paper Chains.

0: Još sam na Radio Rijeci, 368. alternator, slušamo West Side Cowboy, Paper Chains, ovog odličnog debut albuma It Goes On iz ove godine, a nešto ćemo reći o You Bet, njujorški dvojac na svom čvrstom, teksturiranom trećem albumu, izmjenjuje melodične stvari i trashy punk namere. You Betova glazba od uvijek je bila malo scary, ali na dobar način, sada na istoimenom trećem albumu. Znači, projekta rad Nikolo Bea dobio pametnu nadogradnju uz dodatak basistice, učiteljice Micah Prusak. Činjenica da su i Lobet i Prusak učitelji glazbe, očito je od samog početka, jer svaka pjesma je izrađena sa razinom pažnje prema detaljima, koja pokazuje poznavanje teorije koja stoji iza njihove prakse. Tekom 35 pažljivo izrađenih minuta, tvojac otkriva složen, često neočekivan niz raspoloženih atmosferskih pjesama koje s oduševljenjem iznenađuju slušatelja. Album se kreće između prostrane akustike i vrtoglavih post-punk namera, numera prepunih namjerne disonance, što album čini napetim i daje mu svu potrebnu lucidnost. A mi idemo u jedan veliki odmor od današnjih albuma, idemo ispred škole, po još noviteta, gdje više nema Čika Laze, Tempi Passati, nažalost. Ali zato imamo nove singlove, tu su nam Teenage Fan Club, There Was You s albuma Do Not Dare to Dream iz ove godine, Echo and the Monument, The Light That Surrounds You s albuma Apple for Isaac i Mick Harvey and Amanda Acevedo, Song for Aurora s albuma Psychedelia in White.
1: You're listening to Radio Alternator.

Psychedelia and White, treći album suradnje jednog od osnivača Bad Seeds-a, Mick Harvey-a i dugogodišnje autorice Amanda Acevedo. To je samo logičan nastavak njihove priče, započete još 2023. Na albumu Phantasmagoria in Bloom, album izlazi 4. rujna, a znamo da su Harvey i Amanda gostovali u travnju u Puli na 8. izdanju Međunarodne glazbene rezidencije Pionirski dom od 27. travnja do 3. svibnja u Rojcu, gdje su i započeli ovaj novi materijal. S novim singlom Song for Aurora, jedna glazbena posjeta T-Rexu i Mark Bolanu. A 9. listopada izlazi 13. po redu album škotskih majstora vrhunske pop pjesme Teenage Fan Club pod imenom Do Not Dare to Dream, i to za Merge Records. Poznajući diskografiju Teenage Fan Club, ne sumnjamo u još jedan biser iz njihove kolekcije. Do sada je izašao prvi single Day in the Sun, koji smo obitelji u emisiji, i sad ovaj zadnji, imena There Was You. A Echo and the Bunnymen imaju i drugi odličan single The Light That Surrounds You s albuma Apples for Isaac, koji izlazi 18. rujna. Drugi je to skinuti single nakon odlične Brussels is Hunted, dakle jedna zanimljiva jesen, odnosno kraj ljeta nas čeka sa novim izdanjima bendova koje štujemo ovdje u Alternatoru, a i šire. Mi se vraćamo današnjim albumima, ide treći blok, tu su nam Coral, High Tide, You Bet Worship i Westside Cowboy, Well Done Kid, You Did It.

Evo ga još jedan West Side Cowboy, Well Done Kid, You Did It, On The Bill Woman It Goes On iz ove godine. A moramo nešto reći o The Coral, nakon tri manje više konceptualna albuma, Coral Island, Sea of Mirrors, Holy Joe's Coral Island Medicine Show. Ovdje je deklarirana metoda dala prednost instinktu, odtuda i zaokret prema nultoj točki, znači sjevernjački soul, Bo Diddley primitivizam, rocksteady ritmovi, jaki tu ton akcenti, čuli ste za tu etiketu koja nam je dala jedne specialse i madness da naspominjem. Još jedan jako zanimljiv i uzbudljiv album ovih Britanaca koji kao da nisu Britanci. Za glavni single Let the Music Play frontman James Kelly kaže: snimka je oda zvuku kazeta The Wailersa i Lee Scratch Perrya koje smo kupovali u trgovinama rabljene glazbe Poundondu i na rasprodajama iz prtljažnjeg automobila. Sama pjesma prikazuje nas kako pokušavamo shvatiti svijet, ali dolazimo do činjenice da će samo glazba ikada imati smisla. Šta reći nakon ovakve definicije? The Coral su nenajavljeno izdali ovaj svoj 13. album nazvan po vintage Tascam kazetofonu 3A8 na kojem je i snimljen. Dugo niste čuo bolji ljetni album, stoga svi koji imaju vremena poslušajte ovaj zadnji album od Korala. A mi idemo u zadnji blok gdje nas čekaju još jednom The Coral Crossing the Sands s albuma 3A8 što sam spomenuo, You Bet Receive s albuma You Bet i West Side Cowboy zadnji za večera Spin Up Boys.

0: I'm like one of your pinup boys. You learn your lessons and you stay.
1: Evo, toliko večera sam naše školice. Slušali smo taj odličan The Beal Boom, West Side Cowboy, Pinup Boys, The Beal Boom, It Goes On. A večeras na Pojolu Double Spectacle Band, većinski sastavljen od My Buddy Musovaca zajedno sa Zoranom Medvedom ili vam imenom Heart Mechanics, odvešće vas svojom glazbom u filmsku narativnost, američku gitarističku tradiciju, evropsku introspektivnost, kažu najavama, ali tu su i odlični zagrebački majstori garaže i psihodelije Slick Stings, gdje je samo jedan član Musovaca, dakle u svemu je bitna ravnoteža, kažem vam ja. Ovaj nastup se jednostavno ne propušta, pa molim lijepo prošećite se do Pajola i uživajte u glazbi ovih odličnih autora i ljetu koje nam u biti sve manje prostora daje za otvorene koncerte, jer znate kad u Rijeci krene kiša, ne staje tako brzo. Nakon ljeta, festivala i koncerta pod otvorenim nebom, Zagreb se vraća u klubove, a novu klubsku sezonu otvara jedno od najvažnijih i najposebnijih imena elektroničke glazbe, islandski band Gas Gas. 8. rujna nastupa u Tvornici kulture, gotovo 10 godina nakon posljednjeg zagrebačkog nastupa. A riječka grupa Grad danas je predstavila Scenarij, prvi novi singl nakon albuma Brdo, objavljen u 2023. godine. Nova pjesma otvara novo poglavlje u radu benda i ujedno najavljuje materijal koji bi se tijekom sljedećeg proljeća trebao objediniti na novom EP-u, odnosno mini LP-u, ako se sjećate, mi ga već neko vrijeme premjerno vrtimo. A noviteti sa Fire Recordsa iz Londona slijede nam uvijek pun melankolije Glenn Donaldson sa svojim bendom The Reds, Pinks and Purples, zatim Vanishing Twin, koje ste čak mogli pogledati na jednom od zadnjih Velvet festivala, i nadam se da Dino skuplja energiju sa neki novi projekt i da ga nećemo dugo čekati, te ex-Drawing Music frontmanica Christine Hirsch sa svojim 12. albumom koji izlazi 18. rujna, naravno za Fire Records, pa idemo redom. Reds, Pinks and Purples, Heaven of Low, i to neka slow verzija, zatim Vanishing Twin, Sugar Stone s albuma Archives, i Christine Hirsch 101 Run s albuma Sugar on Blackstone.

Uvijek zanimljiva Kristin Hirsch, 101 Run sa albuma Sugar on Blackstone, ali to nije 101 zadnji koji imamo danas, jer mi pomalo zatvaramo emisiju. Još malo noviteta sa nezavisne glazbene scene, novi Block Party Current Joyce, ali Professional 101, to je taj naš drugi 101 sa konačnim datumom albuma, a to je 6. studeni kada nastupaju u Electric Brixton u Londonu sa još dosta gostiju, a meni trenutno na odmoru na Kvarneru ima najavu sa zadnji single Frank of Steel, koju ćemo čuti nešto kasnije. Dakle, ide Block Party, Pig Week s albuma Anatomy of Brief Romance, Karen Joyce Hall, novi single, i Professional 101 Frank of Steel s albuma This is the Sound, zadnji aktualni single benda.

Pozdrav Mladene tebi i slušateljima Radio Alternatora. Ovo je Money is Professional 101. Ovo je naš novi single Frank of Steel. To je pjesma o androidu koji se zove Frank. Ako se brinete da ćete izgubiti posao zbog umjetne inteligencije, nemojte se ništa brinuti. Frank ubrzo dolazi u vaš dom da vas ubije.

0: Professional 101, Frank of Steel s albuma This is the Sound, koji će uskoro izaći, čuli smo, to je 6. studeni, a mi smo dogurali do kraja ovog ljetnog 368. alternatora. Ugodan vikend, pozdrav od mene i Gorana Barića. Do sljedećeg tjedna, malo domaćih premijera, novi single Mrave brojim, ali i odličan labinski autor Ernest ili Grandmaster E, kako god ga zvali. Mrave brojim, oštećeni s albuma Nezavisna država dvorište i Ernest, novi single, definiran koncept.
1: Milovane, milovane, milovane kruško žuta, milovane sestro mila, rakio što pereš prašinu sa puta.

0: curili. Mogu samo reći Kia ora kutuka toa. Ili ti na maorskom. Još jedna večer uz Radio Rijeku i naš mali kutak gdje pristanem jednu večer opet odgovaramo glazbu. Nisu stavili dio svakog radio programa. I dalje nam je cilj istraživati i dobiti kompas dobro i manje poslije glazbe. Pozdrav svima vama od mene, slušamo se.
1: Pozdrav Mladene tebi i slušateljima Radio Alternatora.
2: Zdravo.
1: Ako se brinete da ćete izgubiti posao zbog umjetne inteligencije, nemojte se ništa brinuti. Frank ubrzo dolazi u vaš dom da vas...
3: Hey, Radio Alternator.
4: Radio Rijeka. S vama kroz

0: Radio Rijeka.
1: A dobro večer, ne samo Radio Rijeka, nego Radio Rijeka i Radio Pula. Dakle, mi smo Radio Rijeka i Radio Pula, ovo sve oko nas je novi Chanson Fest koji samo što nije počeo. Čujete žamor, čujete šušur, a to znači da publike ima preko više nekoliko puta. Još ja vidim jednu, dvije, doslovno tri prazne stolice, a možda će ne do njih ili neće sjesti jedan od dva direktora festivala, Saša Matovina, koji je tradicionalno ovdje kod mene, pa da ne propadnu običaj i selo može. Dobra večer, direktore.
2: Evo, lijep pozdrav svim slušateljicama, slušateljima Hrvatskog radio, Radio Rijeke i Radio Pule. Sa Srekvine.
1: To je sve što imate reći u ovom trenutku.
2: Imam puno toga za reći i puno toga u glavi i jako sam samo...
1: Blago vama, ja nemam ništa u glavi, dobro.
2: samo sam jako, kako se ono kažu, jako sam gešpant ili napet.
1: Jer bez toga nema dobre predstave.
2: Jedva čekam da to krene.
1: Kako ono, znaš kako kažu, sve je spremno za početak, vraga je sve spremno, nikad nije sve spremno. Jer ako sve spremno, onda nešto ne valja, je li tako?
2: Da, upravo tako. Publika još uvijek polako kapa i ulazi, ali to nije ništa neobično. Na Chanson Festu svi su tako ležerno, još uvijek imaju osjećaj da ljeto nije prošlo, ali pred kraj ljeta mi ipak
1: da prekinemo prenos radi važnog pozdrava.
2: Pa evo tu.
1: To je kad je umjetnički direktor narod od čovjeka.
2: Da, tu, jedna članica žirija je tražila neke informacije, ali eto, ja ću je se obratiti kasnije pa ću joj dati sve ono što treba. To je ta organizacija.
1: A mogu se i u prenosu da čujemo kako radi taj žiri. Dobro je.
2: Nije sve namješteno.
1: Ako se dobro sjećam, početak festivala je bio takav da je nagrada žirija određivala najčansonu. I onda tu baš nije bilo baš usuglašeno sa Voxom Populijem. Ovdje bilo je čak i nekih nezadovoljstava. Sad je to malo poravnato više manje, jel?
2: Prošle godine se dogodilo to što se rijetko kad događa, da se ukus publike i žirija, jer žirija je isto s publika i žiri su samo ljudi, se poklopio, pa je eto nagradu za najbolju skladbu i nagradu za najbolju po publici mišljenju skladbu dobila ista skladba. A interpretaciju, dakle, potpuno je pomela festival. Kako će biti ove godine?
1: Ja bih rekao da je još veća nagrada to što se nije skidala s programa Radio Rijeke neko vrijeme.
2: Pa eto, da, i to je zapravo uspjeh svake skladbe, nove, stare, bilo koje, je to da li ljudi vole slušati, da li žele slušati i na kraju da li pjevaju. Jer neke pjesme koje su se izvele na Chanson Festu proteklih godina su postale gotovo narodne, kao recimo i Nabacija, to se pjeva na svakoj fešti.
1: Pa i neki su ovdje gradili svoju karijeru, jedan od njih je večeras s nama, ali nećemo sad po imenima jer ne bi nigdje stigli, samo ćemo reći koliko pjesama?
2: 16 pjesama.
1: 16... Kakve su?
2: Raznolike svih mogućih žanrova, od džeza preko world musica do klasičnih zavičajnih šansona.
1: Ima šore, šege.
2: Svega ima, čućice, odmah na početku idemo žustro.
1: Dobro, idemo žustro, dakle rekli smo... 16 pjesama koje će krenuti nakon što obavimo one jeli protokolarne formalnosti, nakon što Saša Matovina, direktor, stisne dugme kojim će označiti početak još jednog kojeg po redu?
2: 22. Chanson Fest, ne bi čovjek vjerovao, ali eto, godine prolaze, mi stari...
3: Dragi ljudi, dragi prijatelji, sikišti mate domaću besedu.
1: Trči na stage, sad ćete tamo tražiti sigurno, počinje novi Chanson Fest.
3: Suorganizatora Hrvatskega društva, skladatelji ZAP i udrugi Kastavsko kulturno leto. Dobro nam prišli na 22. festival Čakavske šansoni, Chanson Fest Kastav 2026. Ovoletnji Chanson Fest su pomogli pokrovitelji Grad Kastav, Ministarstvo kulturi i medija Republike Hrvatske, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Primorsko-goranska županija, Turistička zajednica Primorsko-goranske županije, Turistička zajednica područja Grada Kastva i općine Klana i HUZIP. Generalni sponzor Montelektro DOO Kastav. Sponzori Ajtak DOO Kastav, Bistro Loža Kastav i Hotel Restoran Kukuriku Kastav. Da se Chanson Fest na dugo čuje i vidi, pomogli su nam Hrvatski radio, Radio Rijeka, Hrvatski radio, Radio Pula, Novi List, La Voce del Popolo, Kanal Ri, Radio Istra, Pomorski radio Bakar, Radio Korzo, Radio Kastav, Radio Otok Krk, regionalni internet portal Ri Prsten, Novine TV, portali podučkum.net, Torpedo i Teklić. Dragi prijatelji, govorenega i kantanega ča, uživajte van novih pjesmah Chanson Festa. Pasajte i ovo leto najlepšu večer s našim kastavskim festivalom, kroz kega će nas i ovo leto propejat naš jedinstveni, šesni i šarmantni voditelj Mario Lipovšek Batifjaka!
4: Mario, izvoli.
1: Evo vidite kako to ide, nema praznog hoda, elegantan, precizan, pametan i pedantan, Mario Batifjaka će sad nešto reći ili zapjevati.
5: Pišeš mi da biš opet o tela čut, kako kantaju.
6: Ča?

0: Tako je, Ana, zatri zeika. Hvala lijepa. Hvala lijepa, gracije. Sreće Bog da nisu Mađari, ova grupa još toliko, a neš bi nabral. E sad ću vas nekako barem na minut vrnut neko leto nazad. Vi ki ste bili pred dva dana ovdje na Crekvine, kad smo zapravo slavili svo ono nasljeđe koje va glazbenim smislu nam pustil veliki Vice Vukov, ova nas pjesma i tekstom i godinom stvaranja vraća u te godine 71. godine Hrvatskog proljeća, a sam autor Darko Deković je istu napisao u samici zatvora, kada je upravo bio jedan od onih koji su okusili okrutnost ondašnjeg režima. U ovoj pjesmi na njegove tekst glazbu napisao Bruno Krajcar, a aranžman Aleksandar Valenčić. Pjesma nosi naziv Kamik na kamike, a taj kamik će na pozornicu donest prvak Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca. Molim vas da teprim aplauzom postradite, s nami je Robert Kolar.
1: Dakle, kao što vidimo, šaroliko društvo se okupilo na ovom Chanson Festu. Zanimljivo, a jaka autorska ekipa, obećavajuće, ajmo čuti.

0: Počujete publici se svi i ovo Robert Kolar.
1: E sad, sljedeća kompozicija, posebno mi je srcu draga, zato još nekako me sam naziv istaje podsjeća na Đurđu. Ili besede koju mi često uputi. Naime, pjesma se zove Budi mali mrav. A što navavek mora biti, a ja, zito. Uglavnom, šalu na stranu, jedan vrlo zanimljiv tekst. Nebitno na koji način sam ga ja ovako donio, a kada smo kod iznošenja cijele kompozicije, autor je debitant na našem festivalu, iako se glazbom bavi već duže, pa ćete mu pljeskat, kako smo se navadili na početke da čovjek misli da je prišao Mišo Kovač, idemo proba, Mišo Kovač, sad! Dobro. Moramo posebno nagraditi emitante jer oni daju onako jednu živost, jednu novu energiju festivalu ili novi autorski pečat. Pa tako i gospodin koji zapravo ništa nije prepustio slučaju, sam je autor glazbe i stihova, jedino je dakle prepustio malo Đorđu Barancu autorstvo aranžmana. Inače, kada smo kod cijele te priče, Budi mali mrav, isto će vam donijeti, i sad kako smo vježbili aplauzi, tako ćemo i nastaviti, Siniša Pifar!
0: Evo dakle, svake godine po neko novo ime, pa ko zna, možda i plodna karijera, tako je na kraju krajeva i Daniel Načinović krenuo jedne godine baš ovdje na Časnom festu.

0: Kad dojde tamo gdje ludosti nema, tamo kad i samo ljubav biva, pokopan je mrav stol velih planina, pretvoreno čudo, ma ne nega, ni briga.
1: Komplimenti. A vjerovali ili ne, ova pjesma baš dolazi onako ko točka na i, jer nosi naziv Leti vrime. A i Leti jer mi smo već na petoj kompoziciji od ukupno 16 koliko ćemo se večeras predstaviti na ovom 22. izdanju Chanson Festa. Za istu su se pobrinule Nataša Klarić te Željka Gređija, a aranžman potpisuje Aleksandar Valenčić. O temu kako leti vrime, katanan sastav, projekt, band, plus, minus 60. Ja sam se usudil pitat na čatu ove divne dame, misle zašto se band zove plus, minus 60. Već sam tel merit struk, ali su otprle tako ine, pa glavio, to je biti stanje u novčaniku više manje. Pio mena. Ali leti vrime, lete šoldi, ali one neće letet, nego će ostat tu s vami i nadam se da će i ta pjesma ostat. Aplauz pozdravite projekt, dakle, sastav projekt band plus minus 60 i leti vrime.
2: Evo dakle, nama poznate ko Streljanke, projekt plus minus 60. Ženski band, girl band, da čujemo što nam one donose. Ovo do sad je bilo prilično ozbiljno i prilično art.

0: Ajte, Željka na vokalu, Nataša klavijature i Alida za bubnjevima, koja se nimalo ne šali. Čuli ste kako to zvuči pred plus minus 60. Ajte, mi se sviđa.
1: Kako projekcije. Nikakve minus, samo plusevi za ovu ekipicu. Hvala vam. A mi sad do kompozicije u kojoj se zapravo ništa nije bilo prepušteno slučaju. Sve je ostalo vafameja. Inače, znate kad je onako, ako postoji istarska Kelly family, to su oni. Sin je poznati jazz glazbenik, mama se bavi tekstopisanjem, tata piše glazbu, storira, sve su zapravo storili sami. A dokaz gre tako da je sam izvođač autor glazbe, dok je tekst potpisala gospođa Vesna Terzić, aranžman opet on sam, a pjesma nosi naziv jedna onako oda čakavskim pjesnicima, dakle pjesma nosi naziv Vojaki od besed. Na pozornicu će skupiti čovjek koji je ovdje bil najmlej debitant na Chanson Feste, pred par let je prvi put debitirao sa 60 i koliko ono let? 8. 69 85 Dame i gospodo, Davor Terzić.
0: Ajde, dakle, čuli ste što je sve moguće na Chanson Festu, dakle, nikad nije kasno, a čuli ste da je pjesma izašla iz obiteljske radionice Terzić, dakle, Terzić family. Ajmo čuti Davora.

izrekli kako rijeki kroz vrijeme sotekle i si puti časte ih iskali da bi danas do naši pragi dohajali otrde ste groti zidali

0: Vojaki od besed, malo žminske čakavštine ili žminske čakavice ovdje na pozornice na Chanson Feste, a sad remo do pjesme ka zapravo, ča se teksta tiče, ime već je garancija da je to neš vredno da poslušate. Daniel Lačinović autor je teksta, Aleksandar Valenčić autor glazbe, a sama mlada dama izvođačica je autorica glazbe. E sad, kad imate ovako voditelja koji dobro vidi, onda vas se dogaja ovo što se mene dogodilo. Prvi put kad su mi poslali popis pjesama, ja sam si mislio, Bože, kako se ova pjesma zove tako čudno. Ja sam to pročital Niga vala do maršala, a pjesma se zove Niga vala do maestrala, ali pio meno je šoma. Dame gospodo, Niga vala do maestrala, kantavan Suzana Matušan Augustini.
1: To je također znamo iz vašeg programa, a nema violinu, zato su tu druge dvije violine, Nataša i Laura, a inače Suzana isto violinistica, ali...

0: sve za 5, ajmo sve za 5. Dobro, ni. Po nas bi bilo sve za 4,99, ali pjesma se zove Sve za 5 i govori zapravo o temu malo kad trebamo pogledati vase, kako bi smo ljudi i kako bi čovjek trebal biti. Tekst je napisala Ljubica Besoli-Stanković, a aranžman Aleksandar Valenčić. Sve za 5, kantavan i sam autor glazbe. S nami je Francesco Squarcia.
1: Također naš stari znanac, redovni izvođač, što na Chanson Festu, a i na mikrovima, Ano Štovic.

0: lasciami sapere.
1: Hvala Francesco, a sad na pozornicu prije svega moram najaviti čovjeka kojega dobro znate u ovom kraju, a bez njegovog instrumenta gotovo da ne renikamo. Kako ne bi bilo sve autorstvo zapravo onako u opisu jednog čovjeka, pridružit ćemo se za početak Igor Lesica na trube, pa ćete vi to nagraditi pljeskom. A onda ću vam reći da za ovu pjesmu zapravo ovako morate mi pomoći u najavi jer je jako komplicirana. Glazbu potpisuje Damir Vrbljanac. Tekst potpisuje Damir

veći od Boga, preteć da radi bližnjega svoga. Donosi sreću, još soli vreću.

0: lijepo. Bravo. Ja gledam ljudi iz mojega balkona. Na 20. sam kada ti ljudi su jako mići. E sad, vidi kad smo se već uvježbali u zajedničkim najavama, sad ćemo tako i nastaviti kad nam dobro ogre. Počet ćemo od autorice glazbe. Autorica glazbe za sljedeću kompoziciju je Emanuela Lazarić Ela. Autorica stihove za sljedeću kompoziciju je Emanuela Lazarić. Autorica, autor aranžmana za sljedeću kompoziciju je Marko Šele. Ali i Dino Marković i Emanuela Lazarić Ela. E, sad smo se kompletirali i kad smo kompletirali, kad spojite ova imena, onda znate da ste došli do, ma ne, najdržega grada na svete, do Lovrana. Cela kompanija je iz Lovrana, pa onda će vam zapravo predstaviti se pod zadničkim nazivnikom sastav Terra Magica, a kad smo po Lovranci, tu ćemo se držati tradicije. Jedna tradicionalna lovranska tarantella. A tarantella, a s nami je i Ela. Elu sam rekao leko.
1: Tarantella di Ela, grazie Mario.
2: A Ela se napobeživala na čansu.

0: Hvala, dragi Lovranci, hvala vam. Ah, dok nam se Lovranci prontuju zapravo za malo opočinut, na pozornicu će doći čovjek je, pa zapravo, jedan od onih redkih ki su po nečem su storili veći od života. Napisali je neke od najvećih kompozicija i glazbi koje će ostati duglo pokled njega. I čast je da je toliko zavolio ovaj festival i da mu se izletao Valeto Vavek vraća. Što se teksta tiče, za njegovu pjesmu pobrinula se Ljerka, a dok je on zapravo bio zadužen za sve ostalo. I glazbu, i aranžman, a naravno i izvedbu. Pjesma nosi naziv Za ruku ću te zet, a molim vas, toplim pljeskom pozdravite, s nama je Hrvoje Hegedušić.
1: Kuriožen svet, hotel bi znat, va koji se škurine mi kušujemo i kokolamo.

sa ne da da, da ga je gosti čuti vidjet. Grba Hegedušić. E sad, ovu pjesmu mi je posebno teško najavit. Pitate se zač, autori su vrlo renomirani, Zemir Delić potpisuje i glazbu i tekst, aranžman potpisuje Aleksandar Valenčić. Pa pjesma je zapravo onako jedna himna ženskom prkosu, jedna himna ženskom inatu i zapravo štori da se domaća ženska neće tek tako dat pokorit. A onda kad dobijete takov tekst, samo ti jedna osoba padne na pamet kad bi to mogla tako i otkantat. Pjesma nosi naziv Ej, baš me briga, a ona je Irena Grdinić.

0: Slovenija.
1: Evo, inače, i počasna građanka grada Kastva. Valjda će jedan put se Kastav spametiti prvega Lovranca da dobije tu titulu. A Lovrane, ne bi tako brzo došao, ali dobro. Škerci na bandu, mi se volimo, a volite izvođača i će vam doći sad na pozornicu. Ovdje je najava toliko jednostavna da nisam moral ni zet hartu, jer u najavi moramo sudjelovati apsolutno svi, pošto je sam izvođač, autor apsolutno svega, a ne samo da je autor, nego i snima u svom studiju sam sebe, pa dičeš bolje kombinacije. Inače je jedna čakavština kad nam dohaja, kad smo već prošvićali malo kroz razne te čakavske dijalekte ili kako se već govori vaken kraje, bili smo malo Važminje, pa smo bili malo i va južno Istre, pa smo bili naravno i ove naše kraje, ova nam gre do otoka Ugljana. E sad, napisalje sve. Autor glazbe, autor teksta, autor aranžmana, ha i o svom trajektu pjeva nam on. Robert Funčić.
2: Više struko nagrađiva na Samson Festu. Dakle, ovo je festival kojom očito paše, a i očito publici pašu njegove pjesme. Roberta Funčića ne treba posebno predstavljati, jedino s nestrpljenjem očekivati što nam je to priredio. A znamo da je vjeran dijalektu otoka Ugljana.

0: Hvala Robert, komplimenti, bez trajekta ćemo dole, lagano. Ajto nas i do posljednje kompozicije večeras, koja nosi naziv Stran sna. Što se tega tiče ili te pjesme, autori su Aldo Foško kao autor glazbe, tekst potpisuje Rake Urdana Šepić, a Aldo Foško potpisuje i aranžman. O toj strani sna kantatje nam ona. Dama koja je već svojim glasom očarala publiku, ne samo u Devaka Sve, već i puno šire, a zato ćete i vi nagraditi velim pljeskom. S nami je Katja Budinčić Sabljar.
1: Koja će zatvoriti svojom interpretacijom večerašnji Chanson Fest.
2: Okay.

0: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. U KBC-u Split umro je 79-godišnji muškarac, teško ozlijeđen u požaru na omiškom području. To je druga osoba poginula u katastrofi koja je taj dio Hrvatske poharala prije dva tjedna. U požaru je teško ozlijeđeno 7 osoba, od kojih je dio prevezen na liječenje u Zagreb. Glasnogovornica Splitske bolnice Kristina Bitanga.
1: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
0: O smrti muškarca oglasilo se i Ministarstvo zdravstva. U priopćenju među ostalim poručuju:
2: s dubokom tugom primili smo vijest o smrti osobe teško stradale u razornom požaru na području Omiša. Ministarstvo zdravstva izražava iskrenu i duboku sućut obitelji i bližnjima preminulog. U ovim teškim trenucima naše su misli sa svima pogođenima ovom tragedijom. Posebnu zahvalnost upućujemo zdravstvenim djelatnicima, vatrogascima i svim žurnim službama koje su u najtežim okolnostima dale sve od sebe kako bi zaštitile i spasile ljudske živote.
0: Vijesti. Za privremeno prekrivanje više od 30.000 tona zakopanog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude, potvrđeno je iz Fonda za zaštitu okoliša. Otpad će se prekriti vodonepropusnim slojem kako bi se spriječio prodor oborinskih voda i smanjila mogućnost procjeđivanja. Radovi bi trebali biti završeni za najviše 4 mjeseca. Zaštitni sloj ostaće sve do početka uklanjanja otpada. Više Iva Rogić Ivaniček.
3: U 13 sati otvorene su ponude u pregovaračkom postupku za prekrivanje zakopanog otpada zaštitnom folijom. Riječ je o jednom od koraka u sanaciji najzahtjevnijeg dijela lokacije na kojoj je nezakonito zakopano oko 33.000 tona otpada. O rokovima je, kaže direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen, još prerano govoriti, no poznate su procijenjene vrijednosti postupka.
4: Procijenjeni iznos vrijednosti je bio 400.000 eura, mi smo zaprimili 4 ponude. Tu su bile znači uvjeti koji su uključivali i rokove i cijenu. Prvotni prijedlog je bio struke koji bi bio dugoročni da se privremeno zatvori dok se ne vide načini sanacije koji su mogući, kojih ima više. Ovaj prijedlog je isto prijedlog struke kao dio cjelovite sanacije, što sam rekao, da će se to privremeno prekriti zaštitnom folijom kako bi se spriječila eventualna procjeđivanja oborinske vode, zato su nam rokovi tu jako bitni.
3: Za 2 postupka nabave, uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada u silos te zbrinjavanje otpada pohranjenog u vrećama, ponude su već otvorene.
4: Čim su otvorene ponude, povjerenstvo je krenulo u rad u svojoj struci, to se isto radi žurno, uzimajući obzir zakon o javnoj nabavi i kompleksnost, tako da mogu reći isto tako da nam je to jedan od prioriteta, uskoro ćemo doći s informacijama, ali povjerenstvo mora raditi neovisno.
3: Predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore razgovarali su s poljoprivrednicima iz Ličko-senjske i Zadarske županije te ministrom Davidom Vlajčićem o mogućem utjecaju nezakonito odloženog otpada na poljoprivredu u Lici. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić:
5: za sada sve analize pokazuju da nije došlo do nikakvog trovanja hranom, da je hrana iz Like potpuno zdrava i zdravstveno ispravna i ne treba od toga dizati sada nekakve velike tenzije.
3: Prvi postupci sanacije tako su pokrenuti, no do konačnog uklanjanja 10.000 tona nezakonito odloženog otpada slijedi još dug i složen posao.
0: Stanje s afričkom svinjskom kugom puno je bolje nego u proteklim mjesecima. Iako je virus prisutan kod divljih svinja, u domaćih nema zaraze od 4. ovog mjeseca, pa se ukidaju područja ograničenja u još 45 naselja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Ministar poljoprivrede David Vlajčić:
6: imali smo dakle ukidanje zona ograničenja već u 12 naselja, a danas čak na ukupno njih 45. To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalniji režim, a svakako ono što je najbitnije i lakši plasman svih njihovih vrijednih proizvoda. U borbi protiv afričke svinjske kuge jedna stepenica pozitivnog napretka, no i najmanje ne znači poruka ljudima opuštanje, nego i dalje ovako pozitivno ustrajati u borbi, u pridržavanju biosigurnosnih mjera kako bismo dočekali svinjokolju.
0: Virus groznice zapadnog Nila utvrđen je u Zagrebu kod 5 uginulih vrana. Ista bolest potvrđena je i kod konja u okolici Iloka. O virusu je u dnevniku HTV-a govorila ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede Tatjana Karačić.
7: To je virus koji kontinuirano cirkulira, pojavljuje se svake godine kod nas u Republici Hrvatskoj. Prenose ga komarci, isključivo komarci to šire. Ne može se prenositi sa životinje na životinju, niti sa životinje na čovjeka, dakle nema te opasnosti. A ono što Ministarstvo poljoprivrede radi već 15 godina, program nadzora proširenosti ovog virusa, i u slučajevima kad se utvrdi, kad se detektira takav virus, odmah se javlja Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, tako je bilo i u ovom slučaju, tako da humane službe mogu pokrenuti svoje protuepidemijske mjere.
0: Vijesti. Europska komisija komentirala je izjave dijela crnogorskih političara i dužnosnika vladajućih stranaka koji su slavili lik i djelo Ratka Mladića nakon što je umro. Komisija poručuje da je svako veličanje ratnih zločinaca u suprotnosti s europskim vrijednostima i da zato nema mjesta ni u Europskoj uniji, ni u državama koje su kandidati za članstvo. Zbog sličnih istupa dužnosnika u Republici Srpskoj reagirala je misija OSS-a u Bosni i Hercegovini. Pozvala je policijske agencije i tužiteljstva da pomno istraže sve slučajeve osporavanja pravomoćnih presuda za ratne zločine. Stranka SDP u BiH podnijela je pak kaznene prijave protiv političara koji su veličali ratnog zločinca. Srbijanski predsjednik Vučić poručio je da će, ako Mladićeva obitelj bude željela da ga se pokopa na teritoriju Srbije, država pomoći da to bude obavljeno na dostojanstven način. Vijesti. I dalje raste broj stradalih u razornim bujičnim poplavama koje su pogodile Nepal. Poginulo je gotovo 600 ljudi, a još ih se 2000 smatra nestalima. Potraga za preživjelima nastavlja se na područjima do kojih se može doći samo helikopterima. Posljedice poplave su strašne, kaže ravnatelj UN-ove agencije za smanjenje rizika od katastrofa Kamal Kishore.
8: U povijesti ovakvu planinsku katastrofu nismo vidjeli vrlo, vrlo dugo. Goleme su posljedice na živote ovdašnjih ljudi, na kuće i zgrade, infrastrukturu, mostove, hidroelektrane, a još se trebamo suočiti s pravim razmjerima štete.
0: Ukrajinski predsjednik Zelenski zaprijetio je jačanjem napada na Rusiju. Zadatak je 1000 dronova na dan. Trenutačno izvodimo više od 300 takvih napada. Taj se broj mora povećati, rekao je Zelenski u večernjoj poruci Ukrajincima. Takvim napadima na rusku energetsku i gospodarsku infrastrukturu želi oslabiti Moskvu i prisiliti je da sjedne za pregovarački stol. Zelenski dodaje da njegova zemlja mora maksimalno iskoristiti oružje kako bi odbila ruske napade, ali i povećati proizvodnju projektila presretača za obranu od ruskih bespilotnih letjelica. Sport. Pripremio Vladimir Horvat.
9: Nogometaši Dinama i Hajduka saznali su protivnike u Europskoj, odnosno konferencijskoj ligi, a raspored utakmica doznaće u nedjelju. U Europskoj ligi bit će 8 kola, a Dinamo će na Maksimiru igrati protiv Bayer Leverkusena, Anderlechta, Šturma i nizozemskog Neka, dok će gostovati kod AZ Alkmara, Rena, Sunderlanda i HPL Verševe. Trener Mario Kovačević.
10: Ja vjerujem u ovu ekipu, bez obzira na neke te greške koje radimo, ali vjerujem da možemo biti bolji iz utakmice u utakmicu. Vidjeli ste protivnike, sve su to dobri i zanimljivi protivnici, ali nećemo protiv nikoga se prodavati, ili tako, ićemo utakmicu po utakmicu.
9: U konferencijskoj ligi igraće se 6 kola, a Hajduk će na Poljudu ugostiti Ajax, belgijski Sint-Truiden i danski Nordsjælland, dok će gostovati kod Midtjyllanda, gibraltarskog Lincolna te Tuna. Igrač Hajduka Šimun Hrgović i Dario Melnjak.
11: Rekao bi da smo izvukli čak i dobar ždrijeb. Naravno, tu su teški protivnici, ajmo reći oni malo lakši, ali očekuje nas teška borba na dva fronta.
12: Biće zanimljivo. Evo, ja sam ovdje 5 godina, to sam svake godine htio. Imamo puno igrača i mislim da nam neće biti naporno, nego baš suprotno, uživat ćemo u svakom danu. Mislim da bi svaki protivnik bio jako zanimljiv, ima svega. Ja uvijek vjerujem u prolaz. Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, popodne sunčanije, vjetar do umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 18 do 22, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
13: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
14: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: U splitskom KBC-u umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u požaru na omiškom području. Druga je to žrtva katastrofe koja je prije dva tjedna poharala taj dio Hrvatske. Stanje šestero ozlijeđenih koji se liječe u Splitu i Zagrebu i dalje je teško te su životno ugroženi. Glasnogovornica splitske bolnice Kristina Bitanga.
1: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
0: O smrti muškarca oglasilo se i Ministarstvo zdravstva. U priopćenju, među ostalim, poručuju.
2: S dubokom tugom primili smo vijest o smrti osobe teško stradale u razornom požaru na području Omiša. Ministarstvo zdravstva izražava iskrenu i duboku sućut obitelji i bližnjima preminulog. U ovim teškim trenucima naše su misli sa svima pogođenima ovom tragedijom. Posebnu zahvalnost upućujemo zdravstvenim djelatnicima, vatrogascima i svim žurnim službama koje su u najtežim okolnostima dale sve od sebe kako bi zaštitile i spasile ljudske živote.
0: Vijesti. Virus groznice zapadnog Nila utvrđen je u Zagrebu kod 5 uginulih vrana. Ista bolest potvrđena je i kod konja u okolici Iloka. O virusu je u dnevniku HTV-a govorila ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede Tatjana Karačić.
3: To je virus koji kontinuirano cirkulira, pojavljuje se svake godine kod nas u Republici Hrvatskoj. Prenose ga komarci, isključivo komarci to šire. Ne može se prenositi sa životinje na životinju, niti sa životinje na čovjeka, dakle nema te opasnosti. A ono što Ministarstvo poljoprivrede radi već 15 godina, program nadzora proširenosti ovog virusa i u slučajevima kad se utvrdi, kad se detektira takav virus, odmah se javlja Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, tako je bilo i u ovom slučaju, tako da humane službe mogu pokrenuti svoje protuepidemijske mjere.
0: Stanje s afričkom svinjskom kugom puno je bolje nego u proteklim mjesecima. Iako je virus prisutan kod divljih svinja, u domaćih nema zaraze od 4. ovoga mjeseca, pa se ukidaju područja ograničenja u još 45 naselja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
4: Imali smo dakle ukidanje zona ograničenja već u 12 naselja, a danas čak na ukupno njih 45. To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalniji režim, a svakako ono što je najbitnije i lakši plasman svih njihovih vrijednih proizvoda. U borbi protiv afričke svinjske kuge jedna stepenica pozitivnog napretka, no i najmanje ne znači poruka ljudima opuštanje, nego i dalje ovako pozitivno ustrajati u borbi, u pridržavanju biosigurnosnih mjera kako bismo dočekali svinjokolju.
0: Vijesti. Oko 400.000 građana Islanda na referendumu će glasati o tome treba li zemlja obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Reykjavik je pregovore o pristupanju Uniji otvorio 2008. ali ih je 2013. napustio zbog pitanja ribarstva. To je i danas pitanje koje dijeli zemlju, pa je rezultat referenduma krajnje neizvjestan. Iako se referendum trebao održati sljedeće godine, pooštravanje suparništva na Arktiku i potezi američkog predsjednika ubrzali su proces. Bude li referendum pozitivan, slijedit će još jedan o pitanju samoga članstva. Prema posljednjim anketama, tijesna većina stanovnika ne želi obnovu pregovora.
5: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, popodne sunčanije, vjetar do umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 18 do 22, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Marijana Mišura.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

ti bez suze, živi bez psohe i budi mirno nesretna.

0: U splitskom KBC-u umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u požaru na omiškom području. Druga je to žrtva katastrofe koja je prije dva tjedna poharala taj dio Hrvatske. Stanje ostalih teže ozlijeđenih koji se liječe u Splitu i Zagrebu i dalje je teško te su životno ugroženi. O smrti muškarca oglasilo se Ministarstvo zdravstva. U priopćenju među ostalim poručuju:
1: S dubokom tugom primili smo vijest o smrti osobe teško stradale u razornom požaru na području Omiša. Ministarstvo zdravstva izražava iskrenu i duboku sućut obitelji i bližnjima preminulog. U ovim teškim trenucima naše su misli sa svima pogođenima ovom tragedijom. Posebnu zahvalnost upućujemo zdravstvenim djelatnicima, vatrogascima i svim žurnim službama koje su u najtežim okolnostima dale sve od sebe kako bi zaštitile i spasile ljudske živote.
0: Za privremeno prekrivanje više od 30.000 tona zakopanog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude, potvrđeno je iz Fonda za zaštitu okoliša. Otpad će se prekriti vodonepropusnim slojem kako bi se spriječio prodor oborinskih voda i smanjila mogućnost procjeđivanja. Radovi bi trebali biti završeni za najviše 4 mjeseca. Zaštitni sloj ostaće sve do početka uklanjanja otpada. Direktor fonda Luka Balen:
2: Procijenjeni iznos i vrijednost je bio 400.000 eura. Mi smo zaprimili 4 ponude. Tu su bile znači uvjeti koji su uključivali i rokove i cijenu. Prvotni prijedlog je bio struke koji bi bio dugoročni da se privremeno zatvori dok se ne vide načini sanacije koji su mogući, kojih ima više. Ovaj prijedlog je isto prijedlog struke kao dio cjelovite sanacije, što sam rekao, da će se to privremeno prekriti zaštitnom folijom kako bi se spriječila eventualna procjeđivanja oborinske vode. Zato su nam rokovi tu jako bitni.
0: Vijesti. Nakon što su iz Srbije došle najave, iako za sad neslužbene, da će osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić biti pokopan uz državne i vojne počasti, oglasio se i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Rekao je da će, ako je želja Mladićeve obitelji da on bude pokopan u Srbiji, sve organizirati na dostojanstven način. Ministar obrane Ivan Anušić o prvim najavama iz Srbije kaže:
3: To je ono što potvrđuje politiku Aleksandra Vučića i što potvrđuje politiku 90. godina, danas 2026. predsjednik Republike Srbije. Istog razloga i izvještavamo i napominju, upozoravamo i svjetsku i europsku javnost o onome što se događa u Srbiji.